0: parti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
1: Det som er viktig for meg er å sikre at vi holder på den veksten vi har.
2: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
3: Vil du avskaffe kapitalismen?
1: Ja, det vil jeg.
3: Men
1: jeg
3: mener, med revolusjon?
1: Ja, jeg mener at det er at man må bygge en brei folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest. Reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Et tankskip skal være truffet av et prosjektil I Hormuzstredet. Det britiske skipssikkerhetsselskapet UKMTO melder at et tankskip rapporterer å bli truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Også flere andre skal ha meldt dette inn på nødkanalen på VHF-systemet. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase I Kuwait, opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper også Iran for tiende natt på rad. Og den Iran-allierte Houthi-militsen I Jemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Jemen og også uttalte støttespillere for Hamas I Gaza. Blokaden kan ramme landets oljeeksport.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass I den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen I Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa I en video I dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne I flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter var Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: NRK Nyheter fikk du av Andreas Kranz.

0: er NRK Nyheter klokken 4. Minst et tankskip skal være angrepet I Hormuzstredet. Den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk I livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset to oljetankere I Hormuzstredet. Det melder statlige medier I Iran ifølge AFP. Og USA har angrepet Iran for tiende natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner. Det opplyser den amerikanske sentralkommandoen på X. Og Iran har angrepet en amerikansk militærbase I Kuwait med missiler og droner, det hevder revolusjonsgarden. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg I juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Wes Streeting blir ny forsvarsminister. Han var tidligere helseminister, men trakk seg fra jobben I mai, og sa han ikke hadde tillit til Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. Og tidligere Labour-leder Ed Miliband blir utenriksminister. Flere hundre venter på et nytt sted å bo etter brannen I Krokstad-elva. Over 100 boliger gikk tapt I brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge, og nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt, og mistet tingene jeg veldig glad I. Så jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer evakuerte, og over 100 boliger rammet I storbrannen I Krokstad-elva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Alle de som hjelper og Røde Kors. Og folk som snille og gir bort ting, som vil hjelpe små barn som veldig lei seg, og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, og reporter var Hina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstad-elva I dag, tirsdag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Yemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Yemen, og de er også uttalte støttespillere for Hamas i Gaza. Blokaden kan ramme oljeeksporten.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det er ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det er helt unødvendig. Jeg er nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Og direktør ved 22. juli-senteret, Elena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Gildis. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 er skadet i en voldsom flom øst i landet, det opplyser myndigheten i en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker er savnet, og blant dem er byens ordfører og flere offentlige ansatte. Det pågår nå en stor redningsoperasjon i området, opplyser en talsmann for guvernøren i Nuristan til nyhetsbyrået AFP. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet er i starten på en ny hetebølge. Det er også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Riktig god morgen og velkommen inn I tidlig morgen. Det var en trio som åpnet musikalsk, Major Lazer, DJ Snake og Mø var det som framførte Lean On. Nils Hagen og Stein på plass her I studio.

der var Anna Lille ferdig med sin låt Good Riddance, 11 over 5 klokka. Og før hun var det Leander som sang her til I morgen. En av de virkelig store låtskriverne og artistene har bursdag I dag. En som kanskje erta på seg mange av tilhengerne sine da han lot skjegget gro og konverterte. Ja, mer straks.

Strålende låt fra Anne Grete Preus er jo dette Månens elev fikk du her i tidlig morgen. Så skal det handle om karen som bytta navn til Josef Islam, men som vi da helst kjenner i musikalsk sammenheng i hvert fall som Cat Stevens. Han har jo gjort et slags comeback som artist etter at han konverterte til islam for noen år siden, noe kanskje hans gamle tilhengere ikke satte så stor pris på. Men han har altså kommet tilbake som musiker, og i fjor så turnerte han både i USA og Storbritannia. Og i dag har han bursdag, og da får han synge denne.

Gilbert Dahl var dette i alle tider, og Bernhoff før det Stay With Me sang han, og nå det Rumer som tar det litt rolig, eller Slow heter det i hvert fall Lodden som tar oss fram til nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann- og avløpsforsyningen. Live Johannessen er leder i vann og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesen at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Reporter Kajsa Falsen. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag. I Venezuela er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet er over 16000 personer skadet. Myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange som fremdeles er savnet. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil tross krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, det deilig å starte opp tidlig morgen igjen etter nyheteren sammen med Prince, Sign of the Times. Det synes I hvert fall Nils Åge Lomstad her I studio. Riktig god morgen til deg.

0: Five for Fighting. Dette er Superman, heter låta. Og før det var det Stina Talling som sang her i tidlig morgen. Og så skal jeg hylle en av våre store visekunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake i 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister er blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Her er.
1: Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5. Kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9, kroner 10, kroner 11, kroner 12, kroner 13.

Stein Torleif Vela sang om Sundre Berge, og Susanne Sundfør hørte vi før det med vise om Aloysia. Og nå er det Kolby Kalei som avrunder tidlig morgen, og Nils Åge Nonstad takker

0: NRK Nyheter klokken 6. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at tre amerikanere bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Eline Buvar på Årdal. Minst et tankskip skal være angrepet i Hormuzstredet i natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk i livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker i Hormuzstredet. Det melder statlige medier i Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
4: Det som er viktig for meg er å sikre at vi holder på den veksten vi har.
5: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
6: Vil du avskaffe kapitalismen?
4: Ja, det vil jeg.
6: Men
4: jeg
6: mener, med revolusjon?
4: Ja, jeg mener at det er at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet i starten på en ny hetebølge, og det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
7: Dette morgen i Østfold på NRK P1.

0: Opp i falsettespenn.
1: Nei, ellers takk du.
0: Det litt for tidlig, men Tracy Ullman klarte det. They don't know. Fikk du i morgen i Østfold 6 minutter over 6. God morgen, Espen og Beate Hare. Våkna med deg.
1: Hvis jeg hadde tatt på meg den t-skjorta jeg først dro frem på morgendag, så kanskje jeg hadde klart å gå opp i falsett.
0: Hvilken t-skjorte var det?
1: Nei, jeg kjøpte jo noen merch mens jeg var påvirket av alkohol. Så jeg kunne flytte rundt med en sånn korskjorte i dag. Jeg stod så på morgenen og nei, ikke i dag. Den er for artigere anledninger enn jobben.
0: Men nå har du jo på deg blå, litt sånn tjukke hettegenser. Hvilken t-skjorte gikk du for?
1: Nei, det ble en helt lik en, bare uten kor. Den er svart, den er her også. Den har ikke kor på seg.
0: Skjønner. Svartkledd er også vår nyhetsreporter Rune, men det ble en dramatisk natt på Iven i Sarpsborg.
2: Politiet måtte skyte en mann med elektrosjokkvåpen for å få roa han ned. Det her startet med at naboer til en leilighet ble ganske bekymret av det de hørte fra denne leiligheten. Det var høylytt krangling, trusler om skyting og det ene med det andre. Så de meldte politiet, som da selvfølgelig møtte mannstart opp for denne leiligheten. Operasjonsleder Håkon Hatlen forteller at den mannen hadde truet med å skyte de to andre i leiligheten, og når politiet ba han om å komme ut og liksom prøve å deeskalere situasjonen, da, men nei, det skulle ikke han noe av. Så da truet han med å ta politiet også, og da ble det til slutt tatt fram et av disse elektrosjokkvåpnene som gjorde at de fikk tatt kontroll på denne mannen. De sjekka jo hva han hadde på seg, og også leiligheten, og de fant jo ikke noe våpen der, sier Hatlen. Så nå sitter denne mannen, som for øvrig er godt kjent av politiet fra før, i arrest, og så skal saken etterforskes videre i dag.
0: Takk til Rune som følger nyhetene denne morgenen.

0: 18 I morgen I Østfold. Lyse netter. Prøva igjen.
1: En podcast fra NRK.
2: 22. juli-terroristen har blitt mer populær I høyreekstreme miljø de siste årene.
3: Og flere har mistet alt etter brannen I Krokstadelva, den verste brannen I Norge siden 2. verdenskrig.
2: Dette og mer skal vi snakke om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, og den finner du I appen NRK Radio.

0: blir sol på hytta hans I dag. Og så har vi Anne da. Hei og god morgen fra Enenda med sol og 12 grader. I dag skal Anne ha fest, hagefest og feiring av seg selv som blir 70 år. Gratulerer med dagen, Anne på Enenda.
1: Gratulerer! Og vi skal, jeg skal sjekke I litt så nøye hvordan blir festværet. Vi skal bare høre litt på spansk radio og Ramon først.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og det var litt gøy. Jeg på vei til jobb i dag, da så jeg noen, det var to unge gutter som hadde narspill langt på, og satt seg ned på fortauet. De hadde riktig nok bare én sykkel, men det så ut som et narspill, for der koselig. Satt de i joggedress på fortauet og tok seg en røk.
1: Null stress i joggedress, det er det beste som finnes.
0: Skal du ta trafikk?
1: Ja, jeg kan bare si at Østfold kollektivtrafikk, de melder at Vardesambandet, det går som normalt i dag. Og jeg følger med med lupe på Marine Traffic for å se hvilken ferge det faktisk er som går. De skulle vel gått kvart over seks, men jeg ser at fortsatt så ligger både Olava, Tærnen og Torine til kai, så vi får bare følge litt med på om, hva som går, om det er mulig å få frakta bilene sine av øyene også i dag.
0: Ja, og noen flere da, som ikke skal gå hjem før soloppgang, det er Anne og gjengen, for Anne i Sarpsborg skal jo ha hagefest i dag, feire bursdagen.
1: 70 år!
0: Ja, gratulerer, og da er det jo litt viktig med festværet. Generelt for Østfold så blir det sol, og så er det litt sånn skyer foran sola, og så skal vi opp i mellom sånn 22, 23, 24 sommerlige grader. For Sarpsborg så ligger det, er rundt 23-24 grader.
1: Ja, det skal bli varmt, og det blir jo deilig. Og jeg har sånn vagt minne at vi snakket om den hagefesten til Anne tidligere i fjor, og da lurer jeg på om det bøtta ned. Kan du huske noe sånt? Kan du huske det, Anne? Så send oss gjerne en melding, regna det på hagefesten din i fjor. Det er bare det vage minnet mitt.
0: Og så er jo vinden snudd. I går var det nordavind. I den lille Helleskilen hvor vi bader, så var sønnen min ute, telte 40 brannmaneter på superrettet. Men nå er det snudd. Nå er det sørvesten igjen. Så da er det forhåpentligvis også brannmanet fritt.

Donkey Boy fra Drammen Crazy Something Normal i morgen i Østfold. Og jeg tenker at hvis du nå på vei, du kjører bil, du på vei til jobb, så kan du bare skru opp nå The Silence og Voyage, Så kan du bare drømme deg bort, du kan late som at du på roadtrip på vei til ukjent for

0: Tracy Abrams, I love you, I'm sorry, i morgen i Østfold, snart halv sju klokka.
1: Og så kan vi melde om at ternen i drift i dag, 9 minutter forsinket, forlot den Skjærhallen, nå på vei mot Herføl, tror jeg. Og det betyr at har en bil stående på Vardøyene, ja, da kan du få den på fastlandet i dag. Godt jobba. Ellers i trafikken så flyter det ganske så greit, det meldes om dyr i veibanen på E6 kryss 12 Halmstad kryss i retning mot Moss, så vær litt opps der. Jernbanen, de har alle tog i rute og ingen problemer for øyeblikket, med mindre at du skal kjøre L2-toget til Ski, det innstilt. Men tutt og kjør, ting fint.
0: Litt som planlagt arbeider bare, det, ja. Finner du hjertet.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, så kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann og avløp. Live Johannessen er leder i vann og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Her det var Kajsa Falsen. USA har angrepet Iran for tiende natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner, opplyser den amerikanske sentralkommandoen på meldingstjenesten X. Samtidig så har Iran angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner, hevder den iranske revolusjonsgarden. Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver nyhetsbyrå Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. I Venezuela så er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet så er over 16000 personer skadd. Mange er fremdeles savnet, men myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange det dreier seg om. I disse dager så får 150 000 håpefulle kommende studenter svar på søknaden til høyere utdanning, men mange av dem kjenner på følelsen av at de ikke er gode nok. Denne usikkerheten gjør seg mest gjeldende tidlig i studieløpet, sier psykologspesialist ved Studentsamskipnaden i Bergen, Øyvind Sandven.
3: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke er helt kjente for oss, og der vi ikke er trygge, er det lett for å tenke, dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg, og så videre.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
4: Her er nyhetene fra Østfold. En person ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet på Yven i Sarpsborg i natt. Politiet møtte mannsterkt opp etter at de hadde fått meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk og trusler fra en leilighet. Operasjonsleder Håkon Hatlen forteller.
5: Han var ikke så veldig samarbeidsvillig når politiet kom dit. Det ble forsøkt å forhandle han ut. Han valgte jo da ikke etterkomme de påleggene han fikk, så det endte jo med at politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på vedkommende. Han hadde jo også da trua med at han skulle jo ta politiet og ta livet av opp til flere av de politibetjentene som var på stedet der.
4: Ambulansetjenesten i Østfold advarer om at høyt sykefravær kan gå utover beredskapen. Ansatte ved sykehuset har blitt orientert om at sykefraværet i dag kan være oppe i 27% på enkelte stasjoner. Og dette skjer samtidig med ferieavvikling og et høyt antall feriegjester langs Østfoldkysten. Hans-Erik Ringnes er hovedtillitsvalgt for Delta ved sykehuset Østfold og sier dette for flere konsekvenser.
6: Konsekvensen av det er jo i verste fall innstilt ambulanser. Det blir jo høyere arbeidspress på dem som er på jobben, med mindre muligheter for å hvile og drive vedlikehold og trening og tid til pauser. Og det vil jo i verste fall gi lengre ventetid og samtidig hos konflikter.
4: Assisterende avdelingssjef Trond Erling Persen ved Sykehuset Østfold mener at de har en sunn og god tjeneste som ikke går utover beredskapen i Østfold. Og Borregaard endte med et resultat på 43 millioner kroner i minus i andre kvartal i år. I første kvartal var overskuddet på 230 millioner. Endringen skyldes økte kostnader for kjemikalier og energi, ifølge selskapet. Vi er fornøyde med å levere et sterkt resultat i et krevende marked, sier administrerende direktør Tom Erik Foss Jacobsen. Østfoldnytt fikk du av Rune Fredriksen.
7: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Det kanskje en grei innstilling det fra Lenka. Trouble is a friend. 6.38, god morgen Østfold. Espen og Beata våkner med deg, og jeg litt spent på Malene.
1: Aha.
0: Fordi Malene sendte i går en melding inn, det var akkurat klokka 06.37. Da var hun rasende,
1: ja.
0: For det var hennes første feriedag, og hun hadde våknet klokka 06.30, så nå håper jeg, Malene, at du ikke hører på radioen, og at du sover din søteste søvn, at du sover til sånn 11 eller noe.
1: Ja, og hvis du skulle være våken, send en skikkelig sinnamelding. Appen kan du jo allerede. Ute i trafikken så er det fint litt å melde om. Det eneste vi kan ta tak i er E6 kryss 12 Halmstad krysset i Moss, i retning mot Moss. Der er det meldest om dyr i området, så vær litt rann opps der. Vardesambandet, de har fått i gang båten igjen. Ternen går nå, kommer nå til Herføl, og det er vel den som kan ta med biler, så da er et problem mindre ute i øyparadiset.
0: Ja, for det var jo nå i helgen sånn at biler ble stående, biler kom seg ikke ut til øyene, det var, bonden fikk jo ikke det ene og det andre, noen skulle til legen, fikk ikke bilen med seg, så det har vært litt trøbbel ute i ferieparadiset, men nå løser det seg kanskje da, sakte men sikkert.
1: Ja, da, det ser sånn ut. Ellers, jernbanen, ingen problemer. Og skulle det være noen problemer som dukker opp, så skal du selvfølgelig få høre det så fort vi ser det.
0: Og så er det vinden snur i dag. Det går fra nordavind til sørvest, og det tror jeg betyr at det blir litt mindre brandmaneter for deg som skal ut og bade. Og så blir det fint badevær i dag, og litt grann skyer foran sola, men vi skal opp igjen sånn rundt 23 grader. Kanskje 24 år i Østfold.

Jonathan Floyd danser på kanten. For nå skal vi snart til Robbie Williams. Det var jo etter VM-finalen, hvor han blir intervjuet da på direktesendt tysk TV. Det ramler et eller annet hvitt ut av ansiktet eller nesa til Robbie Williams. Men hva i alle dager var det? Svaret får du kanskje snart.

0: så klart I morgen I Østfold. Let me entertain you. Og den godeste Robbie Williams har jo på en måte underholdt internett litt grann også.
1: Ja da.
0: For hva var det som på en måte datt ut av nesa eller av ansiktet til den brittiske artisten da han var liksom gjest og ble intervjuet på direkte sendt tysk TV rett etter VM-finalen?
1: Ja, det datt jo en hvit klump ned på mikrofonen.
0: Ja, det den svenske avisa Expressen, vi har lest den her. Det et eller annet som liksom bare... kommer ut av nesa, det detter ned på en sånn knallrosa mikrofon og så tar han det liksom, han tar det bort, og etterpå så fester han noe sånn hvitt opp I panna
1: Ja, det ser ut som om han tar det vekk og så kaster det på bakken, men så detter ikke av fingeren, så klør han seg I panna etterpå og da sitter denne hvite enten buse eller hva noe enn det var fast I panna hans
0: Og internett har jo kokt over av spekulasjoner blant annet om da liksom at artisten snorta kokain midt I sendinga og greier. Men nå har jo Robbie Williams selv vært ute på Instagram for å be om unnskyldning da, for det litt sånn uprofesjonelle uhelle.
2: Just like to apologize for the object that fell onto the microphone yesterday. It was deeply unprofessional. It's okay because I had several more.
0: Ja, og her rekker han da liksom ut tunga og viser at han har to sånne mint-tabletter.
1: Åja, det var mint-tabletter, ja.
0: Det var mint-tabletter.

0: å slå seg. Espen, du gjorde det eneste rette, du gikk ut på brygga i sola.
1: Ja, da tenkte jeg skulle nyte fantastiske starten på dagen her og gå ut og snakke med mennesker, men så viser det seg at det jo midt i fellesferien. Og her er det ingen mennesker. Det kom en syklist susende forbi meg på sykkel. Gjorde ikke tegn til å hverken hilse eller slå en prat, så rusler noen bare bort for å sjekke ferjetidene.
0: Greit. Jeg gjør sånn som jeg gjør med ungene. Jeg vipser deg 20 kroner hvis du finner et menneske, og du har 3,5 minutter på deg fra nå.
1: Tusen takk.

0: artisten Jona og Yellow Kitchen Lights i morgen i Østfold.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 20. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere er bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
2: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
3: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
4: Killed in Jordan.
3: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
1: Reporter Elin Buvarp Årdal. USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet, sier operasjonsleder Håkon Hatlen.
5: Han var ikke så veldig samarbeidsvillig når politiet kom dit. Det ble forsøkt å forhandle han ut. Han valgte jo da ikke etterkomme de påleggene han fikk, så det endte jo med at politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på vedkommende. Han hadde jo også da trua med at han skulle jo ta politiet og ta livet av opp til flere av de politibetjentene som var på stedet der.
1: Siden VM så har det vært en økning på 19% i hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere så er økningen på 24%. Språkforsker Hayley de Corne ved Universitetet i Oslo mener det er et veldig fint utfall av VM at flere vil lære seg norsk.
6: Det er veldig naturlig når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det er en kjent tendens.
1: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her er Østfold Nytt. Politiet i Sarpsborg måtte bruke elektrosjokkvåpen mot en person på Yven i natt. De møtte mannsterkt opp etter at politiet hadde fått meldinger fra bekymrede naboer om vold, trusler og våpenbruk fra en leilighet. Operasjonsleder Håkon Hatlen forteller.
5: Han var ikke så veldig samarbeidsvillig når politiet kom dit. Det ble forsøkt å forhandle han ut. Han valgte jo da ikke etterkomme de påleggene han fikk, så det endte jo med at politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på vedkommende. Han hadde jo også da trua med at han skulle jo ta politiet og ta livet av opp til flere av de politibetjentene som var på stedet der.
7: Høyt sykefravær kan gå ut over beredskapen i ambulansetjenesten i Østfold, det sier en fagforeningsleder. Ansatte ved sykehuset har blitt orientert om at sykefravær kan være oppe i så mye som 27% på enkelte stasjoner i sommer. Dette skjer altså samtidig med ferieavvikling og et høyt antall feriegjester i Østfold. Hans-Erik Ringnes er hovedtillitsvalgt for Delta ved sykehuset Østfold, og han sier dette får flere konsekvenser.
8: Konsekvensen av det er jo i verste fall innstilt ambulanser. Det blir jo høyere arbeidspress på dem som er på jobben, med mindre muligheter for å hvile og drive vedlikehold og trening og tid til pauser. Og det vil jo i verste fall gi lengre ventetid og samtidig hos konflikter.
7: Assisterende avdelingssjef Trond Erling Persen ved Sykehuset Østfold sier de har en sunn og god tjeneste, og det at det ikke går utover beredskapen I Østfold. Og politiet Halden har avskiltet bilen til en mann I 20-årene etter at han ble stanset for kontroll på Brødløs litt før klokka ett I natt. Bilen hadde ikke blitt fremstilt for EU-kontroll, og sjåføren hadde ikke og har heller aldri hatt førekort, opplyser politiet, så det ble han også anmeldt for. Nyheter fra Østfold fikk du av Rune Fredriksen.
0: God morgen, Østfold. 7:05 klokka. Og jeg tror vi har nok en ganske så deilig sommerdag I vente, men værfasiten får du av statsmeteorolog Jon.

0: Danskene i Lucas Graham Strip No More i morgen i Østfold.
1: Nå meldes det om både innstillinger og forsinkelser på Østfoldbanens vestre linje, på grunn av færre spor i bruk mellom Oslo S og Ski. Bane Nord, de vet ikke hvor lang tid det er å ta og løse ting, men nå ser jeg at lokaltoget R21 til Stabekk fra Moss, det er innstilt opp til flere ganger. Følg med appen til Vy for mer informasjon der. Så kan vi minne om at det er meldt om dyr i området ved E6 kryss 12 Halmstad krysset i retning mot Moss. Vær litt rann opps der også.
0: Men står du og venter på en perrong, så tror jeg ikke det er iskaldt der denne morgenen. God morgen, statsmeteorolog Jon Smith.
2: Ja, jeg vet ikke. Nå vet jeg ikke når det første toget fra Rakkestad går. Det går vel tog dit på østre linje, så vet jeg vet, og snur der. Så hvis man var det veldig tidlig på å stå og vente på et tog, så var det ganske kjølig, altså, for det har vært nede i 4,9 grader på det kaldeste i natt.
3: Nei!
2: Ja, men samtidig så er jo sola tidlig oppe, så jeg tror kanskje at da kunne man varme seg i solveggen rett etterpå.
1: 7.41 av gangen, da var det greit, eller?
2: Ja, da var det varmere. Ja, ja, nei, nå er det oppe i en 9 grader, ja, eller 10 grader, så det var jo nesten behagelig. Men ja, det er fortsatt kjølig om natta, men det var ganske greit temperatur i går, da. Det var jo veldig høstlig på lørdag spesielt, og til dels også søndag. Men i går så var Hvaler brekket opp i 24,4, Ørje der hadde 24 blank, og Sarpsborg 23,9, og i dag opp på samme nivå, kanskje til og med litt grann høyere.
3: Oi.
2: Ja, så er det veldig lite vind nå på morgenkvisten, og det er en god del sol, selv om det er noen slørete eller flakskyer her og der, så er ikke det de som preger bildet så mye første del av dagen, men det blir mer skyet antageligvis utover ettermiddagen, til dels kveld. Det er noen regnbyger som skal komme nordfra. De følger nok stort sett grensetraktene sørover. Det kan være da i kveld at en og annen litt av byget danner seg over Østfold, ikke bare grensetraktene, men andre steder også. Men, altså, det er veldig få av de, sannsynligheten er lav, men vi kan ikke helt utelukke muligheten. Sannsynligheten største grensetraktene, og også i natt, så er det en liten mulighet for at det kan være noen regnbyger enkelte steder i Østfold, men så trekker disse bygene sørover etter hvert. Altså, det virker som når vi kommer til morgendagen, så er de etter hvert såpass langt sør at de er ute av bildet, så da bør det bli mindre skyer og antageligvis mer sol igjen. Men det betyr nok at temperaturene i morgen da kan bli litt lavere enn det de er i dag, men kommer vi opp i 24-25 grader i varmeste stedene i dag, og en grad eller to lavere i morgen, så er ikke det så aller verste resultat uansett. Og så blir det også en god del sol når vi kommer til torsdag, kanskje litt mer skyet på fredag, men ikke fullt så varmt sannsynligvis da de to dagene som det blir i dag, så antagelig kanskje er dagen i dag den varmeste dagen denne uka.
0: Oi, takk skal du ha, Jon Smith, statsmeteorolog, ut og nyt tirsdag 21. juli, kanskje ukas varmeste dag.

0: beste powerpop fra Moss, The Yum Yums Be With Me.
1: Og nå kan du egentlig bare tusle inn, og så kan du sjekke at beredskapslagret ditt oppdatert, for det en del sånne hendelser som kanskje gjør at vi må ta tak I beredskapslagret. Moss Avis, de skriver nå at på Gjerdøya, der det flere folk som ikke har vann I kranene, for de startet jo med å utbedre en vannledning I natt, og de ble ikke ferdig med arbeidet, så det betyr at vannet skrudda I det området hele dagen I dag faktisk, men de kommer til å kjøre ut med en sånn der vanntank, så folk kan hente seg litt vann der.

0: Tar du tog eller tar du bussen? Jeg vet ikke helt. Emilie Hollow går i hvert fall av på neste stasjon.
1: Endelig har Halden Arbeiderblad finnet ut at Halden mangler noe. Tidligere i sommer, da vi var på båtturen vår, så leste vi jo den saken om at turisten i Halden, de savner ikke noe, fordi byen hadde alt. Men nå har avisas gravende journalister snakket med turister som faktisk savner noe.
0: Hva savnes?
1: Ja, de har jo da snakket blant annet med Mathilde og Oskar. De trodde at de var i Sverige da de satt og spiste på McDonald's på Svinsundsparken, ja. Men så ble de blitt gjort oppmerksom på da, at dere er i Norge og i Halden. Og da syns turistene at skiltinga, den kunne vært mer inviterende for byen. Og de sier jo da at det kunne vært et monument som viser at man er i Halden og inviterer folk inn. Og de har snakket med flere turister i Svinsundsparkområdet som sier akkurat det samme. Halden mangler skilt! Endelig!

0: artig låt og betimelig spørsmål fra Ray i morgen i Østfold. Where is my husband?
1: Eller hvor toget mitt, kan du også stille spørsmål om, fordi det problemer på Østfoldbanens vestre linje, fordi det færre spor i bruk mellom Oslo S og Ski. Det betyr at flere av R21-toget innstilt. Gå inn i appen NRK Radio, skal du si, til Vy, og så sjekk toget ditt, er det.
0: Kan sende melding da, NRK Radio.
1: Kan gjøre.

0: låt fra CC Cowboys. Kanskje du behøver noen. Jeg behøver i hvert fall noen for å få den båten min i gang. Det er helt krise. Den lille jolla mi har ligget på vannet hele sommeren, men den virker jo ikke.
1: Nei, så i går så tok vi mot til oss begge to. Vi dro bort til båten din for å feilsøke litt, og nå motoren plukket fra hverandre.
0: Ja, jeg synes det var gøy. Det noen nye greier. Det å drive og skru inn i en poengsmotor. Litt hjelp av YouTube, litt hjelp av ChatGPT. Vi fant vel ut, jeg var også innom et verste, for jeg trodde at jeg måtte bytte et bensinfilter, men det er nok ikke det. Det var nok den klassiske rusk i forgasseren-problematikken, det det kalles.
1: Ja, så nå ligger forgasseren din i bilen min, og etter sendingen i dag skal vi dra og prøve å montere den på, for nå har vi kjørt gjennom forgasserrens.
0: Ja, det det du som har gjort, Espen. Ja, da. Ordnet forgasseren min.
1: Selvfølgelig har man en boks med forgasserrens stående hjemme. Så klarer vi å fikse båten til Beate. Svaret får vi i morgen.
0: Jeg er så spennende. Let me tell you.

0: Call Russell Little Boothang.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Oppslutningen om Iran-krigen stuper i USA. Det kommer til å ta lang tid før alt er som det skal, også for naboene til brannområdet i Krokstadelva.
2: Vi har pumpestasjoner uten strøm. Det er et arbeid som vil ta tid.
1: Angsten for å ikke lykkes overskygger gleden ved å komme inn på drømmestudiet.
3: Det er frykten for å bli avslørt som er problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
1: Det blir mer om bedragersyndromet blant studenter etter hvert, men nå først så skal det handle om Iran-krigen. For hver amerikansk soldat Iran dreper, så skal de betale mange ganger tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere er bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
4: Stephanie Webster er ute og lufter Pepper i en av forstedene til Washington D.C. Som så veldig mange andre amerikanere er Webster oppgitt over krigen mot Iran. Tusenvis av mennesker er drept til nå. De aller fleste i Iran og Libanon, der mange ofre er sivile. Men i det krigen eskalerer, tar den også amerikanske soldaters liv.
5: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
4: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
6: Killed in Jordan.
4: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga.
7: Those great patriots were out there fighting that
4: De kjemper for at Iran ikke skal ha atomvåpen, sier Trump. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post. Stephanie Webster kjenner seg igjen i tallene.
8: My family just thinks it's been done, and we don't agree on politics. It just doesn't make any sense.
1: Krigen gir ingen mening, sa Stephanie Webster til slutt her, reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide, hvor bekymret er du for denne opptrappingen som vi nå har sett de siste dagene?
9: Det er all grunn til bekymring nå, for nå virker det som vi er på vei tilbake til noe som begynner å nærme seg en fullskala krig igjen. Det har jo vært en slags våpenhvile annonsert 15. juni. Den så først ut til å holde med noen små trefninger. Nå er det en veldig kraftig opptrapping fra begge sider, omfattende amerikanske angrep, 10 netter på rad som vi har hørt, og iranske motangrep mot amerikanske baser i regionen da, rundt omkring i Gulfen og Midtøsten. Og det betyr at vi er på vei inn et ganske farlig sted. Og så er det dessverre slik at dette kan bli enda verre, for det kommer også forlydner om at Iran vurderer å mobilisere Houthien i Yemen til også å forsøke å stenge Mandeb-stredet, innseilingen til Rødehavet. Og da får vi altså enda mer dramatiske konsekvenser for hele verdensøkonomien enn selv det vi så i vår.
1: Vi har hørt i morges at USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Hvordan skal nordmenn forholde seg til dette her med tanke på reising?
9: Jeg vil i og for seg si det samme. Vi har ikke utstedt nye formelle reiseadvarsler. De som var i går gjelder også i dag, men dette vurderer vi 24 timer i døgnet. Og det er viktig at folk som enten oppholder seg i Gulfen eller i Midtøsten eller har tenkt seg dit, er klar over at vi nå er inne i en opptrappingsfase som er litt uforutsigbar. Så vil jo vi komme tilbake om det er ting vi vil konkretisere, endre mål, men det er i hvert fall lurt å se på regjeringens eller UDs reiseinformasjon som man finner lett på nettet, og hvis man er i disse områdene eller skal dit, registrere seg på reiseregistrering.no, slik at vi kan gi den ferskest mulige informasjonen til de som er berørt. Jeg understreker, det er ikke nye reiseadvarsler akkurat nå, men det kan komme, fordi denne situasjonen er veldig uforutsigbar og kan endre seg til det verre ganske fort.
1: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide. Så til brannen i Krokstadelva. Selv om brannvesenet nå har kontroll, så kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann og avløp.
2: Nei, i de boligene som nedbrent, så står jo vann og spruter der vi har trykk på nettet. Vi har jo stengt ute noe for å hindre nettopp det. Stoppekranene finner vi jo ikke.
10: Det sier leder i vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannesen. Storbrannen i Krokstadelva forrige fredag tok med seg over 100 boliger. Brannmann Kjetil Vatterstad Jensen var nummer to på brannstedet.
11: Her er det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt, det får vi ikke gjort noe med. De må brenne ned uten mennesker inne.
10: Det klarte de. Ingen mennesker omkom i brannen. Mye infrastruktur gikk likevel tapt, og det skaper trøbbel for områdene rundt.
2: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå brent opp, og hvor det står å renne vann.
10: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
2: Nei, det første vi har gjort i dag jo avtalt med brannvesen at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
10: Kommunen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
2: Det et arbeid som vil ta tid.
12: Ja, hva snakker vi om?
2: Nei, det vet vi ikke. Nei, det vet vi ikke.
1: Reportere Kajsa Falsen og Marit Sirum Eikre. Mange nye studenter tviler på seg selv, sier psykologer. Mange får bedragersyndromet. De går rundt og redde for at andre skal avsløre at de ikke kan noen ting. Musikkstudent Idun Gabrielle Fogner Røkland var en av de engstelige.
13: I konsertsalen på Norges Musikkhøgskole spiller Idun Gabrielle Fogner Røkland med ny selvtillit etter et år i Tyskland.
14: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side. Da.
13: De siste dagene har over 150 000 håpefulle fått svar på søknaden sin til høyere utdanning, og ifølge psykolog Øystein Sandven i Studentsamskipnaden i Bergen sliter mange studenter med akkurat denne frykten.
15: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke er helt kjente for oss, og der vi ikke er trygge, er det lett for å tenke dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg, og så videre.
13: Fenomenet blir kallet bedragersyndromet. Det går ut på at en redd for at andre skal avsløre at en ikke like flink som andre tror. Dermed du en bedrager.
16: Det jo ikke noe sånn at dess bedre man blir, dess mindre plaget man.
13: Det sier psykolog Jo Skansår.
14: Det kom til et punkt hvor jeg tenkte sånn, men jeg skikkelig dårlig, så da det ikke noe vits at jeg skal prøve å strekke meg mot et ideal som jeg kanskje ikke har lyst til å oppnå uansett.
13: Men om frykta fremleis rår, bør du høre på psykologen.
16: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, sånn er karrieren min over. Sånn at det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
1: Reportere her, det var Julianne Kyrie-Eikrem og Ingeborg Grinheim Slinde. Siden VM så har det vært 19% økning i hvor mange som lærer norsk via appen Duolingo. Gledelig VM-effekt, mener en språkforsker.
17: Sønnen.
18: Din.
17: Sykepleier.
10: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
18: Melk og kaffe.
10: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister i Oslo har gitt det et forsøk, men mener appen har for lite fokus på grammatikk og uttale.
19: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some praises.
20: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
10: Hayley DeCorn språkprofessor ved Universitetet i Oslo og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk.
21: Det veldig naturlig når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
10: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
20: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Sweden.
1: Reportere Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
17: Og dette er morgen i Østfold, og vi gjør oss klar for dagens viktigste kvarter. Før klokka åtte kan du bli millionær, og det koster deg bare en bitteliten melding. NRK P1. Men det må jo være akkurat deg vi jakter på, da. Og hvem vi jakter på i dag, får du vite etter Justin Timberlake. Dette er Mirrors.

0: Mirrors i morgen I Østfold. Espen og Beate ønsker velkommen inn til nok en deilig julimorgen.
1: Med mindre du togpendler, fordi det forsinkelser og innstillinger på grunn av færre spor I bruk mellom Oslo S og Ski. Det betyr at regiontog 21 mellom Moss og Stabæk, der flere tog som blir innstilt, og Regionexpress 20, der blir det forsinkelser.
0: Men nå klokka 7:45. Det betyr at jakten I gang. Dagens viktigste kvarter skjer hver morgen her I morgenen I Østfold, hvor vi jakter en spesiell person. Så du må ha NRK radioappen klar, finne den send inn-knappen, for den bitte lille meldingen kan gjøre deg til millionær før klokka 8. Vi skal dele ut et skrapelodd.
1: Ja, og I dag så jakter vi en spretten type, vil jeg si. Ja. Vi på jakt etter deg som har tatt bakover salto fra et stupebrett.

0: partiene sett litt faller sakte, og det kanskje det man må gjøre også hvis man av den modige typen og tar bakoversalto fra stupebrettet.
1: Ja, det i hvert fall deg vi jakter i dag. Så har du liksom vært i Kongstenbadet, eller på Foten, eller på Sjøbadet i Moss, eller et kjern i Indre Østfold, og tatt en bakoversalto ut i vannet. Ja, da må du finne fram telefonen din og gå inn i appen NRK Radio og sende meldingen til oss.
0: For jeg synes jo at da fortjener du 1 million kroner.
2: Ja.
0: Vi skal dele ut et skrapelodd. Skrapeloddet skal deles ut før klokka blir 8. Du har cirka 3,5 minutt på deg. Og det er lov hvis du vet at liksom sønn eller datteren din har tatt en bakoversalto, så er det lov å tipse inn, men da bør vi få et litt ord med vedkommende. Ingen på den alderen som er våkne nå. Har du tatt bakoversalto fra stupebrettet, send inn. Du kan bli millionær.

0: Babylon. Og i dagens jakt i morgen i Østfold har vi jakta en av den sprettende og modige typen, du som har tatt bakoversalto fra stupebrettet.
1: Hans Martin, er du den vi jakter på i dag?
2: Det kan stemme, ja.
1: Hey, hvor ofte tar du bakoversalto fra stupebrettet?
2: Nei, det blir jo en hver sommer, da.
1: Det blir en, ja.
2: Ja, det må bli noen flere år, vel?
0: Hva er trikset, det å tørre å kaste seg bakover når man står ytterst der?
2: Nei, må bare ta en sjans. Det går som regel bra når du lander i vannet, hvis ikke du gjør det så høyt også, da. Så.
1: Ja. Hvor er det du pleier å gå og ta bakover salt og har et fast sted, eller er det bare hvor enn det er vann?
2: Nei, jeg bader nok mest i Øktangen, i Sarpsborg.
1: Og der er det tilrettelagt for stupene for bakover salto?
2: Ja, det er et lite stupebrett der, så det er fint å gjøre det derfra, altså.
0: Det er helt perfekt. Hans Martin, du får et skrapelodd i posten, og jeg håper at din modige bakoversalto-innsats kan gjøre deg til millionær.
2: Ja, det er jeg jo.
0: Ha en nydelig dag!
2: Takk, i like måte.

0: NRK Nyheter. Nå 8. For tiende natten på rad så har USA angrepet Iran, mens Iran svarer med å angripe amerikanske mål i blant annet Kuwait. Flere land i Midtøsten blir rammet av denne krigen. Utenriksminister Espen Barth Eide bekymret.
1: Det ordentlig alvorlig. Vi jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan, og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: Barth Eide sier Norge ikke foreløpig endrer noen reiseråd, men USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. Det internasjonale pengefondet, IMF, sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver nyhetsbyrå Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet. Politiet ransaket mannen og undersøkte leiligheten, men fant ingen våpen. Mannen sitter i arrest, og saken etterforskes videre i dag. Den norske turistforening merker stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær mange steder og tidlig snøsmelting gjør at det fine forhold i fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre så det mange som fornøyde med sommer i fjellet. En av dem 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
2: Det egentlig ganske fint. Det liksom, det hadde vært litt verre hvis det var sånn 30 grader.
3: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med i fjor.
4: Det jo helt nydelig her, og nå det jo 22 grader og knallsol.
0: Det sa Hedda Holen, som har sommerjobb på Innerdalshytta. Reporter det var Heidrun Sunde Stokke. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Her Østfold Nett. Politiet måtte skyte en person med elektrosjokkvåpen på Yven i Sarpsborg i natt. Politiet møtte mannsterkt opp etter at de hadde fått meldinger fra bekymrede naboer om trusler om vold og våpenbruk fra en leilighet. Operasjonsleder Håkon Hatlen forteller.
6: Han var ikke så veldig samarbeidsvillig når politiet kom dit. Det ble forsøkt å forhandle han ut. Han valgte jo da ikke etterkomme de påleggene han fikk, så det endte jo med at politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på vedkommende. Han hadde jo også da trua med at han skulle jo ta politiet og ta liv av opp til flere av de politibetjentene som var på stedet der.
5: Høyt sykefravær kan gå utover beredskapen i ambulansetjenesten i Østfold, det sier en fagforeningsleder. Ansatte ved sykehuset har blitt orientert om at sykefraværet kan være oppe i 27% nå på enkelte stasjoner. Dette skjer samtidig med ferieavvikling og et høyt antall feriegjester i Østfold. Hans-Erik Ringnes hovedtillitsvalgt for Delta ved sykehuset Østfold, og han sier dette får flere konsekvenser.
7: Konsekvensen av det jo i verste fall innstilt ambulanser. Det blir jo høyere arbeidspress på dem som på jobben, med mindre muligheter for å hvile og drive vedlikehold og trening og tid til pauser. Og det vil jo i verste fall gi lengre ventetid og samtidig hos konflikter.
5: Assisterende avdelingssjef Trond Erling Persen ved Sykehuset Østfold mener at de har en sunn og god tjeneste som ikke går utover beredskapen i fylket. Og politiet i Halden har avskiltet bilen til en mann i 20-årene etter at han ble stanset for kontroll på Brødløs litt før klokka 1 i natt. Bilen hadde ikke blitt fremstilt for EU-kontroll, og sjåføren hadde ikke og har heller aldri hatt førerkort, opplyser politiet, og dette ble han også anmeldt for. Det var nyheter fra Østfold, og de fikk det av Rune Fredriksen.
8: Du hører Morgon I Østfold på NRK P1.

0: Og de fra Australia, så klart. Men at work down under. God morgen, Østfold. 8:08 klokka i det Espen og Beate holder deg med selskap.
1: Det godt du måtte tenke deg om hvem det som på jobb i dag.
0: Jeg holdt på å si Heidi.
1: Jeg så det.
0: Men det fordi at Heidi og Philip, våre gode kollegaer, driver jo og anmelder og kårer altså Østfolds beste gågate. Og i dag skal vi jo til Mysen. Er jo en slags, er jo ikke helt gågate kanskje i Mysen, men det i hvert fall det nærmeste man kommer en gågate i Mysen som skal anmeldes snart her i morgen. Derfor så tenkte jeg så fælt på Heidi.
1: Ja, det helt fullt forståelig det. Jeg tenker så fælt på dem som, deg som skal ut og kjøre tog i dag. På Østfoldbanens vestre linje så det forsinkelser og innstillinger, fordi det færre spor i bruk. Det her går i hovedsak ut over R21-toget som går mellom Moss og Stabekk. Der det mye innstillinger, og så kan det bli litt randet forsinkelser på Region Express 20. Jeg ser toget fra Moss til Oslo, det nå 3 minutter forsinket blant annet.
0: Men det kan skje mye rart også når toget forsinket. En kompis av meg skulle da ta toget fra Fredrikstad til Oslo her om dagen.
1: Ja.
0: Og så møtte han en annen fyr fra Oslo i Fredrikstad. Ikke skjønner jeg hvordan de klarte det, men det ble fest.
1: Nei.
0: Jo, de ble kjempefulle. Og toget var forsinket. Og hvor de fikk tak i øl, aner ikke jeg. I hvert fall når de kom til Oslo, så det var ingen vits å dra hjem. Så både fikk han seg en kveld på byen, og fikk seg en ny venn, og alt fordi at toget var forsinket.
1: Fantastisk. Si ja til livet, si ja til forsinkelser.

0: Isenduoen hagle så klart sammen med Ingebjørg Bratland, baby, du er rå. Og vi er jo med og kårer da på en måte den beste gågata i Østfold.
1: Ja, og i dag så er Heidi og Philip i Mysen i en litt sånn rar gågate med biler. Men fikk de snakke med kafégjestene, tror jeg?
2: Hei, unnskyld. Vi kommer fra NRK og driver anmelder gågater.
3: Ja.
2: Og så bare lurt på, hva synes dere om gågata i Mysen?
3: Det der jo Storgata. Vi satt akkurat og snakket om 17. mai her nå.
2: Å,
3: ja. Det der Storgata, det jo liksom den gamle hovedgata. Og jeg bor langs med Storgata, og selv om det rånere, spesielt i helgene, så altså lørdagsnatta det så stille her at du nesten kan ligge i sovepose midt i Storgata. På lørdagsnatta, skjønner du?
4: Det var veldig fredelig her.
3: Veldig, veldig fredelig.
5: Ja, men ikke det litt deilig?
3: Jo, det nydelig.
4: Jo, vi synes det nydelig, men hvis du snakker om gågata, jeg har jo bodd i Ålesund i 43 år, og der har du Kongensgata bortover som har vært gågata, eller som det. Yrende liv, hele tiden, full fart og sånn. Du kan jo se, her jo litt gågata på en måte her. Det fer noen biler kanskje, men du ser jo. Sånn det stort sett hele tiden, også når folk hjem fra ferie.
2: Det hender at det mye liv her da, egentlig?
3: Ja, da det for at det et eller annet som skjer. At det sykkelløp, eller det 17. mai, eller et eller annet sånt. Eller nå nettopp når det var Ville Vesten her med fotballkamp. For da var det storskjerm rett der borte. Mm. Da var hele gata sparret av.
2: Ja. Så gøy. Hvis dere skal kaste terningkast da på gågata i Mysen, hvilken terningkast vil dere gitt?
3: 6.
2: Oi.
3: Ja, det ikke noe morsomt. Jeg bodde i London i sentrum. Julefeiring i London sentrum. Ja. For grå hår.
2: Hvilket ternekast vil du gi da?
4: Da gir jeg en 6 her også i grunn.
5: Men det opplevelser,

0: så vi kanskje ikke på sekseren.
1: Nei, det vi ikke.
2: Vi var jo veldig positive da.
0: Altså, her I Mysen har vi jo bare fått terningkast 6.
2: Nå vi nok snart ved enden, tror jeg. Vi kommer ut til et slags lite torv hvor det går an å kjøre bil. Her også slakteren og brygghus, ja. Og så har du La Moss-restaurant. Det jo litt rart at Moss-restaurant I Mysen.
0: Det var kjemperart. Du, jeg glemte å betale på parkeringen.
2: Ja, da får vi gå tilbake igjen. Skal vi konkludere litt?
0: Ja, vi konkluderer I Mysen, trekker litt ned at det litt biler I gågata.
2: Men det du skal få pluss for jo at det ganske rolig og fredelig her.
0: Mange fine bygninger. Overalt, unntatt Norges styggeste bygg, som ligger ved tinghuset der. Søte kaféer. Små, rare, morsomme butikker. Ikke så mye opplevelse.
2: Nei, det var noe kunst, men det var også kanskje det eneste. Men arkitekturmessig vil jeg si det veldig koselig.
0: Så vi triller terning. Ja, det blir en firer, altså.
2: Ja, da gir det en firer, ja.
3: Ja, det en del firer som går I gågattetesten.
4: Det det, og det bra det, da. I morgen så skal turen til Halden. Klarer vi å toppe fireren der, tror
3: du? Ja, vi får håpe på det. Ammunition her, Åge Sten, Nilsen og gjengen. Miss Summertime!

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Og det er så nydelig. Eric Carmen, All By Myself, som er kebabsangen til Espen.
1: Ja, jeg har nemlig en sånn greie at jeg pleier å kjøre til Råde, og så kjøper jeg meg kebab, og så steller jeg meg på en sånn der fin sted med vansje, og så sitter jeg og spiser kebab, og så spiller jeg Eric Carmen, All By Myself. Det er et fantastisk øyeblikk for seg selv.
0: Smaker da kebaben ekstra godt, sånn helt alene?
1: Og ekstra sterk.
0: Nå er NRK Nyheter klare.
2: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8.30. Drammen kommune har fått over 400 henvendelser om å bidra med hjelp etter storbranden i Krokstadelva fredag. 100 boliger brant ned, og flere enn 400 ble evakuert. Noen av de evakuerte har fått komme tilbake til husene sine, men ennå så er det stor brannfare, og slukkingsarbeidet fortsetter i flere dager. Ordfører Kjell Arne Hermansen er overveldet over all hjelp.
3: Jeg er veldig rørt, stolt over det engasjementet alle vil bidra, både i Drammensamfunnet, men hele nasjonen. At ungdom hjelper og frakter vann opp til brannkonstablene. Det har vært over 400 henvendelser på å kunne bidra på en eller annen form i hele, fra Drammen og hele landet.
2: En kvinne i 60-året er alvorlig skadd etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo. Hun er fraktet til sykehus med hodeskader. Vitne på stedet fikk kontroll på det politiet tror er gjerningspersonen, en mann i 30-året. Utenriksminister Espen Barth Eide har gratulert sin nye kollega i Storbritannia med vervet. Tidligere Labour-leder Ed Miliband blir ny utenriksminister i statsminister Andy Burnhams nye regjering. Eide sier han ser frem til å fortsette det nære samarbeidet.
4: Vi har et veldig tett og godt forhold til Storbritannia. Vi er jo arbeiderpartiregjeringer i begge land. Vi har nære politiske bånd, de er historiske, men vi har jo også mange sentrale utfordringer i våre felles nærområder, blant i Atlanterhavet, i Arktis, i nordområdene. Felles engasjement for Ukraina, for å sørge for et sterkt NATO, men Storbritannia og Norge har jo også en felles interesse i nærest mulig bånd til Europa, på tross av at ingen av oss nå er medlem av EU, og det er også tema som vi har diskutert med den utgående regjeringen, og jeg gleder meg til å snakke med den nye innkommende regjeringen å gjøre.
2: USA har angrepet Iran for 10. natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosenter, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner, opplyser amerikanske militære på meldingstjenesten X. Samtidig har Iran angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner, hevder den iranske revolusjonsgarden. Høyere strømpriser i Norden gjorde at Statkraft tjente mer andre kvartal i år. Driftsresultatet før skatt og avgifter steg fra 4,5 til 6,6 milliarder kroner. Likevel endte kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder på grunn av høy grunnrenteskatt på norsk vannkraft, ifølge Statkraft. Selskapet sier de likevel er fornøyd. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: God morgen, Østfold, og våkna du akkurat, fortvil ikke, du trenger ikke å forlate Østfold. Før klokka blir ni skal du få dagens kortreiste ferietips. Hva for noe gøy kan du finne på i Østfold i dag?

0: Without Me. Ligger at Rabo egentlig heter Live Rabo Lund Roland.
1: Du verden. Reisende i Oslo-området møter nok en dag med utfordringer i togtrafikken. Det ingressen på en sak på NRK.no akkurat nå, og det betyr også at du som skal kjøre Østfoldbanen, du blir rammet av det her, fordi de har problemer med noe spor. Det feil på sporet mellom Oslo og Ski. Det betyr både forsinkelser og innstillinger på Østfoldbanen. Spesielt går dette her ut over R21-toget mellom Moss og Stabekk.
0: Men gjør som min kompis, finn deg en ny venn, noe leskende i glasset, så kan det bli en veldig morsom togforsinkelsestur, med mindre du skal på jobb, da har du jo problemer.
1: Da har du store problemer.
0: Ja, da er det veldig, da må ikke gjøre det. Det er Espen og Beate som holder deg med selskap her i morgen. Med oss er også Rune som følger med på nyheter, og i sommer så har sykefravær i ambulansetjenesten vært så høyt at det får konsekvenser for beredskapen.
2: Det sier en fagforeningsleder til NRK, altså ansatte ved sykehuset, de har blitt orientert om at sykefraværet fra dag til dag kan ha vært oppe i så mye som 27% på enkelte stasjoner. Og dette skjer da samtidig som det er ferieavvikling, og det er masse tilreisende til Østfold, Skjærgården og Godvær og alt som er. Hans-Erik Ringnes, han er hovedtillitsvalgt for Delta ved sykehuset Østfold, og sier at dette fraværet i verste fall kan føre til at ambulanser blir stående. Det blir høyere arbeidspress for de som er på jobben, og de har mindre muligheter for å hvile og for å drive vedlikehold og trene. Og hvis det da skjer flere ting samtidig, så kan ventetiden øke hvis de må vente på at ambulanser er klare. Men det er ikke Trond Erling Persen enig i. Han er assisterende avdelingssjef i sykehuset Østfold. Han sier de har en sunn og god tjeneste som ikke går utover beredskapen i Østfold. Så får den som vil tro på hva.

0: Her har du håndkle, Spenn.
1: Åh, tusen takk, det litt sånn småkjølig glomma i dag altså.
0: Men bra, du fikk fiska opp en flaskepost fra våre kollegaer i Eftan.
2: God morgen, det Eftan med Siv og Philip. Vi jo nå sånn cirka halvveis inn i sommeren allerede. Så nå synes jeg det på tide å mimre litt over alt det som har skjedd så langt.
3: Ja, og jeg regner jo med at dere har fulgt med på alle radiosendingene vi har hatt i sommer. Ja, for det kan hjelpe dere litt nå.
2: Ja, vi starter lett. Hvor mange ganger har det blitt registrert tropenetter i Østfold denne sommeren?
1: Har ikke hørt på radio et sekund i sommer, jeg må beklage. Én.
2: Hele én tropenatt blitt registrert. Jeg vet ikke om vi skal håpe på mer heller, men det skjedde i hvert fall natt til fredag den 17. juli.
3: Ja, det har jo vært temmelig varmt i perioder her i Østfold også, men det én dag som stikker seg ut, nemlig 15. juli. Da var det hetebølge, og det var ett sted i Østfold som kom opp på pallplass når det kommer til å være skikkelig varmt.
2: Hvor i Østfold ble det målt varmest denne dagen?
3: Ørje?
1: Ja.
2: Vi skal så klart til Ørje. Klokken 15 den dagen var Ørje det varmeste stedet i landet med hele 33,8 grader, og det mye det.
3: Det deilig. Men med varmen så kommer jo også alger, for hele svenske kysten og litt av Østfoldkysten har blitt preget av alger denne sommeren. Hvilken distinkt farge hadde disse algene?
0: Ja, vi seila jo gjennom hele Sulamitten ned langs svenskekysten. Altså, vannet var oransje.
1: Nei.
0: Men da var det bare å vente oppe til det ble mørkt, og det ble natt. Ut med jolla og kaste stein i vannet, for det var morild, og det var helt fantastisk.
1: Jeg har aldri sett morild.
2: Algene, de var faktisk litt sånn rødrosa. Ja, det så ikke pent ut.
3: Åh, det var rett og slett tomatsuppe nærmest.
2: Ja, det egentlig bare å finne fram makaronen med en gang, tenker jeg. Og litt kokt egg.
3: Og så må vi jo innom fotball-VM.
2: Ja, for østfoldingene har helt klart feiret, og noen har nok snust litt på slalomflaska også.
3: Hvordan skal dere feire hvis Norge vinner?
4: Nei, jeg skal på jobb i tidlig morgen, så det blir ikke noe, veldig.
5: Han skal ikke på jobb. Hvis vi vinner, så skal ikke han på jobb.
4: Nå kommer 10 øl til på bordet, så vi får se hva som skjer.
3: Men en østfolding har vært litt mer involvert i VM enn oss andre, og det jo Jørgen Strand Larsen. Hvor mange minutter med spilletid fikk halvdanseren i årets VM?
1: Han fikk 90 pluss 30. 120.
0: Ja.
2: Ja, skal vi se. 90 minutter pluss 5 minutter mot Frankrike, og så ble det litt av ekstraomgangene mot England. Haaland fikk jo 106 minutter, minus da 120 totalt. Det blir 95 pluss 14. Jørgen Strand Larsen fikk totalt 109 minutter på banen i VM. Vi gratulerer.
3: Nå ble det mye matte her, Philip.
2: Ja, den var vanskelig den der, men vi får ta siste spørsmål da. Ok, hvem er det vi har puttet i sommerbarskapet her?
6: Jeg ser her nå på morgenkvisten, så ligger temperaturen på... Det er ikke fryktelig høyt, altså.
3: Nei, vi...
1: Det forklarer i hvert fall hvorfor Christian Gislefoss ikke var meteorolog i dag.
2: Ja, det var Christian Gislefoss det. Dere får ha en nydelig sommer videre.
3: Og husk, spis masse is.
2: Masse is.
0: Åh, ja, det blir is etter frokost.
1: Ja, spiste is i går også.
0: Ja, jo.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Mountain, Baby I Love Your Way. Og hver dag her i morgen skal vi love at du skal få dagens kortreiste ferietips. For det er så mange fine steder i Østfold, bortsett fra en litt en svipp nedover langs svenskekysten, men det er jo liksom lille Østfold om sommeren. Har jeg hatt 4 uker ferie, ja. Har ikke vært utenfor Østfolds grenser, bortsett fra lille Sverige, eller lille Østfold i Sverige.
1: Ja, ja. Så vi skal ta for oss både dagsturer og overnattingsbesøk de nærmeste ukene, og ja, skal vi bare starte med dagens tips da? Fordi dagens kortreiste ferietips, det går til Funny Farm i Hobøl, har du vært der?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, den gården her, den reklamerer da at de har dyr som går fritt, kulturbeiter, skog og dyrka mark. Og i tillegg så har de en sånn stor 50-tals diner, hvor du får kjøpt både kald og varm drikke, kaker, vafler og en matbit. Og dyr som du kan treffe på gården, ja, der finner du søte små minigriser, Dexterku, det vet jeg ikke hva er engang.
0: Jo, jeg tror det er sånn spesiell type grasfora kyr som har det godt.
1: Ah, høner, kaniner, sauer, katter, vakre påfugler, søte geiter, hundene, Poppy og Arne og staselige hester som man kan kose med. Og for et par år siden så ble det faktisk produsert totalt 12 episoder med barneteve for TV2 på Funny Farm. Så hvis du vil gjenoppleve noen gode minner fra barneteve, ja, da vet du hvor du skal dra. Billettene, de kjøpes på internett, og ifølge nettsidene så er det åpen gård nå til helgen!
0: Dagens kortreisende ferietips altså, Funny Farm i Hobøl. God tur!
2: God sommer!

0: svagere enn jeg. Og i dag synes jeg det skal gjøres som de to damene som nå spankulerer bortover bryggekanten. Det er å ta på seg matchende skjørt, eller i hvert fall ta på seg skjørt og lik sekk og gå ut i været. Det blir kanskje ukas varmeste dag i dag, det sa i hvert fall statsmeteorolog Jon Smith.
1: Ja, og du kan også gjøre som Anita, som mest sannsynlig har badet i dag, for hun har sendt en melding i appen NRK Radio og melder om at det er 16 grader i vannet i Larkollen akkurat nå.
0: Men det er rart da, at det har gått fra 23-24 grader i vannet, så var det litt regn og høstlig stemning lørdag og søndag, litt nordavind, og så ble det så store temperaturforskjell i vannet.
1: Ja, er det noen som fortsatt kan hjelpe oss med temperaturen i Vansjø, for der var 25, 26, 27 grader før helgen. Har det falt like mye som i sjøen? Det lurer vi veldig godt på. Heng med oss videre her i PN.
0: Det er Reiseradion, programleder er Serping Adelina Ibishi, og er sammen med Javad El Bakali. Så kos deg med Reiseradion, og husk at EFTA'en er på plass. 2:03.
2: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Iran-krigen blir stadig mer upopulær blant amerikanerne. Det skjer samtidig som den amerikanske presidenten stadig truer og gjennomfører nye angrep mot Iran. Flere trusler har det blitt etter at tre amerikanske soldater ble bekreftet drepne i helga.
3: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
4: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
5: Killed in Jordan.
4: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
2: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og USA har sendt ut en advaring til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og øker spenning i Midtøsten. Styresmakten advarer om øker risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på stader som knytt til USA eller amerikanere. I Oslo en kvinne i 60-årene alvorlig skadd etter en voldshending i Nydalen i dag tidlig. Hun fraktet til sykehus med hovedskader. Vittne på staden fikk kontroll på det politiet mener gjerningspersonen, en mann i 30-årene. Det var mange færre skogbranner i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet i 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viste at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i Amazonas i fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Sommeren er den travlaste tida på året for jordmødre. I juli og august stig fødselstallet med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger universitetssykehus er det travle tider, samtidig som flere er ute i ferie, det forteller jordmor og tillitsvalgt Henriette Erga Johansen.
6: Vi hadde 365 fødseler i juni måned i fjor, og i år har vi kommet til 416. På en måned, så det er jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene, og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi er her og tror på en sommer, hvor folk skal ha ferieavvikling.
2: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen som skal inn i kinosalen.
7: Ja da, popcornet, for vi får besøk av Filmpolitiet i dag.

0: By Cecilia I Reiseradion, hvor det tid for skipemøte. Ingen dag uten den viktige beskjeden som vi skal gi nå, så følg med. Og jeg kan jo også gjøre som du gjorde I går, Jan.
1: Husk å si datum. Vi fikk tilbakemelding på at folk synes det var hyggelig. Så sier du datum nå.
0: Tirsdag 21. I 7. Altså juli.
1: Ja.
0: Å kaste en dregg eller et anker mer enn å kaste noe tungt over bord. Å vite hvor tidlig og på hvilken side av båten man skal kaste dreggen, kan være forskjellen på om båten din ligger trygt fortøyd eller ikke.
1: Og I dag kan du skaffe deg god og nyttig læring om ankring, strøm og vindforhold når det arrangeres skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund,
0: Christian Gerhard Jepsen I Egersund,
1: Bergesen den yngre I Kragerø,
0: og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg. Og så var det favorittlåta di, Javad.
1: Ja, det stemmer. Nå skal vi over til en låt jeg elsker ufattelig mye. Hver gang jeg har en dårlig dag og har litt dårlig selvtillit, så setter jeg på den her, og da løses alt med en gang.
0: Ja, men da ønsker vi det for deg som skal få låta Dire Straits, Money for Nothing nå.
1: Ja!
0: Våknet du med litt dårlig selvtillit I dag? Glem det. Nå skal du opp I ringa.
1: Opp I ringa.

0: Air Balloon av Oblond I Reiseradion denne tirsdagen. Og det jo da sommer, en tid hvor mange går på kino, og hvert år så kjempes det om å få sommerens storfilm som alle snakker om. Og med oss for å snakke om det her fenomenet sommerblockbustere, så har vi deg, film- og seriekritiker I NRK fra Filmpolitiet. Hjertelig velkommen, Marte Hedstad.
1: Tusen takk, og god sommer til dere.
0: God sommer til deg også. Har du det bra?
1: Ja, jeg har det bra. Jeg har bare fått en liten sånn sommerforkjølelse, men jeg har koset meg masse I finværet. Vært på hytta, bada. Så jeg meget godt fornøyd, altså.
2: Altså forkjølelse, da kan du jo se mer film, da. Det
1: absolutt.
2: Bare bra, det, altså.
1: Det greit å bare liksom ta på seg en genser og dykke ned I kinomørket.
0: Og da spør vi deg, det slik at du fortsatt klarer, når du jobber som filmkritiker, å kose deg med film og slappe av og koble helt av, eller har du en liten sånn jobbpersonlighet med deg?
1: Jeg ser så mye halvdårlig film, jeg. Mye sånn der, litt sånn, ja, tenk romantisk komedie på Netflix, se mye av det. Så jeg kan absolutt se ting og kose meg med det, selv om det ikke superbra. Men når jeg skal på jobb, så skrur man liksom på den der kritikerhjernen litt ekstra. Ja. Og da ser man med et litt mer kritisk blikk, altså det man.
0: Og nå du jo på jobb, vi skal snakke om konseptet sommerblockbustere, Hvordan fikk egentlig dette fenomenet bein å gå på?
1: Ja, det litt rart, for det sånn som, vi jo vokst opp med at det ofte storfilmer på sommeren, og at sånn har det alltid vært. Det liksom enten sommeren eller rundt juletider, det da ja. Disse storfilmene kommer. Mm. Men I gamle dager så var det ikke sånn. For eksempel I USA så var det gjerne sånn at man rullet ut liksom film fra by til by. Man lanserte ikke liksom storfilmene samtidig over hele landet. Nei. Men så var det en fyr som kom på en god idé, som bare sånn, ja... Det ikke sånn at folk har fri på sommeren? Det skolefri, det varmt. Vi har begynt å få noe som heter aircondition. Ja. Kanskje vi skal begynne å tilby noen greier innendørs. Han heter Steven Spielberg, og han lagde en film som heter Jaws, eller Haisommer. Og I 1975 så kom jo den, og da rullet de den ut I hele USA samtidig. Sikkert noen får unntak da, men altså, det var helt annerledes enn tidligere. Og så hadde de en massiv markedsføringskampanje I forkant. De hadde reklame på TV, og det var jo ikke vanlig. Ja. Som for å gjøre dette til et stort fenomen. Og det klarte han jo, selvfølgelig ikke bare på grunn av måten de gjorde det på, men også på grunn av hvilken film Haisommer da, og skremte sikkert da vettet av halvparten av de som skulle bade den sommeren. Da. Mm. Så det på en måte Jaws som har fått på seg å være den aller første sommerblockbusteren, og så har man fulgt den malen I stor grad siden, rett og slett.
2: Men den jo ikke så alt for gammel.
1: Så 1975!
2: Jo,
0: altså, det var 25 år siden, det ikke det?
1: La oss ikke gå inn på den maten der.
2: Nei, men altså, ja, nei, men jeg bare, altså, jeg ikke en gammel traver akkurat, men jeg bare mener at sånn, jeg skulle tro at det liksom var tidligere enn det, men liksom, ja. Steven Spielberg kom jo med en film I år, og bare tanke på liksom at han oppfant fenomenet sommerfilm.
1: Ja, ja, ja.
2: Det jo helt utrolig.
1: Helt utrolig, og han jo en blockbuster-man av rang, den fyren der, han kan å lage film, da, for å si det sånn.
2: Han et av de mest innbringende regissørene, eller?
1: Absolutt, men han jo overgått av James Cameron, for han har jo en, jeg vet ikke om dere har hørt om Titanic og Avatar.
2: Synkende båt og blå mennesker.
1: Ja, men så det også noen sånne Marvel-filmer som også noe rimelig mest innbringende. Også,
2: men ikke da lenger, de på vei med.
1: Riktig.
0: Men hva skjer nå som filmskapere kniver litt om å få den ene store sommerfilmen? For jeg husker noen år tilbake, og da var det altså, rett og slett krangling. Det var en meget liksom, sort markedsført film, Oppenheimer, samtidig som en svært rosa film skulle rulles ut, nemlig Barbie, og det ble døpt av den her Barbenheimer-sommeren.
1: Riktig, ja, og det var jo helt iconic, bare for å si det sånn. Og da har jo Margot Robbie, som både var hovedrollen I Barbie, men også produsent på filmen, fortalt at hun ble ringt av en av produsentene på Oppenheimer, som bare sa sånn, nei, du, kan du bytte dato? Bytte premieredato? Jo. Og hun bare sånn, Bitch, hvis du er redd, flytt din dato. Og hun var jo tydeligvis den smarteste gjengen av de to da, fordi det ble jo da dette enorme fenomenet med denne double bill, at du kunne jo for eksempel, du kunne se de back to back, eller bare det at de gikk samtidig, skapte jo et sånt enormt engasjement, og det var jo så masse memes og plakater hvor de hadde merget disse to tingene sammen, og man kunne lage sine egne plakater, og det var jo, det tok jo over hele internett den sommeren. Og jeg husker det faktisk, jeg satt og så Barbie på en kinosal da i Trondheim, og så var det et liksom lite stille øyeblikk, og så hørte jeg at det smalt i den andre salen.
0: Nei.
1: Jeg hørte atomen. Så det var sånn, wow.
0: Ja, for jeg husker fra kino, jeg husker jeg skulle se Barbie først selvfølgelig. Jeg ville jo støtte det rosa universet før den filmen om atombomben, rett og slett. Og det var så gøy også bare da. Det skapte på en måte et ekstra lag av moro, fordi du kunne gå inn i kinoen og se veldig tydelig at her er det ikke bare de som har laget filmen og skuespillerne på røde løper som tar tema litt til seg, men du kan se at folk går enten i litt sånn rosa kledd.
1: Det var veldig gøy.
0: Og du skjønner at de skal inn i den salen og se på Barbie. Eller så går de litt vanligere kledd, kanskje litt sånn mørkere i tøyet, og da skal de inn på Oppenheimer.
2: For jeg husker, jeg så begge to back to back samme dag.
1: Double bill.
2: Ja, jeg så Oppenheimer i 5-tida, og så så jeg vel Barbie sånn i 8-30.
1: Det er for det er riktig rekkefølge. Ja, ja, ja. At du avslutter med den som er... Vi kan vel si litt mer lystig da.
2: Jo. Og jeg synes jo begge to var helt fantastiske. Og begge to har vel også tjent seg søkkerink også.
1: Ja.
2: Så tror jeg vel egentlig Oppenheimer kanskje ikke ville tjent så godt som de gjorde hvis det ikke var for det her.
1: Ikke sant? Det er jo et interessant lite spørsmål å tenke på. Så kanskje de bare skal takke seg selv for at Barbie kom samtidig. Og så er det jo sagt at det er jo Christopher Nolan som sto bak filmen, og han er jo en rimelig stor filmskaper, som jo har også en rimelig stor filmsommer i år også.
0: Ja, og denne filmen, The Odyssey, den skal vi selvfølgelig ta tak i. Du blir hos oss, Martha, og vi skal snakke mer etter vi har hørt på Sam Cooke sin Wonderful World.

0: Wonderful World. Det slet jeg litt med å si, rett og slett, for jeg er så gira. Jeg lover, jeg har ikke mat i munnen.
1: Nei.
0: Jeg er bare veldig gira fordi vi har besøk av Marte Hedenstad fra Filmpolitiet og snakker om sommerblockbustere. Og vi nevnte jo Oppenheimer og Barbie, og vi har fått en vits i innboksen.
2: Ok.
0: Den kan vi ikke bare la gå. Her skriver Vegard: I stood in the Oppenheimer queue to get a ticket, but after a while I got hungry, so I went to the Barbie queue instead.
1: Så, ja. Kinohumor, vi lever for det, vi lever for det, det er bra.
0: Og vi har snakket om sommerblockbustere generelt, men nå er det altså en storfilm på trappene. Den hadde premiere på fredag, The Odyssey. Din kollega Sigurd i Filmpolitiet har trillet terningkast 5, og la oss høre litt på traileren til denne filmen. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us free! I think it's asleep. Oi, oi, oi, oi, oi. Marte, hva gjør The Odyssey til sommerens store film?
2: Oi, oi, oi. Den ene tingen er jo at den rent bokstavlig talt er svær å se på, fordi det er en IMAX-film, sånn at hvis man har muligheten til å se den i Oslo på IMAX her, så er det jo et vanvittig svært lerret, så du blir jo bare sugd inn i den filmen. Det andre er at dette her er jo Christopher Nolan, en kjempestor filmregissør og filmskaper som har brukt vanvittig masse penger på å lage denne filmen. Det er alle skuespillerne i Hollywood med i denne filmen, eller?
0: Ja, altså, det er helt
2: utrolig mange stjerner på rollelista.
1: Fordeles ganske greit utover de tre timene. Å, hun også, han også, han også!
2: Liksom. Utrolig mange kjente fjes og kjente navn. Og så er det jo da en enorm episk fortelling i da selvfølgelig 3 timer lang film, som er da basert på det som mange mener er starten på vestlig fortellerkultur, nemlig Odysseen, dette heltediktet som man jo har tillagt Homer som forfatter på.
1: Ja, ikke Homer, som jeg sier.
2: Ja, så faktisk, det var en liten diskusjon på internenettet, at Homer, eller Homer, det er visst noe sånn som man sier det på gresk,
1: ja.
2: Men at sånn i litteraturkretset i Norge, da sier man i hvert fall Homer.
1: Ja. Mm. Ikke Homer, okay. Greit.
2: Ikke Homer Simpson.
0: Altså, jeg merker, jeg må si, jeg har sett trailer, nå hørte vi jo en bit av den, den er stjernespekka. Du har altså Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Elliot Page. Veldig mye bra skuespillere. Påkosta film det her. Men jeg må innrømme at når noe selges til meg som dette er sommerens store film, da blir jeg bittelitt skeptisk.
2: Men det skjønner jeg, fordi at noen ganger så er det sånn at forventningene bygger seg så enormt høyt opp, sånn at det kan aldri innfri, og at man alltid da går ut av kinosalen litt sånn skuffa. Skal vi begynne å si hva vi synes om filmen? Altså, jeg vet at du også har sett den, Javan.
1: Jeg så den i går, men jeg så på en måte den vanlige versjonen, der man ikke ser alt.
2: Ja, for du så den på vanlig kino.
1: Jeg så den på vanlig kino. Filmen føles veldig lang.
2: Den er veldig lang.
1: Den føles lenger enn den er, synes jeg. Men jeg følte at den filmen er laget for 12 år gamle meg. Jeg synes jo den er ufattelig fin å se på, men fy søren så lang den føles, og det er jo ikke en god ting.
2: Det er ikke en god ting, Nei. Og jeg må si meg enig med deg, Javad, at jeg rakk å se på klokka og tenke, ja, ok, den er så lang, og det er jo ikke et bra tegn, men så synes jeg det tok seg opp, og jeg var helt revet med mot slutten, men den bruker litt for mye tid på å sette opp fortellingen, synes jeg i hvert fall da, og det gjør at jeg kanskje ikke ble helt sånn grepet av rollefigurene sin fortelling helt innledningsvis, men dette her er jo da et stort helte-epos om da Odysseus, ikke sant, som har vært med i den trojanske krigen. Det var han som hadde denne ideen om den trojanske hesten, hvis du husker den fortellingen, ikke sant, som blir gitt som en gave, men så er det bare lureri og svik. Og det som er jo litt sånn kult, som jeg synes er bra, er at Christopher Nolan følger jo da malen fra det originale heltediktet, som jo er nesten 3000 år gammelt, altså det er 2700 år siden eller noe sånt nå, hvor da vi møter egentlig Odysseus ganske sånn helt på slutten av hans reise, hvor han har glemt alt. Og så han er i fange på en øy, hvor han har glemt ting, og så gjennom på en måte, at han gjenopplever sine minner og prøver å huske, så husker vi også sammen med han og får lov til å oppleve denne reisen med han. Og det synes jeg er et veldig kult grep som fungerer veldig godt og som gjør at den siste halvdelen av filmen får et sånt vendepunkt som treffer veldig hardt. Og Christopher Nolan er jo en fyr som liker å ha en sånn gimmick. Han har liksom alltid en gimmick i filmene sine. Ja. Det er alltid en syk twist eller en eller annen sånn greie. Og her er jo på en måte da greia det med at ting er tilbake. Altså, okay. Ja, jeg skal ikke avsløre noe. Ikke noe røpealarm. Det at, at vi ser ting tilbake i tid og blir gjenfortalt og sånn, det er så, på en måte, han har tatt det fra Homer selv, da, så det funker veldig bra. Det som gjør filmopplevelsen for meg er jo det at det er en filmatisk bragd, ikke sant? Måten ting er skutt på, altså bildene er helt utrolig...
1: Det er vakkert, altså.
2: Det er vakkert å se på.
1: Alle de havscenene og øyene. Veldig pene locations også.
2: Pene locations. De er på sjøen på ekte. Det er ikke en tank, ikke sant? De delfinene du ser på et øyeblikk der, det er ekte delfiner ute på havet som tilfeldigvis dukker opp. Det er utrolig pent skutt. Det er fantastisk skuespill. Matt Damon viser seg fra sin sterkeste side, som da denne både krigshelten, men også listige fyren, en rådsnare fyren, som han jo blir kalt. Men også da som en plaget sjel, fordi det filmen jo egentlig handler om er jo på en måte rett og slett krig, konsekvensen av krig, hvilket ansvar man har for hva som blir gjort, og hva det gjør med en sånn person, og på en måte en sånn botsreise som man må gjennom for å finne hjem igjen der, rett og slett.
0: Jeg skjønner.
1: Og jeg satt jo egentlig og så på den filmen her, og tenkte at dette her er jo Jason Bourne. Altså, han husker jo ikke hvem han er. Og, må,
2: så, ja. Og det er så interessant at du sier, fordi at det er jo så utrolig mye historiefortelling som har tatt fra Odysseen og Homer. Som, det er jo på en måte Odysseen som oppfant heltefortellingen. Og alle disse, sånn som Jason Bourne og James Bond, Frodo i Ringenes Herre, altså alle disse er jo en sånn heltefortelling.
1: Fra Homer.
2: Som rett og slett er tatt fra Homer Simpson.
1: Ja.
2: Nesten.
0: Vi har fått en melding fra Inger som skriver, og dragen, altså vikingskipet som er med i Odyssey, er bygd i Haugesund.
1: Altså, Norge. Jeg må også bare...
2: Ro!
1: Alle i salen. Altså, det er så mange scener i filmen der de ror. Og da, første ro-scenen, så sitter de og ror, og så står det i klartekst, ro! Og alle i salen begynte å le. Liksom.
0: Bare... Så, Homer har også inspirert VM-handligheten vår,
2: rett og slett.
0: Det høres ut som du går god for denne sommerfilmen, Marte.
2: Absolutt, jeg koser meg. Den er litt treg innledningsvis. Den er litt stivt fortalt innledningsvis, men så blir det en massiv, spektakulær og poetisk og vakker filmopplevelse, så det anbefales virkelig å komme seg på kino, altså.
0: Ok, så enten om det skulle regne der du er og du kjeder deg litt, eller om varmen skulle bli for mye å takle, så høres det ut som Odysseen er en film man kan snike seg unna og se på film og se på kino og kose seg med.
1: Ja.
0: Marte, tusen hjertelig takk for at du kom til Reiseradioen.
1: Tusen takk.
0: Vi skal høre på Tobias Sten.

0: Hånd i hånd av Tobias Sten i Reiseradioen med Javad og meg, Adelina, som kan røpe at det tid for konkurranse!
1: Reiseradions sommerkonkurranse!
0: Og i går så var det altså Ingrid på 9,5 med hjelp av litt mor, som kunne stikke av med både badetermometer og kjølebag i denne konkurransen vår. Så her skal det altså være mulig for alle aldri, Javad.
2: Yes, og det samme premie i dag. Bruker fortsatt premien daglig, jeg. Så vi begynner med spørsmål nummer 1. Vi skal fram til navnet på en by i Europa. En av byens gater, Calle Varisco, en av verdens smaleste og måler kun 53 centimeter på det smaleste. Byen verdenskjent for å være bygd på millioner av trepåler. Her finnes det nesten ingen biler, fordi byens gater, i hermetegn, stort sett består av vann. Et av de mest kjente landemerkene Markusplassen. Hva forbokstaven i navnet på denne byen?
0: Ikke sant? Da skal vi frem til første bokstav der i dette ordet på tre bokstaver som vi på jakt etter.
2: Stemmer.
0: Så hvis du har skrevet det ned, så går vi videre til spørsmål 2, og her starter det altså med et lite klipp, så følg med nå.

0: Det du hørte her, det var altså en versjon av Espen Lind sin Baby, You're So Cool. Men I Hagle sin versjon fra hver gang vi møtes I januar I år. Og spørsmålet vårt til deg hvem har den kvinnelige vokalen? Vi vil altså ha forbokstaven I hennes fornavn.
1: Stemmer. Spørsmål nummer tre, altså vi på jakt etter siste bokstav her. Vi skal fram til navnet på en sykdom. Denne tilstanden gjør at man får plutselig og uimotståelig anfall av søvn, selv midt på dagen eller I situasjoner der man aktiv, og søvn upassende. Hva forbokstaven I navnet på denne tilstanden?
0: Og det betyr at det tre bokstaver som skal utgjøre et ord som du forhåpentligvis kommer frem til, og så sender du de inn til oss I appen NRK Radio når du har svaret klart. Da det badetermometer og kjølebag det står om, så vi sier masse lykke til. Vi heier på deg mens vi hører på litt musikk, og vi skal til Sabrina Carpenter sin Feather.

0: Fantastisk låt fra Sabrina Carpenter, Feather, har du hørt i Reiseradion den her tirsdagen, og klokka den begynner å nærme seg 10, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, så starter du i Oslo.
1: For en kvinne i 60-årene er alvorlig skadd etter at hun ble angripen på gata i Nydalen. Hendingen skjedde i dag tidlig, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann i 30-årene. Det fremstår ikke som det noen relasjon mellom de involverte, det forteller innsatsleier i politiet, Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person, med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til Drammen og det brannråka området i Krokstadelva i ettermiddag. Over 100 bostader er jamna med jorda etter storbrannen, og over 400 personer er evakuerte. Noen av de evakuerte har fått flytte hjem, men nå er det stor brannfare, og slukkingsarbeidet fortsetter i flere dager fremover. Til Midtøsten nå, den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det er frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte i regionen. Årets sommer vil blant annet bli husket for utrolige norske idrettsprestasjoner, for i tillegg til norsk fotballtriumf i VM må ekspertene gni seg i øynene over resultatet til de norske syklisterne i Tour de France.
3: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
4: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
5: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
4: Ja da! Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere i toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
3: Det er hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakket med mange, noen av mine ex-kollegaer som er sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De er så misunnelige. Altså, det er jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det er 23 lag her.
1: Det var Milana Knesvic som hadde pratet med Dag Otto Lauritsen, en mann med nydelig dialekt, og det er nettopp det skal handle om i Reiseradioen.
0: Ja da, eller vi skal i hvert fall ringe Odd Nordstoga etter hvert, og det må jo bli herlig dialekt i radioen.

0: Fortsatt god sommer til deg som hører på Reiseradioen denne dagen, som en tirsdag. Og hva enn du driver med, eller hvor enn du så håper vi at litt den sommerroen har senket seg. Går det bra, Javad?
1: Du, alt bra, så jeg sitter bare og leser disse fantastiske meldingene vi får inn her. Står at vi har bestått ilddåpen, og at vi kan senke skuldrene våre, så ta det helt med ro. Så nå jeg rett og slett glad.
0: Er dere sikre på dem? Er dere sikre på at vi skal senke skuldrene våre og ta det helt med ro?
1: Nei, altså vi har fortsatt en hel uke igjen.
0: Ja da. Mm. Vi så vidt i gang, og vi koser oss veldig. Det renner inn med svar på konkurransen nå. Hvis du ikke har fått blitt med på det enda, så det altså i appen NRK Radio. Vi tar imot både svar og en sommeroppdatering hvis du har et eller annet du har lyst til å dele med oss.

0: One More Reggae for the Road hørte vi her i Reiseradio. Mitt navn Javad El-Bakarli, jeg sitter her med Adelina Ibiche. Nå det jo sommer, som betyr at det festivaler overalt.
1: Absolutt.
0: Og jeg har gjerne lyst til å ta opp et ganske godt festivalminne jeg har fra i år, for da var jeg nemlig på Tons of Rock.
1: Ja, den største festivalen vi har til lands,
0: vel? Det vel det. Det vel over 100,000 folk der, og jeg var der under hetebølge, og det vil nok være mitt største sommerminne i år.
1: Masse, altså 100,000 rockere i hetebølge.
0: Altså, det nok den festivalen det kjipest å få en hetebølge på, fordi folk går rundt i lær og sletter hjert. Altså, jeg gikk rundt bak folk som gikk med lange Matrix-lignende klær, ja, mens det rant svette fra de.
1: Ikke sant? Det jo, altså, denne festivalen startet jo i Halden. Vokste seg så stor, jo da, at den måtte flytte til Ekebergsletta i Oslo for å romme alle de som gira. Det er heldigvis også en god del mengder cargo shorts, hvis jeg kan si det, på Tons of Rock, som kanskje redder folk litt i varmen.
0: Ja, altså, det er ingenting metafolk er mer glad i enn lommer, og det får du jo med cargo shorts. Men jeg var jo så heldig og fikk se Limp Bizkit der. De spilte sin første konsert i Norge noensinne, som veldig sent, fordi de ble jo store på sent 90 tidlig 2000-tallet. Alle,
1: ja.
0: For å ha med seg en sånn der rap-metall, og jeg fikk endelig se de. Jeg elsket de som barn, og hadde egentlig glemt de litt, og så fikk jeg se dem, og den konserten deres fikk terningkast 6 av NRK,
1: yes.
0: Og det var nesten som om hele Ekebergsletta ble dratt tilbake til år 2000. Det var ikke en eneste telefon å se, og det var mange 18-åringer som løp rundt i sånn typisk 2000-tallstøy. Altså, vi snakker New Era caps, baggy jeans, shorts. Folk crowdsurfa, og det var moshpits.
1: Du var i en tidsmaskin og
0: jeg var i år
1: tilbake.
0: 2000. Jeg drakk, yes, Urge og koste meg.
1: Oi, oi, oi.
0: Og derfor tenker jeg at det passer ypperlig med litt Limp Bizkit her i Reiseradion med Rollin.
1: Ja, hvis ikke det sommerstemning i reiseradion, da vet ikke jeg. Nå setter vi oss felles i tidsmaskinen, og så reiser vi tilbake, og har du en eller annen artig brus i nærheten, så det kanskje tid for den nå.
0: Yep.

0: Det ikke hver dag du får Limp Bizkit og Rollin I reiseradioen, men I dag stod stjerne på linje for at det skulle skje, takket være deg, Javad, som hadde sett dem og gjenopplevd 2000-tallet på Tons of Rock.
1: Yes.
0: Og det I hvert fall ikke hver dag vi går fra å høre Limp Bizkit til å prate med Odd Nordstoga, men det gjør vi I dag. Vi har rett og slett ringt opp deg som på hytta og sier «Hallo, Odd!»
2: Hallo, hallo, fra Trysilskogen.
0: Oi, oi, oi. Hvordan har du det opp I Trysil? Hva kan du melde til resten av landet?
2: Nei, jeg sitter her da I et torn på en husmannsplass med et hus, et like, josegult hus fra slutten av 1800-tallet, så det låen nedom der fra midten av 1800-tallet, og så det ei en snekkerstoge som ny mann, egentlig gammel den, men den bygd på nytt, for den raset ned, og så sitter jeg her og humla suser bokstavlig talt, og egentlig et humla suser, og ned på plen så sitter jeg kone, som jeg da, og hun fra 1976.
0: Wow!
2: Og så sitter jeg også og ser på en arbeidsprosjekt, og det at jeg skal sette I stand en slik gammel, en slipestein. Så det det jeg driver på med da.
0: Men du, det hørtes jo helt idyllisk ut. Du helt I feriemodus, eller?
2: Ja, det ganske ferie nå, ja. Det jeg. Så det slik badestampbading om morgenen. Jeg har mangel på liksom, sjø, så må man ha en badestamp på og ta morgodukkert I. Men ellers det veldig... Når du lager, når du prøver å sette I stand en slipestein, da har du god tid, tenker jeg da. Men jeg skal ut og spille, jeg spiller en del I helgen også da.
0: Ja, for du har jo en liksom travelfestival som også.
2: Ja, på en måte, travel og travel, det jo veldig moro da. Så. Men ja, det litt slik... Det litt slik nomadisk tilværelse, det kan man kanskje si.
0: Det sånn at du bruker tiden godt og lader batteriene opp på fjellet, og så du helt klar for veien som venter på festivalsommeren etter det?
2: Ja, det slik være her og lade, eller lade og lade. Ja, jo, på en måte, inni skogen her I Trysil, så... Det litt lading, men det jo litt slik familieferie og fest, slik, det heter stener under den plassen her, så førre vike så var det masse svogerer og svigerinner og nevuer og nieser, og da hadde vi Stenerudfestivalen, og det veldig moro.
0: Og betyr det at du må spille på den også, eller får du fri?
2: Ja, det helt fri.
1: altså, jeg tror aldri...
2: Det grilling.
1: Altså, jeg tror aldri jeg har hørt noen som mer avslappet enn det du nå, Odd. Det slik at du sånn til enhver tid, eller det en sånn spesiell sommerversjon av deg vi får nå?
2: Det en spesiell sommerversjon. Jeg liker veldig godt sommeren, og så tror jeg kanskje at jeg virker litt mer slik avslappet og rolig. Lege,
1: jeg ser egentlig. At du liksom ligger I en stamp nå med en kald brus og bare... La tida gå, altså. Jeg vet ikke, jeg bare... Men hvilke festivaler det som venter nå, da?
2: Nei, nå det på Tosa, så skal vi til Arendal på Canal Street. Det blir jo veldig gøy. Og så skal vi på Trolldrakk på Beitostølen på fredag, blir vel det. Og så skal vi til en plass som heter Valsøybotten på laudag. Og alt det der jo...

0: Du jo så elsket i dette landet og spiller rundt omkring, og musikken din betyr mye for mange. Synes du fortsatt det spennende å gi ut ny musikk, eller?
1: Veldig. Altså, hvis ikke jeg var for å gi ut ny musikk, så blir det litt slik, da føles det som at, eller få en, si på en annen måte, gi ut en ny plate, liksom, det føles som å ta et solid skritt fremover, på en måte. Det jo det som... Det er det som kanskje mest stimulerende, synes jeg, da. Å lage ny musikk. Og nå, jeg lager ny musikk, og cover jeg er ferdig, og korrekturlesen, og en låt det kommer ut på radio, og jeg har noen låter der som kommer som jeg, da. Men jeg jo en skeptiker, men... Jeg veldig fornøyd med det selv i alle fall. Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg tror det mange som gleder seg. Vi skal også straks høre en sång som finns, som allerede sluppet. Men aller først så bare lurer jeg på, hva det som har inspirert akkurat det albumet som vi skal få i høst? Hva vil du si med det?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg prøver å lage... Altså han prøver et eller annet, altså blir det jo ikke helt slik. I denne kunstens verden så blir det jo aldri helt slik som en tror, men jeg hadde liksom innbildet meg at da, mitt inntrykk er at folk forventer liksom at jeg skulle si noe slik ordentlig til folk da, slik som for folk forbinder meg med for eksempel en farfar i liv og slike ting, som litt slike ordentlige ting, og så at jeg skulle si noe til folk da, så prøver jeg jo det, jeg har jo en del på hjertet om livet generelt, og den plata er jo alle låtene der er liksom den er kom liksom litt i kjølvattnet av at jeg skrev en bok om meg selv, og det høres jo så, skriv bok om seg selv, det høres jo så utrolig pompøst ut, og det er det kanskje, men det lærte meg i alle fall veldig mye om det å skrive, og det tvinger en jo til å reflektere en del rundt dette livet da, jeg tror veldig mange av sångene er liksom litt på en måte komme litt runde ut i kjølvattnet av det. Jeg var jo livredd for når jeg laget en bok at det skulle liksom snøre sammen på en måte oppsummere. Her er livet mitt, og det har jeg drivet meg. Og så tenkte jeg at da skulle jeg ikke komme ut av det, da. At det ble liksom ferdig. Nå måtte jeg finne på noe annet å drive på med. Men det var egentlig det motsatte som skjedde. Da. Det skapte hele litt slik nye dører som åpnet seg og nye ting å skrive om som, ja, men det jo om dette livet da. Dette livet som alle lever.
0: Ja, ja, ja. Det, vet du hva? Dette livet, det et tema vi aldri blir lei av, heldigvis. Odd, vi skal la deg kose deg videre på hytta og slappe av, og så ja. Tror jeg kan snakke for mange når jeg sier at vi gleder oss til nytt album i høst, og vi skal høre en av låtene på dette albumet, som en sång som finst.

God sommer med Reiseradioen på NRK P1.

0: kan jo høres ut som at Jason Derulo drømmer om litt godt hall I hvert fall. Låta du har fått, det Too Hot I reiseradion.
1: Yes, og jeg ønsker Jason Derulo masse fisk.
0: Herlig.
1: Masse fisk.
0: Og vi ønsker oss masse oppdateringer I inboxen vår. Hvis du har et eller annet du har lyst til å dele, så går du altså bare inn I appen NRK Radio og sender oss en oppdatering, og så sitter vi og tar den imot og leser den opp og koser oss I fellesskap.
1: Ja, og her har vi allerede fått inn haugvis av fine meldinger, blant annet her. Jeg vil gjerne sende en varm klem og hilsen til min kone Ella, som elsker både reiseradion og Odd Nordstoga. Vi skulle egentlig kjøre sammen fra Schweiz til Norge I dag, men hun befinner seg nå alene ute på de europeiske motorveiene etter at jeg måtte være der for et familiemedlem som ligger på sykehus I Frankrike. Heldigvis har hun selskap av dere I reiseradion. Hun og dere best. God sommer.
0: Åh, god sommer tilbake og kjør pent til deg, Ella.
1: Ja, skru opp lyden da, ja. Det kan du.
0: Og åpne opp vinduet, ikke det litt deilig da?
1: Ja, da.
0: Jeg tar det som en melding som vi har fått fra Alette her, som skriver Hei, vi kjører nå til Besseggen for å overnatte I telt på fjellet I 2-3 netter. Vi har fullastet bil med tunge sekker som veier til sammen 44 kilo, og en baby på 9 måneder, og vi koser oss med reiseradioen. Hilsen Andrine står det her på 12 år, som sikkert da har sendt meldingen fra mamma sin telefon, og det høres jo ut som en helt fantastisk liten sommerferie.
1: Ja, det minne for livet. Også.
0: Jeg elsker når man får se liksom... Når du blir voksen, så det så deilig å se verden gjennom barns øyne noen ganger, at dere minner oss på det sånn, vi har 44 kilo og en liten baby. På tur, og da skal vi gå I fjellet, og da sier vi god tur til dere.
1: God tur.

0: Det var «Hva om det finnes noe mer» av Ella Lockert.
1: Ja, og her hos oss I Reiseradion så det tid for å rett og slett få svaret på dagens konkurranse. Og for å gjøre det så har vi ringt opp deg, Steinar. Hallo!
2: Hallo, ja.
1: Hei, hei. Hvor det vi har med oss deg fra da?
2: Jeg holder til I skogen rett overfor Mjøsa, nær Bolleland på Espa.
1: Blir det mye boller fra Espa?
2: Det så lang kø der, men han som selger jordbær på yttersiden, han får kjørt seg, vet du.
1: Ja, men så deilig. Og hva bruker du denne sommerdagen på da?
2: I dag vi I gang med en slags slåttan. Jeg har en gammel hytte her som har utedo og brønnvann og naturtomt, men det kommer jo en regnskur her, så det vokser jo noe voldsomt, så jeg slår gress og klipper grener på trær.
1: Yes, litt arbeid på en tirsdag. Det sånn at du kanskje skal kjøle deg ned I Mjøsa etter arbeidsdagen?
2: Ja, det blir litt sånn... Når vaktmesterkroppen blitt skikkelig varm, så må vi søke tilflukt I noe vann, og da blir jo Mjøsa nærliggende, ja.
1: Absolutt, og kanskje til og med køen litt mindre på veien hjem, vet du. Mm.
2: Ja, det skulle ikke forundre meg.
1: Du, vi skal jo dele ut badetermometer og kjølebag til kanskje deg da, hvis vi får se. Vi skal gå gjennom konkurransen og dobbeltsjekke at du har alt helt riktig.
0: Men jeg heier på deg med at du skal ut og bade. Da kommer den godt med, altså.
1: Absolutt. La oss gå til konkurransen. Det var altså et ord på tre bokstaver vi skulle frem til gjennom tre spørsmål, og vi starter med spørsmål 1.
0: Ja, spørsmål 1. Kan jeg ta igjen? Vi skal frem til navnet på en by I Europa. En av byens gater, Kalvarisko, en av verdens smaleste og måler kun 53 centimeter på det smaleste. Byen verdenskjent for å være bygd på millioner av trepåler. Her finnes det nesten ingen biler, fordi byens gater stort sett består av vann. Et av de mest kjente landemerkene Markusplassen. Hva forbokstaven I navnet på denne byen?
2: Det må være V for Venezia.
1: Helt riktig.
0: Det riktig, ja. Først, 1 av 3.
1: 1 av 3 på plass. Vi går videre, og I spørsmål 2 så var det altså et lydklipp som vi kan høre på nytt her. Liten ting.

0: Dette var da Hagle sin versjon av Baby You're So Cool til Espen Lind, som ble fremført I hver gang vi møtes tidligere I år. Og vi lurte på, hvem det som har den kvinnelige vokalen? Hva første bokstaven I navnet hennes?
1: Jeg så jo det der, så jeg husker at det var I for Ingebjørg Bratland.
0: Helt riktig! 2 av 3 på plass.
2: Så her, det begynner å lukte badetermometer og kjølebag nå. Spørsmål nummer 3. Vi skal fram til navnet på en sykdom. Denne tilstanden gjør at man får plutselig og uimotståelig anfall av søvn, selv midt på dagen eller I situasjoner der man aktiv, og søvn upassende, som for eksempel når man jobber som vaktmester. Lurt å ikke sove da. Hva forbokstaven I navnet på denne tilstanden?
1: Det blir N for narkolepsi.
0: Og hvis du slår sammen alle de 3, hva blir da løsningsordet?
1: Da blir det vin.
0: Ja, det helt riktig, Steinar! Yes. Gratulerer, du har løst oppgaven. Vi sender premie til deg, og vi lurer på, hva fyller du helst denne kjølebaggen med da?
1: Ja, nå som det såpass varmt som det så blir det vel neppe vin, men noen sånne kalde småbokser med egnet drikke.
0: Ikke sant?
2: Og... Tenk på bjørnunger. Små bjørnunger I den der, vet du. Det bra.
0: Det kunne... Hvis man hadde skrevet øl med 2 L'er, så kanskje det hadde vært et riktig svar I konkurransen det også, men, men slik har det ikke blitt. Steinar, lykke til med arbeidet på gården. Tusen takk for at du var med på konkurranse, og god sommer videre da.
1: Samme til dere og alle lyttere.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Paul Simons in Graceland i Reiseradion, hvor vi nettopp fikk en melding av Andrine på 12 år, som kunne melde om at familien var på vei til Bessegen med 44 kilo bagasje og en liten baby.
1: Ja.
0: Og da liker jeg veldig godt det som skjer her, fordi Trude, hun hører denne meldingen og rett på saken, bidrar rett og slett med litt folkeopplysning da i innboksen vår, og skriver til dere som skal sove i telt ved Bessegen. Helt fantastisk, men... Husk masse myggmiddel. Akkurat kommet hjem fra topptur i Jotunheimen, Kvassryggen og Høgdebråte, og jeg ønsker dere god tur. Og det er sånn klassisk ting man glemmer, ja. Myggmiddel, som man angrer enormt mye på. Så,
1: når man sitter der og klør seg til blods, liksom.
0: Ja, folk sier vel, dette har jeg fått smake litt på selv i år også, jeg fikk noen myggstikk som rett og slett ble betente, og det var superdramatisk.
1: Mm.
0: Men det går bra nå.
1: Ja.
0: Men da sa folk til meg, sånn informasjon jeg ikke bare skjønner, jeg skjønner aldri hvor den oppstår, men jeg veldig glad jeg får den med meg, at i år er myggår.
1: Ja.
0: Så i år er det ekstra viktig, folkens.
1: Hva er det som gjør at i år, altså er det som
0: skuddår? Hvorfor spør du meg om det?
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, ok, unnskyld. Jeg bare, altså ja, jeg bare, fordi folk sier sånne ting, i år er det myggår, så er jeg sånn, hvorfor, hæ? Altså, ja. Har du hørt det fra skyene?
0: Jeg liker så godt når folk er sånn, ja, og i år er det mye krabbe.
1: Ja.
0: Sånn, ok, ja, men da hører jeg det, og så sender jeg det videre. Så det var det vi gjorde nå. Takk for beskjeden, Trude, og fortsatt god tur til gjengen på vei til Bessegen.

0: hadde gleden av å se Uld på festival tidligere I sommer, og det så fantastisk musikk, og låta du fikk I Reiseradio nå heter Fra en annen virkelighet. Mm. Og vi skal på en måte til en annen virkelighet, når vi skal opp til deg som befinner deg I Finnmark, Even. Hvordan går det der oppe?
1: Du, det går så fint. Nå står jeg akkurat med føten I Øksfjorden her på fiskebåten av Selmer, og du, Kim, kan helle telefon, så skal jeg teste badevatnet.
2: Ja, gjør det, du.
1: Men har du, hva tror du da?
2: Nei, vi sier det 17 grader.
1: 17 grader?
2: Ja, varmt og fint.
1: Jeg skal prøve å ikke skrike som en jente, ja, for det, det 17 litt av den onde der jeg pleier.
2: Ja.
1: Få prøve.
2: Kjør på.
1: Det supert. Ikke mer enn 17.
2: Nei, da, det var det nok ikke. Det så ikke sånn ut.
0: Fantastisk jobba, Even. Et deilig, friskt, lite morgenbad, kan vi fortsatt kalle det, og la oss gå.
2: Ja, det stuntreporter det der.
0: Ja, vi kan gå til resten av badetemperaturene I resten av landet. Håper Even lukker ørene når vi starter I Agder. Og Lillesand kommune I Håndsvika så det 19,1 grader, og I Storesand I Grimstad så det 18,2.
3: Yes, og I Akershus I Kirkevika I Aurskog og Hørland så det 18 grader, og I Oksvall Brygge på Nesodden så det 19 grader.
0: Vi beveger oss til Buskerud, Flå, Gullsvik Brygge 18 grader, og Tjuvkjelleren I Hol, der det 19,8.
3: Og videre skal vi til Innlandet, Vestre Toten, rettere sagt Einavatnet, det 18 grader, og I Rambekvika I Gjøvik, eller på Gjøvik, det 18 grader.
0: Hvis jeg sier feil og I og på nå, ja, dere lokale, altså... så vær så snill og tilgi oss. Vi beveger oss til Møre og Romsdal I Kristiansund på Barnebasen 14,1 grader, og Jentebukta 16,4 grader. Og vi tar med oss... Hvis... det to Hammarøy I Norge?
3: det... Altså, ja,
0: vi skal... Hammarøy I Romsdal.
3: Vi skal til, nei, det her går bra. Vi skal til Nordland I Hamarøy, der skal vi til Håkon Hals, 13 grader I vannet, og så skal vi til Lurøy, rettere sagt Lundkaie, der det 14 grader.
0: Oslo, Hukna Turiststrand 20,8 og Lutvann 20.
3: Rogaland, Stavanger, Godalen, friluftsbad, 18 grader, Kruknes I Suldal, 19 grader.
0: Vi beveger oss til Telemark, og på Siljan på Øverbøsjøen det 20,6 grader.
3: Troms, Målselv, Lille Rostavatnet, 12 grader. Og så har vi Sommarøya I Tromsø, 10 grader.
0: Vi skal til Trøndelag på Nærøysund, Roparneset det 16 grader, og på Frøya I Sula så det 14,5.
3: Husvik, Tønsberg I Vestfold 18 grader, Trafjorden I Larvik 16,5.
0: Vi skal til Vestland, Ullensvang 22,1 grader I Badedammen I Tyssedal og 18 grader på Helleneset I Bergen.
3: Og vi avslutter I Østfold, nærmere sagt Moss, Dillingøya 20,5 grader og Høysand I Sarpsborg 15,0 grader. Og der du fra?
0: Der jeg fra. Jeg har badet mye på Høysand, men noen ganger så det så vanskelig å få parkering at man rett og slett må finne alternativ. Og det var dagens badetemperaturer. Vi tilbake igjen I morgen. Fra klokka 9 her I Reiseradion håper at alle får en helt nydelig sommerdag videre. Hva skal du gjøre, Vant?
3: Du, jeg skal kanskje forsøke å bade I dag. Det jo noenlunde greit vær I Oslo.
0: Ja, vi kunne jo nettopp høre at badetemperaturen I Oslo ikke var så verst I heller.
3: Nei.
0: Du har jo også et badetermometer.
3: Det har jeg, så den skal forsørge seg I dag.
0: Yes, god sommerdag videre og til å ta med hele gjengen som var med å lage reiseradion I dag. Så starter vi med Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen.
3: Og Stein Gjøran Nøstvik.
0: Stian Malme.
3: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
3: Marianne Myrhol.
0: Even Lusæter.
3: Og meg selv, Yavadel Bakarli.
0: Og meg da, Adelina Ibishi. Takk for I dag!
3: Takk for I dag!

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Som starter I Drammen, for etter 4 dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen I Krokstadelva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen det usikkert når folk som fremdeles har hus som står, kan reise tilbake.
1: Det de har sagt at de tar en fortløpende vurdering. Nå I ettermiddag skal jo statsminister Jonas Gahr Støre komme på befaring her I området. Vi vet at han skal møte noen av de som berørt først I Drammen og få snakket med de, få snakke med noen av de evakuerte. Det skal skje på Ambassadørhotell, som evakueringssenteret til kommunen I Drammen, og etterpå det møtet skal altså statsministeren opp her I Krokstadelva på befaring og få se noe av skadene her.
0: Sa reporter I Krokstadelva Ole Christian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge I store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentrale områder på fastlandet råka, men også stader som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land I Sør-Europa råka av nye hetebølger som Hellas, Italia og Frankrike. Til Midtøsten nå, den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken I Rødehavet I tillegg til problemer I Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran I natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte I regionen. Det var mange færre skogbranner I Amazonas I fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet I 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt I branner I Amazonas I fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Så skal vi høre at siden fotball-VM har det vært en øke på nesten 20% I hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere øken på hele 24%. Språkforsker Hayley DeCorney ved Universitetet I Oslo sier det faktisk ikke så uvanlig.
2: Det veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
0: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god tirsdag formiddag. Jeg skal være ærlig og innrømme at også jeg en stor fan av K-pop. Men jeg har altså til gode å lære meg koreansk. Derimot så jeg veldig versert I koreansk mat, både når det kommer til kimchi og noe som heter chong, som en slags veldig, veldig, veldig deilig fruktsirup. Nå skal vi høre Chris Rea.

vi startet denne formiddagstimen på NRK P1 med en umiskjennelig hit fra Chris Rea, og det som vel var hans femte studioalbum Water Signs, som kom en gang på begynnelsen av 80-tallet, og inboxen I form av altså det jeg mottar når du går inn I NRK radioappen og trykker på den lille knappen øverst I hjørnet vel, hvor det står send inn, den åpen, og jeg gleder meg til å ta fatt på deres ønskelåter straks, men først skal vi høre en låt som faktisk ble ønsket flere ganger I går. Får håpe de som sendte inn også lar meg få en dag I morgen som på en måte da I dag. Her Synne Vo.

Og hvis jeg ikke har drømt det, så er faktisk Synne Vo den aller første som har fått lov av, hva skal vi si, boet til Alf Prøysen å bruke et utdrag fra hans klassiker i låta vi nettopp hørte «Du skal få en dag i morgen», og det renner inn med ønskelåter. Det er veldig, veldig koselig, og jeg ser at det er flere som har ønsket seg den neste artisten vi skal høre. Det er litt forskjellige låter som har blitt ønsket, men vi ender med det som enn så lenge er den mest berømte fra denne, hva skal vi kalle det, denne stjernespiren ved navn Sienna Spyro. Vi skal høre en fantastisk nydelig Die on this hill. Got me.

Bape-karriere. Vi hørte N.E.R.D. med You Know What. Og da er det tid for konkurranse. Den altså bør være enkel nok. Vi skal høre en medley. Den er litt kort i dag faktisk. Jeg håper at flere vil klare den. Stort sett er det jo god da. Den består av tre låter i dag, og forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Ordet sender du inn i NRK radioappen, og som jeg liker å si, vil du delta i trekningen av noe annet enn heder og ære, så er du nødt til også å legge ved ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så kan du sende inn svaret ditt I NRK radioappen. Jeg gleder meg til å se. Vi skal høre Delara med Sjelen, og så blir det snart en ny ønskelåt eller to.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

en så god låt kan ikke gjentas for ofte. Vi hørte ønskelåten til Eira på 11 år som ønsket I NRK radioappen, og det var altså Tobias Sten med Hånd I hånd. Og da skal vi tilbake til en tid hvor vi som musikknasjon ikke var så store I utlandet, inntil de tre gutta her kom med denne spektakulære hitten.

lungekapasitet på unge harket vi hørte aha med Take On Me, utvilsomt en av de største poppittene vi har I norsk musikkhistorie. Og vi skal fortsette selvfølgelig med norsk musikk. Denne ble en kjempehit den sommeren den kom. Det Admiral P og Nick

Admiral P sammen med Nico D, og vi hørte altså Engel. Det var en tid lenge, lenge før begge disse to her begynte å lage musikk en gang, hvor vi utelukkende holdt på med, de fleste av oss i alle fall, kassetter eller CD-er. Og jeg husker spesielt godt en CD som jeg så på en annen platebutikk rett ved der jeg vokste opp, og den CD-en var altså grønn. Og det skulle bli begynnelsen av et livslangt forhold til de politiske gutta her. Vi skal høre Green Day med Boulevard of Broken Dreams.

Ja, det var Green Day og deres Boulevard of Broken Dreams. Og da kan vi spasere oss hjem igjen. Dette er norske Hedda May. Og en ganske skjønn liten sak. Vi skal høre, altså hør hvor drømmende musikken er. Vi skal

sommerens kanskje mest overraskende samarbeid mellom trang, fødsel og sinne Sørgjerd, og vi hørte altså håper at jeg aldri blir for stor, og nå skal vi litt tilbake i tid til en låt som både en allsangfavoritt og filmmusikk. Jeg snakker selvfølgelig om The Commitments sammen med Andrew Strong.

Ja, originalen kom på 60-tallet, men vi hørte altså en av mange coverversjoner som eksisterer av låta Mustang Sally, og det var The Commitments sammen med Andrew Strong, og den kom altså på, den kom vel på begynnelsen av 90-tallet, hvis jeg ikke tar helt feil. Nå, postkirurgiet med luftmadrass.

Ja, heldige de som har de menneskene i livet som rett og slett gjør at alle glass blir litt halvfulle. Vi hørte Postgirobygget med luftmadrass. Og her på NRK1 det straks tid for en nyhetsoppdatering på vei mot det. Annie Lennox med Why.

0: Klokka er 12. Her er NRK Nyheter. Etter 4 dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen i Krokstadelva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen er det usikkert når folk som fremdeles har hus som står, kan reise tilbake. Brannvesenet ber også folk om å respektere sperringene i området. Iran hevder det amerikanske teknologiselskapet Amazon, som har datacenter i Bahrain, var mål for angrep i natt. Iran svarer på det amerikanske angrepet ved å angripe USAs allierte i regionen som Bahrain. Bahrain opplyser at de har skutt ned iranske raketter, men sier ingenting om Amazon eller skadeomfang. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret for utviklingen.
1: Vi er jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden er gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå er det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan. Og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: I Oslo er en kvinne i 60-årene alvorlig skadd etter at hun ble angripen på gata i Nydalen i dag tidlig. Hendinga skjedde i morgentimene, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann i 30-årene. Det fremstår ikke som det noen relasjon mellom de involverte, forteller innsatsleier i politiet Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det er en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Må også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Sommeren er den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august stiger fødselstallet med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger Universitetssykehus er det travle tider, samtidig som flere er ute i ferie. Det forteller jordmor og tillitsvalgt Henriette Erga Johansen.
3: Vi hadde 365 fødseler i juni måned i fjor, og i år har vi kommet til 416 på en måned. Så det er jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene. Og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi er her og trør på en sommer hvor folk skal ha ferieavvikling.
0: Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, da var det tirsdags ettermiddag. Klokken er 12:03, og du hører på NRK P1. Og vi har en del gode ønskelåter på trappene. Først skal vi høre en låt som har ligget i brakk i mange år før sosiale medier plukket den opp, og godt var det. Her er Redbone med Come and Get Your Love.

I hva du vil om sosiale medier, men av og til så leverer de ved å blåse nytt liv I gamle klassikere som da Redbones, Come and Get Your Love, som vi åpnet denne timen med, og vi skal følge opp med en ønskelåt fra en som velger å kalle seg, husker du Casanovan? Jeg skal ikke avsløre hans egentlige navn og han har sendt en melding I NRK radioappen hvor han skriver Våknet opp på gresset etter en grillkveld I går aftes, det som begynte så pent med hvite klær og hvit vin endte med nakenbading og allsang, eller rettere sagt, det endte dessverre ikke der. Syndere I sommersol med Ratsika, vil jeg høre. En klok gammel dame sa en gang til meg at vi angrer oss på grunn av det vi ikke har gjort, og jeg håper hun hadde rett I sitt utsagn. Altså, forhåpentligvis har det ikke gått så ille, men låta skal du få, den en skikkelig perle av en sang.

den en favoritt også her I studio. Vi hørte Ratsika med Sindre I sommersol, og hvis det noen trøst til deg, husker du Casanovaen, så trenger du antageligvis ikke å være så bekymret. Du må huske på noe en annen gammel dame så klokt sa. De aller fleste tenker allermest på seg selv. Dette One Republic.

Ja, det som om de som legger til plystring i låter litt sånn de samme typene som har ekstra sukker i mat. Vi hørte One Republic med I Ain't Worried, og etter denne absolutte perlen av en låt, så skal vi høre konkurransen igjen og trekke en vinner.

Ja, en absolutt klassiker der fra The Temptations. Vi hørte My Girl. Og da det tid for et gjenhør av konkurransen. Og vi skal selvfølgelig også trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller fra oss her I NRK P1. Og til glede for eventuelt nye lyttere så skal vi altså nå høre en medley på I dag tre låter forbokstaven. Til hver av artistene skal bli et ord, og det dette ordet du sender inn I NRK radioappen, etterfølgt av ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

Ja, nå holdt jeg på å si hvem det var vi nettopp hørte. Muskelminnet sitter hardt, men det ikke opp til meg å fortelle det. Det du som skal sette sammen forbokstaven til hver av artistene til et ord, og sende dette ordet inn i NRK radioappen.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

med A Piece of Paradise, og vi skal komme med løsningsartistene på dagens medley. Det var altså Bertine Zetlitz, som liksom dagsaktuell igjen sammen med Sergi. Det var Åge Sten Nilsen, og det var Lars Vaular, og det var det mange som visste. Men premien går til Anders, Stine og Frøya, som på hytta i Ringebu. God sommer til dere! Cuando

var Daniel Kvammen og hans falle fra jorda, og før det så hørte vi Mats Hansen med Sommerkroppen som ønsket I NRK radioappen. Og det flere norske artister som har kastet hatten sin inn I, hva skal vi kalle det, løpet om å bli Norges kronede, ikke ukronede, popdronning. Jeg må si at jeg putter kanskje deler, I alle fall store deler av pengene mine på hun her. Dette selvfølgelig Dagny fra en av hennes tidligere utgivelser, Heartbreak in the Making.

Det var Angelo Reira med Sånn som meg, for det hørte vi Eva Cassidy og hennes nydelige Songbird, og vi skal spandere på oss en siste ønskelåt denne tirsdagen, og den kommer fra Gunvor, som skriver: Jeg har veldig lyst til å høre Ben E. King med Stand By Me fra 1961, men den fortjener å komme på radioen fortsatt enig.

En klassiker over alle og ofte brukt I filmmusikk med mer. Vi hørte Ben E. King med Stand By Me. Nå Santana og The Project G&B. Ladies and gents, turn up your sound system today.

Ja, Wycliffe Sean var tidlig på ballen I form av å sette sitt stempel, altså rett musikalsk på musikken han var med å produsere og remixe. Og mixe på nytt. Vi hørte Santana med GNB og deres Maria. Nå skal vi høre Sir Elton John med en av hans mange vakre låter. Dette er Sacrifice.

Ja, det var Sir Elton John med Sacrifice, og det på tide for meg som heter Pia Skjevik, og takkes alle hjerteligst for følge denne tirsdagen på NRK P1, hvor det straks tid for dagens med Mathias Nylena, til glede for alle våre late feriehjerner som skal få litt trim. Du og jeg høres igjen i morgen. Dette Justin Bieber med What Do You Mean?

0: topplåt fra Justin Bieber, What Do You Mean?
1: Dette NRK PN.
0: Hvordan er det å miste hus og hjem i brann? Hva i alle dager gjør man når alt har gått opp i røyk? Den tanken har vel de fleste av oss rukket å tenke de siste dagene, mens noen hundre mennesker i Drammen faktisk står i marerittet. Til meg i dag kommer Rune, som har opplevd dette selv, og som måtte bygge opp livet på nytt. Og så snakker jeg med forsikringsbransjen om hva de tenker når de ser 100 hjem forsvinne på noen timer, etter nok en glovarm og knusktørr sommer. Kan forsikringene våre bli mye dyrere i fremtiden, spør dagens. Og det finnes flere VM enn i fotball, for hør her. Norge har kommet på andreplass under verdensmesterskapet i pinne. Du hørte rett, pinne. Møt sølvvinneren Sigurd hos meg i dag. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, du skal få en nyhetsoppdatering aller først av deg, Hanna Kolås, og du starter i Krokstadelva.
2: For der skal politiet få bistand fra Kripos for å finne årsaker til storbrannet. 100 bostader er jamna med jorda etter brannen som startet fredag, og 400 personer er evakuerte. Fremleis har det ikke vært mulig å starte ordentlig med kriminaltekniske undersøkinger på staden. Det sier innsatsleder i politiet, Helene Sandqvist.
3: Dette har med forsvarlighet å gjøre, i forhold til sikkerheten også. Men det er kriminalteknikere i området som gjør seg kjent.
4: Kan du si noe om når kriminaltekniske etterundersøkelser kommer i gang?
3: Det kan jeg ikke. De er i området og sjekker forholdene. Og så må det være trygt nok for å kunne gå der.
2: Reporter Ole Christian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge i store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentralområdet på fastlandet er råket, men også steder som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land i Sør-Europa er råket av nye hetebølger, som Hellas, Italia og Frankrike. Her hjemme merker DNT stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær mange steder, og tidlig snøsmelting gjør at det er fine forhold i fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre er det mange som nøgde med sommer i fjellet. En av dem, 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
5: Det er egentlig ganske fint. Det er liksom, det hadde vært verre hvis det var som 30 grader.
6: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenliknet med i fjor.
7: Det er jo helt nydelig her, og nå er det jo 22 grader og knallsol.
2: Sa Hedda Holen, som har sommerjobb på Innerdals hytta, reporter det var Heidrun Sunde Stokke. Det koster å drive med sladder, i alle fall om du jobber i politiet, for en politibetjent i Møre og Romsdal får flere tusen kroner i bot for å ha sladret om en nabo som fikk pålegg om å holde hunden sin i band. Politibetjenten fortalte om dette i nabolaget der begge bodde, og da hundeeieren fant det ut, ble politibetjenten meldt til politiet for brudd på teieplikten. Saken ble først lagt vekk av spesialeininger for politisaker, men riksadvokaten omgjorde nylig vedtaket og fastsette bot på 10 000 kroner.
0: Takk for oppdateringen, Hanna Kolås. Du er innom om en liten time. I mellomtiden er det nyheter her på PN med meg. Først musikk fra Ina Vrolsen.

0: jeg.
1: Pops med Nina Wroldsen på NRK1. Du fikk Aliens, her jeg. Brannvesenet sier i dag at de har kontroll på brannen i Krokstadelva etter 4 dager, men tilbake står flere 100 mennesker uten et hjem etter fredagens inferno i Buskerud. Og alt mange eide ble borte, fra klær og PC-er og kaffetraktere til mer uerstattelige ting som fotoalbum eller gamle bunader. Og det her jo den store frykten for mange av oss, men hvordan starter man egentlig på nytt når man har stått der på barbakke? Det vet du noe om, Rune Torp. Hei, Rune.
2: Hei, hei du.
1: Du med meg fra Tvedestrand. Nå har du blitt 50 år, Rune, men for 10 år siden opplevde du og familien din marerittet da huset deres ble totalødelagt i brann. Hva var det som skjedde?
2: Ja, utifra det de kom frem til, så var det vel noe elektrisk på mopeden til sønnen vår.
1: Ja.
2: Som tok fyr.
1: Så det startet ute i garasjen, og før dere visste ordet av det, så måtte du og 3 unger og kone og full pakke ut av hjemmet, og så sto dere der, og så gikk alt opp i røyk. Ta oss litt tilbake, Rune, til rett etter at noe sånt har skjedd, og dere står der. Hvordan opplevdes det?
2: Nei, du føler deg jo nesten litt som en nyfødt, for du eller verre egentlig, for du har jo ingenting. Du hadde jo kun det du sto og gikk i. Samboer og yngste datter, de fikk jo ikke kledd på seg engang, så de hadde jo bare dyna rundt seg. Så du føler deg ganske liten. Det er jo ikke noe gilt å stå og se på at huset brenner ned. Det er det ikke.
1: Nei, det klart. Og når du nå ser at hundrevis av mennesker i Krokstadelva går gjennom det samme, hva slags følelser vekker det i deg?
2: Nei, jeg skjønner veldig godt hvordan de har det. Det er så mye som går igjennom hauet på deg, at lurer på hvordan ting skal gå, og ja, hva skjer?
1: Ikke sant? Og for å ta litt det da, og alle disse praktiske spørsmålene man må stå med her, hva var det liksom første helt konkrete ting dere måtte bruke krefter på å skaffe dere å gjøre etter at huset var tapt?
2: Det var først, så var vi nede og pratet med banken og forsikringen. Vi hadde forsikring gjennom banken. Så fikk vi klarhet i, ja, vi fikk inn noen penger sånn at vi kunne få kjøpt oss noen klær og sånne ting til det daglige. Men så var det jo mye, vi gikk og lurte på, hva skjer nå? Hvor skal vi bo? Eller, hva skjer med huset? Det er liksom så veldig mye som kommer opp, og ikke minst om forsikringen i orden.
1: Ikke sant?
2: Jeg visste jo at den ble trakt hver måned, men alliavel, så når en står der uten noen ting, så er det jo noe som begynner å fly gjennom, som du går og tenker mye på da.
1: Ja, klart det.
2: Frem til du får en klarhet til det.
1: Når kom den klarheten da?
2: Nei, den kom jo så fort vi kom inn i banken og fikk prate med rådgiveren vår.
1: Ja.
2: Og hun pratet med forsikringsselskapet. Så fikk vi beskjed om at alt var i orden, så det skulle ordne seg.
1: Hva betydde det for dere da?
2: Nei, det var jo på en måte litt godt å vite.
1: Mm.
2: Men samtidig som en mistet jo mye. Som, ja, ikke nødvendigvis at det var sånn at av stor verdi, men det var liksom, ja, noe arveting, og så bilder, og mye fikk de redda ut, brannvesenet,
1: ja.
2: Av bilder og sånt noe, men det var litt vannskader og litt sånn på det, men vi fikk i hvert fall beholdt noe av det.
1: Men du sa at det var som å bli liksom født på nytt. Hvordan har det vært disse årene her da, å stable på beina et nytt liv for deg og familien?
2: Nei, det har jo egentlig gått greit. Eneste vi er forsiktige, eller som jeg går og tenker mye på, da, det er jo brann igjen. Så du prøver liksom å passe på at de tingene som kan være farlige, de passer du litt ekstra på. En blir litt mer tenker mer over ting.
1: Du tenker mer over ting, blir litt mer var på det av en helt åpenbare årsaker. Dere skaffet jo dere etter hvert et nytt hjem I Tvedestrand. Det jo håpet til disse familiene som har mistet alt I Krokstadelva etter hvert. Hva vil du si til de som nå står der og opplever at livet lagt I ruiner akkurat nå?
2: Ja, du kan si en føler seg veldig, ja, du føler jo på en måte at ikke du har noen ting. Ja. Men som vi tenker nå, da, så hadde jo vi et utrolig flott forsikringsselskap, som de bygde opp et nytt hus på, ja, fra det brant til vi flyttet inn I nytt hus og gikk det 13 måneder.
1: Oi.
2: Så vi var jo knallheldige. Med forsikringsselskapet. Og jeg håper jo, for deres del, at de kan oppleve det samme.
1: Og straks skal vi faktisk ha inn en representant fra forsikringsbransjen for å snakke litt om hvordan man sikrer seg I tilfelle brann. Rune Torp, det vet du og din familie alt om. Dere mistet alt I brann for 10 år siden. Takk for at du var med.
2: Jo, bare hyggelig.
1: Så holder vi oss til tema etter musikk på P1 fra Stein Torleif Gjelland.

0: Sundre Berge sang Stein Torleif Bille, og det så tittelen på låta du fikk her I NRK P1. Det handler om storbranden I Krokstadelva. Nå jo flere av de evakuerte etter branden I den situasjonen at de har kunnet flytte hjem tilbake til husene sine, men for flere hundre personer jo det helt uaktuelt, for husene borte. Og for musikken snakket jeg med Rune, som mistet huset sitt I brand for 10 år siden, og nå du med oss, Therese Hofstad Nilsen. Hei, Therese.
1: Hei.
0: Du jobber som skadeforebygger I Fremtind Forsikring, og dere har jo faktisk mange kunder som bodde I dette området I Krokstadelva, og du har sittet og hørt på hva familien til Rune Torp opplevde. Hva tenker du om det han sier her?
1: Åh, det en utrolig sterk historie å høre. At man, jeg vil vel si kanskje at dette det verste traume vi som mennesker kan bli utsatt for.
0: Og nå møter dere mennesker som står I det traume. Dere har egen info ute på netten og med råd til de berørte I Krokstadelva. Hva de vanligste forespørslene og de vanligste henvendelsene dere får nå?
1: Ja, det vi opplever det jo at veldig mange jo I sjokk. Det veldig mange sterke historier. Så da det jo viktig for oss som den profesjonelle part at vi raskt på banen, så vi har jo vært til stede I Drammen nå gjennom helgen og kommer til å være der også utover uken, så vi kan forklare på en god måte hvordan denne prosessen blir videre, både med det økonomiske perspektivet og det å være en god støttespiller, for det jo nå vi som forsikring virkelig kan være på banen da, og være tett på de rammede.
0: Men altså, hvor mange skadesaker forventer dere at det her blir til, og hva tenker dere om omfanget dere møter her nå?
1: Nei, dette jo et enormt omfang. Bare vi I fremtiden har vel fått

0: forsikringsbransjen. Dere er jo ikke akkurat psykologer eller helsepersonell, men dere møter jo folk i krise dere også, og har jo en, på en måte en oppgave å ivareta disse menneskene.
1: Ja, vi gjør jo så godt vi kan å lytte, og så selvfølgelig forklare så godt vi kan å være i tett dialog med kundene underveis. Det blir veldig mye informasjon på en gang, så det blir jo et virvar av ting å sette seg inn i også for dem. Så det at vi er tett på nå i tiden fremover blir jo ekstra viktig.
0: Men altså, en ting at vi huseiere har fått en vekker her av dette forferdelige som har skjedd, men det har jo kanskje dere i forsikringsbransjen også, fordi at når 100 boliger kan gå opp i røyk på noen timer, og forskere og fagfolk faktisk ber oss å være forberedt på flere branner i fremtiden på grunn av varmere og tørrere vær, hva tenker egentlig bransjen da?
1: Ja, for det første så vil jo det være at vi har alltid en høy beredskap hos oss. Og så tenker vi også, ikke for å velte noe over på kommuner, men at vi må passe på i fremtidige reguleringsplaner, at vi tar inn over oss de klimaendringene som både er her og vil øke i omfang. Nå ser vi jo at det er skogbranner i januar, som var utenkelig bare for noen få år siden. Og så tenker vi også dette med vedlikehold av vår egen bolig, at vi vedlikeholder godt både med tanke på brann og vann, at vi holder god orden i hagen så ting ikke gror ned. Og så må jeg jo ta med dette med at vi passer på at vi har brannøvelser ofte med avtalt møteplass med familien.
0: Men må vi regne med at forsikringen også kan bli dyrere i fremtiden?
1: Helt konkret til denne hendelsen vil ikke påvirke prisen, for den settes i et lengre perspektiv, uten at jeg går noe lengre inn i det.
0: Ok, så du kan ikke si noe på det nå?
1: Nei.
0: Nei. Men vi leser jo om en håndfull folk her, som er rammet av denne storbranden, som rett og slett ikke har hatt forsikring. Hva innebærer det?
1: Ja, de vil jo ikke få noen erstatning i det hele tatt.
0: Og Rune, før musikken, snakket jo varmt om verdien av å ha forsikring.
1: Ja.
0: Men betyr å ha forsikring at man får penger i hånda til å kjøpe seg et nytt hjem?
1: Ja, nå er det jo en lang prosess, og det vi må passe på da, vi som eier en bolig, vi må ha en husforsikring. Mm. Alle må ha en innboforsikring, og som Rune også var inne på, det er jo litt sånn vanskelig å lese forsikringspapirer. Ja. Så da enten gå til banken din eller forsikringsselskapet, og at man får satt seg godt inn i hva man faktisk er forsikret for. Det er en pekepinn, uansett om det gjelder reiseforsikring eller særlig hus og innbo hvor det er store verdier.
0: Hva tenker du er den korte sjekklisten på tre punkter som vi må ta med oss fremover da?
1: Da tenker jeg det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Pass på at slukkeutstyret i huset ditt fungerer, og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
0: Da sier vi takk til deg, Therese Hofstad Nilsen, i Fremtiende Forsikring. Brannvesenet jobber fortsatt i boligområdet som brant i Krogstadelva og i skogene bak, men i formiddag kom nyheter om at de har kontroll, og om en halvtimes tid møter statsminister Jonas Gahr Støre folk fra kommunen, frivillige og berørte av brannen. Mye mer finner du selvfølgelig inne på nrk.no.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det er ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

0: Hørte selvfølgelig, sa de George Michael her, skikkelig sommerpop, sløye Fast Love på PN, og før det fikk du Latricia McNeil med Ain't That Just The Way. Dette NRK PN, klokken har passert 13:30, og nå, her I dagens, skal vi rett og slett ut I den store verden og inn I den mest avanserte teknologien vi har. Kunstig intelligens har jo satt I gang et nytt kappløp det, mellom stormaktene for å være først, størst og best. USA leder vel konkurransen, men Kina jobber for å ta igjen dette forspranget, og nå kan kineserne ha rykket et stort steg fremover. Trump-administrasjonen frykter nemlig at Kina har fått kloa I en maskin som selve nøkkelen I utviklingen av kunstig intelligens. Og som Vesten har holdt for seg selv. Og med meg nå for å forklare noe av dette her, du Ishita Barua. Hei Ishita.
1: Hallo.
0: Du lege, førsteamanuensis og underviser rett og slett I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder. Det The Economist som I sommer har dekket denne potensielt betente saken mellom stormaktene, og stridens kjerne altså en gigantisk maskin som ser ut som noe rett ut av en science fiction film.
1: Stemmer.
0: Hva det USA frykter Kina nå besitter?
1: Altså det her, det handler om en maskin som brukes til å produsere verdens mest avanserte mikrobrikker, eller databrikker som de også omtales som. Og den tekniske betegnelsen altså ekstrem ultrafiolett litografimaskin. Det ikke så farlig. Nei. Det viktigste å skjønne, det egentlig hva denne maskinen gjør. Det denne maskinen gjør å produsere verdens mest avanserte mikrobrikker, som da de små komponentene som hjernen I alt fra mobiltelefoner til de kraftigste KI-systemene. Så hvis Kina faktisk skulle ha fått tilgang til en sånn maskin, så ville det potensielt kunne redusere Vestens teknologiske forsprang betydelig, altså USAs forsprang, for det på en måte en tevling mellom disse to stormaktene.
0: Ja. The Economist kaller dette her verdens viktigste maskin, og det altså den som lager de mest avanserte bit. De små mikrobrikkene som nå brukes I kunstig intelligens, men disse maskinene alt annet enn bittesmå selv I sida.
1: Helt riktig, altså maskiner som lager mikrobrikkene, de veier omtrent, altså de veier rundt 150 tonn, og så består de av over 100 000 komponenter, og det blant de mest kompliserte maskiner som vi mennesker noensinne har bygget. Og maskinene, de lager jo ikke mikrobrikkene direkte, men de bruker lys og stråling til å lage de bittesmå kretsene som utgjør mikrobrikkene, med en sånn presisjon på bare noen få nanometer. Så dette veldig intrikate maskiner, og så denne presisjonen det som gjør maskinen så unik.
0: Altså, jeg har sett bilder av disse maskinene, og de ser nesten liksom ut som parodien på en avansert maskin, hvor det sitter sånne forskere I hvite frakker rundt dem. Og det faktisk ikke amerikanerne, men et nederlandsk selskap som lager disse her kjempemaskinene. Nå sier altså USA at Kina kan ha fått kloa I en av dem, noe dette nederlandske selskapet nekter for at kan ha skjedd. Hvordan skulle Kina ha fått tak I en maskin som altså veier 150 tonn og like stor som en buss?
1: Altså nederlandske ASML, dette selskapet som utvikler disse maskinene, de sier at de vet hvor samtlige av disse maskinene befinner seg. De monitorerer dem på nett, og de sier at ingen av de I Kina. Og både maskinene, de transporteres og vedlikeholdes av selskapets egne ingeniører, så at de mener at de har fullstendig kontroll på hvor alle disse delene Derfor det mange eksperter som mener at det ganske litt sannsynlig at en hel maskin på 150 tonn kan ha blitt smuglet ut. Og så går spekulasjoner på om det heller da enkeltkomponenter som kan ha kommet på avveie, eller om Kina har gjort ganske raske fremskritt på sin egen teknologi. Men ASML, altså dette nederlandske selskapet, de benekter, og det finnes ikke noe offentlig dokumentasjon som bekrefter USAs påstand.
0: Og om det da deler som har kommet på avveie, eller om det industrispionasje, eller det en gammel maskin som bygd om, eller et eller annet sånt, det blir jo også da bare spekulering for at ingen vet svaret, og kanskje har heller ikke Kina denne teknologien på plass ennå, men at Kina ønsker å få opp dampen på sin egen mikrobrikkerproduksjon, det ingen noen hemmelighet.
1: Nei, altså det veldig kjent at Kina investerer enorme summer for å bli mindre avhengig av amerikansk, altså vestlig teknologi. Og USA har jo de siste årene innført sånn eksportrestriksjoner på selskaper som for eksempel Nvidia, som selger disse avanserte kunstig intelligensbrikkene, disse mikrobrikkene til Kina. Så det de får lov til å selge eldre versjoner av dette, og selv det har det jo blitt eksportrestriksjoner på, så altså det Kina har skjønt og har på en måte utviklet, jo et kraftig insentiv til å utvikle sine egne alternativer mm. gjennom selskaper, kinesiske selskaper som Huawei. Så målet til Kina å bli mindre avhengig av amerikansk teknologi. Og derfor så handler denne saken om nederlandske ASML om langt mer enn bare en maskin som bidrar til å utvikle disse mikrobrikkene som nødvendig for kunstig intelligente modeller. Det handler om hvem som kontrollerer teknologien og hvem som muliggjør produksjonen av fremtidens kunstig intelligens.
0: Det foregår altså et intenst KI-kappløp mellom stormakten her, men Ishita, altså, det jo mye snakk om Kina og USA her, men når begge land tydeligvis avhengig av et selskap fra lille Nederland, ikke det tegn på at vi i Europa også kan bite fra oss da?
1: Det akkurat det, fordi at i og med at ASML et nederlandsk selskap, og så det sånn at det ingen andre i verden som kan levere disse maskinene som med på å utvikle disse mikrobrikkene. Så det betyr at Europa sitter faktisk på en teknologi som både USA og Kina avhengig av. Og samtidig så viser saken også Europas utfordring, for selv om dette selskapet europeisk og nederlandsk, så mikrobrikkeindustrien, den global, så selskapet avhengig av amerikanske leverandører, asiatiske produsenter og internasjonale forsyningskjeder. Så du kan se på det som en sånn pyramide, da, hvor ASML, det nederlandske selskapet, de lager maskinene, og så det andre som lager mikrobrikkene. Så det ASML kan utgjøre en flaskehals. Og den posisjonen utnytter ikke Europa spesielt godt, kan man jo si. Så Europa har en unik styrke, men teknologisk suverenitet, da, det handler om mer enn å bare ha det selskapet som kan utgjøre en flaskehals. Du må faktisk utnytte den posisjonen på en bedre måte. Så hele dette økosystemet her jo avhengig av forskning, industri, produksjon, så alle leddene avhengig av hverandre.
0: Og du slår jo for øvrig et slag for Europa, du i boka Tech Bros, og hvordan Europa kan lære å elske innovasjon, som du har skrevet i Ishita Varuad. Vi rekker ikke mer hos meg nå. Du lege med doktorgrad i kunstig intelligens, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Takk for at du var med og fortalte om denne uhyre avanserte gigamaskinen som USA frykter kan ha havnet på avveie.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det akkurat det der, vet du. Takk for at du hører på. Det blir tirsdag den 21. juli. Klokken 13.42. Og nå tar vi værvarselet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne sommerdagen. Det ventes for det meste skyet vær på Spitsbergen. Kan hende litt spredt regn. Et lavtrykk like vest for Troms gir regn i Nordland og Troms, og regnet brer seg østover i Finnmark, men lengst i øst ventes lite eller ingen nedbør. Det blir sørlig frisk bris til liten kuling utsatte steder i Finnmark, mer sørvestlig vindretning i Troms og Nordland. Trøndelag får også regn og regnbyger. I Møre og Romsdal kommer det litt regn av og til. Sørvest til vest frisk bris til liten kuling på kysten av Trøndelag. På kysten kan det komme litt spredt regn i ytre strøk av Vestland fylke, kanskje også noen dråper i Rogaland. Ellers blir det oppholdsvær på Vestlandet sør for Stad, og på kysten av Rogaland nordvest frisk bris med liten kuling i sør. I Agder i dag blir det oppholdsvær og perioder med sol. På kysten i vest, nordvest opp i stiv kuling utsatte steder. På Østlandet kan det danne seg noen regn- og tordenbyger, hovedsakelig nord og øst i innlandet og i de østligste områdene lenger sørover. For øvrig oppholdsvær og perioder med sol. Og fjelltraktene nord for Jotunheimen omtrent vil få noen regnbyger, ellers blir det for det meste oppholdsvær, periode med sol i sørøst. Og så det lokal skogbrannfare på deler av sørlige Vestlandet i Agder og vest og nord på Østlandet altså. Og for å ta en varmerekord, i går var Evenstad innlandet varmest i landet med 26,3 grader, fulgt av Gulsvik med 26,2. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no, eller hvis du laster ned Yr-appen. Musikk nå fra godeste Taylor Swift. Den her superfin, synes jeg. Dette The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift.
1: Oi.
0: Meningen å avbryte deg, Taylor. Du fikk The Fate of Ophelia her I dagens på NRK P1, hvor vi straks skal dykke ned I internettets rareste avkrok, I hvert fall en av dem. Altså, det så mye gøy på nettet. Og straks så skal vi også snakke om noe av det artigste jeg har sett på en god stund, nemlig et nettsamfunn med millioner av følgere, der folk deler bilder og videoer av kule pinner. Kule pinner de har funnet. Dette Stick Nation, hør her.
2: Hi Stick Nation, it's Zeke here from Australia. About 3 years ago I found this amazing stick on the beach.
3: Hello Stick Nation, look at this stick.
4: I think it's a beautiful stick, different colors.
5: Hi Stick Nation, I'm Izzy, and I'm here in Collegewood, Buckingham, England. I found a stick near a beautiful fort, and it immediately caught my eye. Just look at all the tiny patterns on it.
0: Ja, sånn høres det ut inne på Instagram når folk verden over deler sine favorittpinner. Og jeg må bare si, altså, disse pinnene jo rene kunstverk. Det snirklete, store, bøyde, tykke og mønstrede pinner I lange baner. Og nå har det også vært konkurranse, et slags verdensmesterskap I pinne. Og straks skal jeg snakke med han som har nest best pinne I verden, hvis det lov å si, for han norsk. Sigurd har bokstavlig talt tatt en pinne for landet, og med oss direkte her I dagens etter musikk fra Thomas Dybdahl.
6: It's a

0: Sunshine med Cigarettes and Cheap Wine, sang Thomas Dybdahl. Klokken har passert 11:50. Norge vant kanskje ikke VM I fotball, men I et slags VM for pinner. Ja, der kom Norge helt til finalen. Nettsamfunnet Stick Nation med profilen Official Stick Reviews med 3,3 millioner følgere på Instagram og over 1 million følgere på TikTok har nemlig arrangert sitt eget verdensmesterskap der innsendte videoer av særegne stokker, staver og pinner fra hele verden blir stemt videre og Norge gjorde det altså jammen meg bra her også.
1: Yo, Stick Nation! Look at this really cool stick. It's been on my cabin for a very long time and looks like a wizard staff. Greetings from Norway! Woo!
0: ja, det norske bidraget vi hørte her viser altså en stokk som den 2 meter høy, grå med falmet tre, formet som en stor krok, I hvert fall på tuppen der. Litt sånn Gandalf for de som har sett Ringenes Herre, og mannen som holdt den, det deg, Sigurd Berg. Hei, Sigurd!
2: Hallais, hallais!
0: Vi hørte deg her presentere din store stav. Det gikk jo veldig bra I konkurransen.
2: Ja, det gikk jo over all forventning egentlig. Det andre plass, det må jeg ta meg til takke til når Indonesia et såpass stort land med så mange folk.
0: Ja, for Indonesia vel kanskje var vel de som vant det da.
2: De vant, ja. Og de tok en ganske klar seier I finalen der, så... Men jeg fornøyd med andre plass.
0: Ja, det altså, hallo. Det jo da en brukerstyrt konkurranse, så at folk på sosiale medier stemmer frem disse unike stokkene de liker best. I finalen var det nesten 79 000 mennesker som stemte. Hvordan føles det at så mange har sett og liker pinnen din så godt, Sigurd?
2: Nei, det jo helt rått. Og pinnen jo veldig bra. Så vi og jeg spesielt storfornøyd med at den klarte å komme seg så langt og treffe så mange.
0: Ja, beskriv sølvvinnerpinnen din.
2: Ja, nei, det jo en lang, som du beskrev I sted, 2 meter kanskje høy stokk, ja. Med en veldig sånn markant sirkel på toppen.
0: Ja vel.
2: Og den ligner på en sånn karakter fra en sånn Disney-film, har jeg sett I kommentarfeltet at mange kommenterer på. Så jeg tror det derfor den har trukket så mye stemmer.
0: Ja, 2 meter lang, med en krok på toppen eller noe nå. Hvor det du kommer fra denne da?
2: Nå jeg på jobb i Vestfold. Og driver og tar meg en liten pause fra jobben her for å delta her da.
0: ja, men hvor det du kom over denne pinnen?
2: Åja, kom over den pinnen, ja. Ja, nei, den på hytten min.
0: Åja.
2: Det den har vært der kjempelenge. Jeg måtte ta oss og dobbeltsjekke med faren min når denne pinnen kommer fra. Ja. Og vi anslår at bestefaren min fant den I 1985. Rundt der.
0: Okay.
2: Og så har faren min tatt vare på den helt siden det, og den har alltid bare vært der.
0: Men den bearbeidet på en måte? Har dere gjort noe med den, eller den sånn som da dere fant den for 40 år siden?
2: Ja, det jo også vært en diskusjon I kommentarfeltet. Det mange som har prøvd å diske meg, fordi det ser ut som at den har vært kuttet og litt sånn diverse.
0: Ja, ja.
2: Jeg må helt ærlig si at vi vet ikke. Jeg har prøvd å spørre, men... Det såpass lenge siden, så vi husker ikke hvordan den ble funnet.
0: Men hva, altså, du har da sikkert sett denne lange staven her på hytta I alle de år da. Hva fikk deg til å nominere den I et verdensmesterskap for pinner?
2: Ja, det var ganske tilfeldig. Vi hadde en liten guttetur, en påsketur. Mm. Og så hadde jeg en god kompis som sa bare, fy faen, den pinnen der, den må vi sende inn til konkurranse.
0: Ok.
2: Så jeg var ikke kjent med fenomenet før han sa det, og så sa han bare, nå tar jeg en video av deg, og så bare sier du at den pinnen kul, og så sender jeg inn.
0: Ja, og det var det vi hørte her?
2: Det var den dere hørte der.
0: Ja, og så gikk du har jo gått viralt her, Sigurd.
2: Ja, jeg har jo det på en måte. Det har vært mye promotering fra meg og mine kamerater, men jeg tror faktisk at den har klart seg bra på egen hånd også.
0: Hva tror du grunnen til at pinnen din ble verdens nest beste?
2: Nei, pinnen I seg selv jo veldig bra da. Ja. Men så mistenker jeg at kanskje det at Norge var litt markant I fotball-VM samtidig, gjorde at vi fikk litt ekstra, litt ekstra traction.
0: Så det noe sånn Haaland-effekt ut og går?
2: Ja, det kan være det.
0: Til vanlig studerer du datateknologi, Sigurd. Har du vurdert å hoppe av studiene og drive dette profesjonelt nå, eller hvordan det?
2: Ja, drømt litt, kanskje.
0: Ja. Nei, kanskje at du kombinerer da, datateknologi og pinning?
2: Ja, det det som planen fremover nå. Det blir pinnejakt.
0: Pinnejakt. Sigurd Berg, du er Norges ferskeste nest verdensmester med den 2 meter høye stokken som altså folk må jo bare søke opp Stick Nation og Stick Official Stick Reviews og se dette her ligger inne I sosiale medier. Takk for at du var med Sigurd Berg. Helt strålende å ha deg med altså.
2: Ja, det var superhyggelig å stille opp.
0: Vi skal spille Oh Blonde med Hot Air Balloon her I NRK P1 før nyheter og lokale sendinger.

0: Siste låt for i dag var Old Blonde med Hot Air Balloon. Dagen er tilbake til samme tid i morgen. Nå har klokken blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås.
1: Og vi starter med en alvorlig sak fra Vestlandet. For dødsårsaken fremdeles ukjent etter at et spedbarn døde I Bergen forrige veke. Det 5 veker gamle barnet ble funnet livløst på en privat adresse torsdag, og begge foreldre siktet I saken. Den forberedte obduksjonsrapporten gir ifølge politiet ikke noe klare dødsårsak. Til Midtøsten nå, FN fordømmer at Israel har trappet opp de militære angrepene I Gaza den siste veka. Ifølge FN rundt 60 palestinere drepne I disse angrepene, blant annet flere barn. 9 måneder etter at det ble kunngjort av våpenhvile, det fremdeles ingen steder I Gaza som trygge for palestinerne, sier en talsperson for FN. Den nye statsministeren I Storbritannia, Andy Burnham, har I dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham vil vise at han ser og hører det som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den I dag på 5% og den skal ned I 0 I oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner I året, så det ikke all verdens, men det kanskje først og fremst et signal, og så det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
1: Så skal vi høre at fotball-VM har skapt ny interesse for, ja, du gjetter det, vikingtida. Roing og landslaget I vikingkostyme har for mange åpne øyne for denne epoken I norsk historie. På det nye vikingtidsmuseet I Oslo merker de den øka interessen godt. Problemet bare at museet akkurat nå har stengte dører grunnet renovering. Det sier universitetslektor ved museet Ellen Marie Næss.
3: Den roingen har vært veldig, veldig bra for vikinginteressen. Vi har jo ikke besøkende enda, men vi merker jo at vi får interesse på sosiale medier.
4: Familien Kjøsnes dro til Oslo fordi de håpet å se vikingskipene.
5: Vi tenkte å besøke vikingmuseet I dag faktisk, men fortsatt at det åpnet 1. november 2027.
4: I det nye vil de få bedre plass, og de får vist frem både våpen og skatter som aldri har vært utstilt før.
3: Osebergskipet, Gokstadskipet og disse vikingtingene virkelig en stor del av ikke bare Norges kulturarv, men verdens kulturarv. Som om ikke det var nok, så ville vi alt I alt få over 5000 gjenstander stilt ut her.
1: Reporter I denne saken var Jenny Dahl Bakken, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Dette Eftan I Østfold på NRK.

0: var Never Gonna Give You Up med Rick Astley, det her I Efton. Kan vi se her om vi får det til da? Ja, der. Og hvis du lurte, så det tirsdag, klokken har passert to, og det betyr så klart at Efton I gang igjen, og I dag så det Philip og Siv som skal holde deg med selskap de neste tre kommende timene, enten du vil eller ikke.
1: Ja, halla. Og vi har mye å by på denne tirsdagen. Vi skal blant annet innom et helt ekte skattkammer.
0: Ja, tenk det. Og det ligger ikke på havets bunn, det kan jeg røpe såpass. Og I tillegg så kan du være så heldig å få din helt egen ballbinge, faktisk, men mot henting så klart.
1: Og dagens sommergjest opprinnelig fra Fredrikstad, men har bygget et helt sjørøverimperium på Sørlandet, og har gledet både store og små I over 40 år.
0: Alt dette og enda mer, ja, det skal du få høre her I Efton. Vi holder med selskap helt frem til klokken 5 I dag. Men før det så får du da Fragile med Kygo og Labyrinth. NRK, P1. Og den kommer nå.

0: Fragile med Kygo og Labyrinth fikk du der I eftane, rett og slett. Og vi har en liten ting gående I appen NRK Radio, Visiv.
1: Jajamenn, og folk har oppdaget vår lille avstemming allerede.
0: Vi... Jeg synes det så gøy hver gang, at de bare lurer seg inn I appen, og så ser de hva vi har pønsket ut på forhånd.
1: Ja, jeg tipper at det veldig mange som hører på NRK PN Østfold via denne appen, hvor hører majonesen på rekesmørbrød hjemme, spør vi om I dag, for vi har jo hatt en liten diskusjon før sending, Philip.
0: Ja, vi ble så sultne på majones, eller ikke majones, men på rekesmørbrød var vel det vi ble sultne på. Ja. Og så ble vi da sittende og diskutere, skal majonesen over eller under rekene? Og hvis jeg får lov til å begynne, Siv.
1: Ja, vær så god.
0: Jeg må innrømme at jeg bruker ofte aioli, men jeg ser at det litt det samme, det nesten samme oppskrift på majones og aioli.
1: Det det.
0: Smaker bare litt annerledes. Men jeg har alltid aiolien slash majonesen nederst. Det smør, og så det majones, og så kommer rekene og eventuelt dildene.
1: Så bygger du på.
0: Ja. Ja. Men hva med deg?
1: Ja, jeg tar majonesen på toppen.
0: Du tar majonesen på toppen, ja?
1: Yes, yes.
0: Men vil ikke det bli litt sånn sølete?
1: Jo. For jeg liker å bygge opp dette rekesmørbrød, så jeg kan ha både, altså hvis jeg starter med loffeskive da, og smør, så kan jeg for eksempel ha egg, og så kan jeg ta reker, og så kan jeg toppe med litt grann finhakka rødløk, og så litt dill, og så majones. Godt med majones.
0: Hvis du har dill under majonesen også?
1: Ja, ja, ja.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Men da, til tider så kan jo dette rekesmørbrødet bli veldig høyt, så I det jeg tar en bit, så raser alt sammen. Så det veldig høyt, så må jeg spise med kniv og gaffel.
0: Ja, men du synes det ser penere ut? Eller?
1: Det ser veldig pent ut.
0: Ja, jeg egentlig helt enig. Jeg har det jo alltid nederst, og det så at det skal fungere som et lim, men det skal også fungere slik at jeg ikke får masse majones I barten.
1: Ja.
0: For det jo den store forskjellen på meg og deg, Siv, det at jeg har bart, og det har ikke du.
1: Nei, heldigvis.
0: Og det jeg vet ikke om du noen gang har hatt majones I barten.
1: Men nei.
0: Men da, det sitter der en stund, og så lukter du da majones resten av den dagen.
1: Ikke sant.
0: Så det kan jeg anbefale alle som bart, legg den nederst, men det vi lurer på jo...
1: Hvis, du foretrekker.
0: Ja, for hvis du skal lage det et ordentlig godt rekesmørbrød nå, med majones og dill og kanskje til og med avokado, hvor legger du majonesen?
1: Ja.
0: Det nederst eller øverst?
1: Send appen NRK Radio.
0: I appen NRK Radio. Så vi veldig spent på, hvis du har noen andre oppskrifter på rekesmørbrød, send gjerne det inn I appen NRK Radio også. Vi lytter gjerne.

0: Sommelier, sommelier, sommelier, sommelier. Jeg tror det det hun synger. Eller så det som du I hvert fall med Camilla and North. Og det på tide å ta en liten tur ut I trafikken, Siv. Vet ikke om det skjedde noe enda?
1: Nei, det går kjempefint ute på Østfoldveiene, og godt jo det. Men skulle det skje noe, så vil vi jo gjerne ha beskjed om det. 841-41-1, eller en melding inn I NRK radioappen.
0: Vi veldig glad I NRK radioappen. Der skjer det ganske mye allerede, vil jeg påstå. Det vi har en avstemning blant annet, som vi ikke skal ta opp akkurat nå. Men hvis du har et bilde du har lyst til å sende til Eftan I dag, så kan du sende det inn på eftan.krøllalfa.nrk.no Det alltid litt vanskelig å si den. Det kan være at du sitter på en bryggekant, eller kanskje til og med en kaffekopp I båten. Jeg har fått en av dem allerede tidligere I dag. Eller bare du hjemme og koser deg, slik man skal gjøre når det litt sånn ferietilstander der ute.
1: Og været jo ikke så verst heller.
0: Nei, været har vært ganske fint, og så vidt jeg har skjønt på statsmeteorolog Pernille Borander, så skal det bli bra resten av dagen også.
2: Ja da, det en ny fin sommerdag I Østfold, og temperaturene jo sommerlige, selv om det på den mer norske sommersiden enn det tropiske vi hadde for en uke siden, så det jo stort sett over 20 grader for de fleste. Kanskje de varmeste stedene blir liggende sånn tett opp mot 25, og lavest på temperaturlistene mine disse fyrstasjonene, sånn som Gullholmen og Strømtangen fyr, blir liksom veldig påvirket. Så klart av sjøtemperaturen. Så der har det gått litt tregere, ligger mer sånn I underkant av 20 grader, så det kan jo si litt om den avkjølende effekten det å ta et bad I dag. Da. Men over land, gode temperaturer.
1: Ja, og så det mange båter ute, ser vi utenfor studiovinduet vårt her I Fredrikstad, men hva kan du si om vindforholdene?
2: Ja, det blir litt mer vind utover ettermiddagen I dag, altså en sørvest, ja, frisk bris, kanskje på kanten til liten kuling, men det går relativt fort før det blir en liten minking igjen sent I kveld, og så I natt kommer nordavinden, så det kan nok være litt sånn

0: Who We Love med Ed Sheeran der altså. Og vi skal høre egentlig hva vår utegående reporter Elina driver med I dag. Hva det du driver med, Elina?
1: Nei, jeg har kommet meg ut I finværet og gått på en tur bort til et aldri så lite skattekammer.
2: Oi!
1: Det kan være litt forskjellig spennende å se på.
0: Du vil ikke røpe noe mer, skjønner jeg.
1: Nei, kan vi ikke holde det litt hemmelig da?
0: Jo, det kan vi kan holde det hemmelig.
2: Skatter skal jo holde seg hemmelig.
0: Det helt sant det. Vi får passe for sjørøvere I tilfelle de dukker opp. Vi skal ha med dem litt senere I sendingen. Men før det så skal vi I hvert fall høre Bølga med snø.

0: Bølga med snø var det der selvfølgelig. Den fikk du I P1. Og vi skal nå over til en radio, holdt jeg på å si, nyhetsspalt sted. Det René som har ansvaret for det I dag. Og ja, det bare å kjøre I gang, René.
1: En person ble I ettermiddag påkjørt av en lastebil på E6 nord for Skje I Strømstad kommune ifølge politiet, som opplyser om at en person fraktet til sykehus med luftambulanse alvorlig skadd. Ytterligere tre personer fraktet til sykehus for kontroll. Ifølge det svenske politiet var en personbil med campingvogn involvert I en ulykke. I forbindelse med dette ble en person deretter påkjørt av en lastebil. En person ifølge politiet pågrepet, siktet for grov uaktsom kjøring samt for grovt uaktsomt og har påført kroppsskade og E6 stengt I begge retninger på stedet. Rakkestad kommune fraråder all bading I ertevannet på grunn av algeoppblomstring. Det en mulighet for at det blågrønne alger, opplyser kommunen. Disse kan produsere gifter som skadelige for mennesker og dyr. Hverken folk eller dyr bør drikke eller bade I vannet. Hvis du har vært I kontakt med det, så dusj raskt og vask badetøyet oppfordringen. Og kommunen de undersøker nå algearten. Sykefravær skaper arbeidspress for ambulansetjenesten I Østfold som kan gå utover folk som trenger akutt helsehjelp, det sier hovedtillitsvalgt for Delta ved sykehuset Østfold, Hans-Erik Ringnes, som mener konsekvensene I verste fall innstilte ambulanser og lengre ventetid. Ringnes tror det flere grunner til det høye sykefraværet.
2: Det nok en kombinasjon av flere ting. Det langtidssykmeldte, det lav terskel for å melde seg syk når arbeidspress høyt og mye kjøring på oppdrag som ikke burde vært transportert I en akuttambulanse I det hele tatt. Det en del som føler på I hverdagen. Vi står ute alene og bemannet med to stykk på bilen. Det større ansvar på enkelte, spesielt nå I ferietid, med økt vikarbruk og kombinert med lite erfaring der. Så føler man liksom på et veldig ansvar.
1: Assisterende avdelingssjef ved sykehuset Østfold Tor Erling Persen mener de har en sunn og god tjeneste som ikke går utover beredskapen deres I Østfold.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Dudusi med Elinor her I P1 Eftan Østfold.
1: En kjapp tur ut I trafikken, som vi hørte I de lokale nyhetene, så det jo E6 nord for Skje I Strømstad stengt I begge retninger på grunn av en alvorlig ulykke. Og det flere som har sendt inn meldinger om at de står I kø. Det på grunn av denne ulykken altså.
0: Ja, det kan nok ta sin tid rett og slett. Hvis du en som befinner deg I kø og sliter litt med å finne på hva du skal gjøre, så kan du gå inn I appen NRK Radio og stemme over hvorvidt du har majonesen over eller under rekene på rekesmørbrød. Og jeg vet ikke hvordan det står til akkurat nå, Siv.
1: Ja, skal vi se. 44% vil faktisk ha majonesen under rekene som lim.
0: Ja.
1: Det jo det du sa.
0: Det skjønner jeg svært godt. Det må jeg bare si også.
1: Og så kommer majones dandert pent på toppen. Har ikke her det slik. Som jeg foretrekker.
0: Mm-hmm.
1: Så du team Philip eller du team Siv I dag? Et tredje alternativ får du også der. Altså, det så farlig, ja? Det smaker jo likt uansett.
0: Hvilket team det Glenn hiver seg på, som har sendt inn I appen NRK Radio, Siv?
1: Ja, nå skal vi se. Glenn, han tar først smør på skiva,
0: mm-hmm.
1: og så tar han en rekedynge, sitron og dill, majones med Oi. Store bokstaver, så det betyr mye majones da, ja. Glenn. Rødløk dryss på toppen der slik, og så bare ørtenfjørten etterpå.
0: Ja, ikke sant, du får glemme på Asmaløyde. Mens Per derimot, han har bart han, så han kjenner dette fenomenet med å få majones I barten, skjønte jeg.
1: Ja, selvfølgelig majonesen nederst, grunnet mye skjegg og bart.
0: Ja, det bra at du noen som har på lag mitt.
1: Og så har vi Ann-Kristin, har også sendt melding I NRK Radio-appen. Jeg bruker majones både under rekene og til slutt på toppen, skriver hun her, med litt finhakket rødløk på topp der, sånn. Og nå fikk hun jagge meg løst på reker, skriver hun. Men det får bli en annen dag, for nå har hun stått og laget vårruller til den store gullmedaljen, for hun venter storfint middagsbesøk I dag.
0: Ja. Nei, men vet du hva? Du kan kose deg I morgen, Ann-Kristin, med litt reker. Det skal være for jeg har blitt så inspirert nå,
1: ja.
0: At nå må jeg la den der restemiddagen, den skal jeg spise opp I dag, men I morgen, da blir det rett og slett reker
1: og så blir det majones på toppen, ikke sant?
0: Du skal bare tro det. Neida, det blir ikke majones på toppen. Lurer på om jeg skal ha majones på begge sider av skiva.
1: Ja,
0: det hadde vært
1: litt ekstra, ja.
0: Ja, at det litt bader sommer. Majones.
1: Over under.
0: Kanskje både majones og I olje. Vet du hva, jeg tror ikke det blir plass I rekene I hele tatt, faktisk. Vi får høre, jeg litt spent på hva Billy Idol går for, om det reker eller majones eller I olje, eller alt sammen på en gang.
1: Ja, jeg tror han tar full pakke.
0: Det tror jeg også.

0: Ja, det var Billy Idol, det med Rebel Yell og Stevie Stevens spiller gitar på den, og jeg vet ikke om du kjenner til hvor han også spiller gitar, Siv?
1: Nei.
0: Han spiller den der Top Gun-låta.
1: Ah, ja.
0: Den der... Dang, ja.
1: Ikke sånn. Jeg synes det var noe kjent her.
0: Jeg synes også det var noe kjent her. Apropos kjent, vi skal til en kjenning, nemlig vår utegående reporter Elina. Du med oss, Elina?
2: Det jeg, vet du.
0: Ja, jeg har skjønt det sånn at du på skattejakt.
2: Ja, og nå har jeg kommet meg inn på da skattkammeret i Fredrikstad. Det er metervis med soveposer, det er redningsvester, det er sykler, det er skøyter, det er fotballsko, det er egentlig litt av det meste. Og sist gang jeg var her, Barbro, her på skattkammeret, så var det jo mest sånn vinterutstyr og skøyter, ski, alpinutstyr som det gikk i. Og da var det jo ganske tomt. Er det sånn at folk vet at det finnes sommerting her på skattkammeret?
3: Å ja, absolutt. Altså, utlånstallene våre, det øker for hvert eneste år. Vi har tredoblet nå på 3 år, så flere og flere blir heldigvis klar over at vi er her. Og de fleste blir jo kjempeoverraskende når de kommer inn og ser hvilke muligheter som ligger her for å låne tipptopp utstyr helt gratis.
2: Ja, hva er det folk sier da?
3: Ja, noen tror jo ikke seg selv når de kommer inn her og ser hvor mye vi har, men først og fremst er det veldig mye takknemlighet, blant kanskje særlig barnefamilier som ser at her er det en mulighet til en god ferieopplevelse og mange fine sommeropplevelser som ikke koster noe. Og det er jo det det egentlig handler om for oss, det er også selvfølgelig et miljø- og bærekraftsperspektiv.
2: Men hva er det man kan låne her?
3: Ja, hvor skal vi begynne? Altså, du kan si det er nok først og fremst turutstyr som det er en mengde utlånet nå på sommeren. Telt, soveposer, liggeunderlag, og vi har jo fantastiske tursekker i alle størrelser. Så går det veldig mye sykler, det er veldig populært, og superrett har vi ingen innan nå, så det er kjempepopulært. Nå har det jo vært varmt og fint også, så vi låner ut masse superrett. Skateboard, rulleskøyter, så har vi en del sånn lekting da. Leketing som alt fra rockeringer til kubb og krabbesnører og alt hva du kan tenke deg. Og litt discgolf og ikke minst de her kjepphestene, som særlig småjentene synes er veldig stas å låne med seg. Og det låner vi ut en del av til bursdager og aktiviteter i bursdager også faktisk. Så her et tips til småbarnsforeldre.
2: Ja, du snakker om disse kjepphestene, så ser jeg bakerst i lokalet her, så er det også noen greier til dem.
3: Ja, det er jo sånne hinder. Man lager en hinderløype hvor du bestemmer høyden, og så kan man ha en hinderløype da med kjepphest. Så det er gøy.
2: Ja, og så hva er det barna sier da når de kommer inn hit?
3: Altså barna blir jo, det er jo som å komme rett og slett inn i et skattkammer, og de ser fargerikt utstyr, så vil de låne og ta med seg alt som er. Så foreldre må liksom bremse litt noen ganger, og særlig hvis de skal på en telttur da, det er litt begrenset hva man kan få med på tur, men et eller annet gøy får de gjerne med i sekken da. Et krabbesnøre tar jo ikke stor plass for eksempel, så...
2: Mm. Og så er det jo ikke bare det dere har også et bokprosjekt gående.
3: Ja, vet du hva? Det er noe helt nytt vi har funnet på nå, for vi vil jo gjerne oppfordre små barn til å lese også, og bøker er dyrt. Så det å kunne ta med seg en gratis bok herifra på vei ut hjem i hagen eller ut på telttur, det har vi muligheten til nå. Vi la ut på nett at vi samlet inn brukte barne- og ungdomsbøker, og her renner de inn. Så her er det bare å komme og ta med seg en bok, altså oppfordre barna til å lese. Koster ingenting.
2: Og vi skal etterpå, så skal vi pakke en liten sekk. Men først så skal vi få høre fra Dilett på 9 år, som tidligere i dag lånte masse greier. Dette her er Dilett, 9 år. Du har vært og lånt litt forskjellige ting her på skattekammeret. Kan ikke du fortelle hva du har lånt?
4: Jeg har lånt skateboard, fotballsko og så... Ja, jeg lånt rockeringer og masse andre ting.
2: Hva er det du synes om at du kan komme hit og låne ting gratis da?
4: Jeg liker å låne skateboard, men jeg liker vel å skate.
2: Hvor er det du skater da?
4: Liksom ved huset vårt. Liksom vi har en sånn der Det er et sted der man liksom kan skate der. Det kommer ikke så mange ganger biler der, så jeg skater der.
2: Og så ser jeg at du har vært og levert litt ting nå, men så har du lånt deg fotballsko videre. Hvorfor det? Hva er det du skal bruke de til?
4: Jeg liker å spille fotball. Men jeg går egentlig ikke på fotball, men jeg ganske god.
2: Og er dette skattekamera, er det noe du bruker ofte? Er du ofte her og låner ting?
4: Ja, ganske ofte på sommeren. Da låner jeg ganske mange ting, men på vinteren så låner jeg ikke så mye.
2: Men hva synes du om at du kan få låne ting da?
4: Ja, det er greit liksom. Jeg liker å låne ting og sånt.
0: Ja, det var Elina det som har snakket med Dilett på 9 år. Vi skal høre mer fra Elina etter Ariel og Unge Særing. Er ikke det en haldenser, Unge Særing?
1: Ja, når du sier det, jeg tror det.
0: Ja, tror jeg også. Gøy.

0: Ariel med unge særing fikk du der med Ariel. Ja, vi skal over til Elina igjen, som befinner seg på et skattkammer i Fredrikstad. Hvordan står det til?
1: Jo, nå vi i gang med å pakke sekken. Hvis en familie på fire har lyst til å dra på telttur, hva det dere har å tilby dem?
2: Ja, først og fremst et telt da. Vi har et telt til 2, 3 og 4 personer, så det blir jo bra. Så må de ha underlag å ligge på. Vi har litt forskjellige typer liggeunderlag som passer, for alle finner noe som passer. Og så har vi jo gode soveposer, ikke minst, så det jo liksom telt og det å sove greien i orden. Og så tenker jeg vi må jo fylle på, vi kan ha litt kokekar og sånn som vi har, kaffekjele. Så mor og far får seg en kopp kaffe på morgenen, det alltid hyggelig på telttur. Og en termos kanskje. Og så kan vi putte opp i noen sånne småting, litt boccia og sånne ting som ikke tar så stor plass. Et badminton-sett som henger på ryggen og så videre. Så alltid noe å finne på. Vi har nok å putte i sekken.
1: Og fra en sekk til en annen, dere har jo, vi snakket om bokprosjektet i stad, så har dere et litt annet prosjekt også gående?
2: Ja, altså vi, Kirkens Bymisjon og Skattkammerne har tradisjon for å samle inn skolesekker på sommeren og dele ut gratis i august. Det gjør vi også her i Fredrikstad hos oss i år, så vi håper at veldig mange finner de gamle skolesekkene sine nå, kommer inn til oss her på Skattkammeret og leverer det. Så kan de som trenger det komme og hente gratis flotte skolesekker i august.
1: Og så til slutt her så vet jeg at dere har et lite opplegg som dere har lyst til å ha i morgen i Kirkeparken i Fredrikstad. Kan ikke du fortelle litt om det til slutt?
2: Ja, nå det i biblioteksparken faktisk vi skal være, og vi samarbeider der litt med biblioteket i Fredrikstad. Og der kommer vi til å ha med oss disc golf, utstyr, litt badminton og litt kubb og litt, ja, masse andre morsomme ting. Så ta med barna deres til biblioteksparken i morgen mellom 12 og 3, og så blir det konkurranser. Her kan man vinne gratis kinobilletter, så det lønner seg altså å komme til biblioteksparken i Fredrikstad i morgen onsdag mellom 12 og 3.
1: Ja, men da håper vi mange kommer seg dit i morgen, tenker jeg.
0: Ja, det blir spennende å se om du også finner deg et eller annet, da, Elina.
1: Ja, kanskje det.
0: Kanskje det, hvem vet. I hvert fall, det biblioteksparken i Fredrikstad, var det ikke det?
3: Jo. Ja, det gull, altså, med noen skattkammerer.
0: Ja, det det, og det der man bør befinne seg i morgen. Tusen takk for denne oppdateringen, Elina. Vi snakkes en annen gang, vi.
1: Det jo.
0: Ja, det forsvant hun selvfølgelig, men her kommer i hvert fall Trygve Skau.
3: Ja, enda mer lokalmusikk i Eftan. Ja,
0: det mye i dag.
3: Ja, det jo fint.
0: Ja, skulle tro vi var en egen planet i Østfold.
3: Vi det.
0: I så fall så Trygve Skau en av de som bor der.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Storbrannen i Krokstadelva fører til rekordpågang hos flere forsikringsselskap. I Fremtiden Forsikring har de ikke sett liknande pågang siden andre verdenskrig. Det sier skadeforebygger i selskapet, Therese Hofstad Nilsen.
1: Det vi opplever, det jo at veldig mange jo i sjokk. Det veldig mange sterke historier. Så vi har jo vært til stede i Drammen nå gjennom helgen, og kommer til å være der også utover uken. Dette jo et enormt omfang. Bare vi i Fremtiden har vel fått cirka 170 saker.
0: Og så tar vi med det som kommer akkurat nå, og det at en person har status som mistenkt etter storbrannen i Krokstad Elva. Det var altså fredag at brannen brøt ut, over 100 bostader har gått tapt i brannen, og 400 personer evakuerte. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Finnmark omkom en ung jente etter at to biler kolliderte i Pasvik i Sør-Varanger i dag. Ulykka den skjedde i formiddag, ifølge politiet. Så skal vi høre at nasjonalforsamlingen i Frankrike stemmer i dag over et forslag som forbyr sosiale medier for alle under 15 år. Forslaget ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrensen for nye kontoer i sosiale medier gjelde fra september. Da blir Frankrike mest sannsynlig det første europeiske landet med en slik lovfestet aldersgrense. Sommeren i år vil bli hukset for utrolige norske idrettsprestasjoner, for i tillegg til norsk fotballtriumf i VM og bronse i hockey-VM, må ekspertene nå gni seg i øynene over resultatene til de norske syklisterne i Tour de France.
2: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
3: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
4: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
3: Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere i toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
2: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakker med mange, noen av mine ex-kollegaer som sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De så misunnelige. Altså, det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det 23 lag her.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Dette Efton i Østfold.

0: Inner Circle fikk du der med låta Bad Boys, og du hører den her I Eftan. På NRK P1 I radiospilleren din, og vi da Philip og Siv som ønsker deg velkommen til denne ettermiddagen, som vi nå godt inni. Og jeg skjønte sånn at det en del trafikk der ute, Siv.
1: Ja, vi har jo fått en og annen melding inn I NRK radioappen av folk som sitter I kø I Sverige, blant annet Per Otto, som har sittet over 2 timer I kø på E6 I Sverige. Det skyldes en alvorlig trafikkulykke, E6 nord for Skje I Strømstad kommune. Det stengt I begge retninger, så der det godt med trafikk og godt med kø og stillestående kø også.
0: Ja, så her det bare å smøre seg med tålmodighet, så skal det nok gå bedre etter hvert. Hvis du ser andre ting I trafikken, så kan du alltid ringe inn på 84141, eller sende inn I NRK radio-appen. Det setter vi alltid pris på. Det blir grilltips snart her I Eftan, men før det så får du selveste Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det så horrible.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En ordentlig sommerhit har det rukket å bli. Men nå, Siv, nå det på tide å dra I gang dette grilltips-lykkehjulet vårt.
1: Ja, for hva skal vi ha til middag I dag? Det ikke alle som vet det nå.
0: Ikke heller enda. La oss høre.
1: Grillspyd med mango og chili salsa og frisk salat.
0: Åh, det hørtes helt nydelig ut.
1: Åh, det godt det.
0: Men hvis du har blitt såpass inspirert av denne, hva skal man si, denne rekepraten som vi har hatt I dag, og heller har lyst på å ha den, så skal vi nå få høre en melding fra selveste Rodor Felgen, eller hvem det egentlig?
1: Ja, det Bjarne Krepserud som har sendt oss en aldri så liten melding. For her lages det rekesmørbrød med Rodor Felgens rekesmørbrødmaskin, modell RFS 17B. Ja. Det brukes spiraltrapp, gammelt sykkelhjul, vippearm og 74 tannhjul, kaffekvern og gammel grammofonfjær. En loffeskive suser gjennom lufta, får et perfekt lag med smør av en roterende malekost, før en reketrapp. Teller slipper akkurat 37 reker ned på skiva.
0: 37, ja.
1: Majonesen blir elegant sprøytet på av en propell, og til slutt daler en sitronskive ned I en liten fallskjerm. Den bruker 12 minutter og en halv hestekraft på en skive, men det jo noe med det at det enkle alt for lite komplisert. God bedring! Hilsen Bjarne Krepserud.
0: Åh, Bjarne Krepserud, den der maskinen, den vil jeg også gjerne ha en liten bit av, merker jeg.
1: Så ta patent på den, Bjarne.
0: Ja, så hvis det ikke blir kyllingsbyd med mango salsa og frisk salat, så kan du alltid gå for et rekesmørbrød à la Reodor Felgen. Eller du kan gå inn I appen NRK Radio og drømme deg bort I rekenes verden om hvorvidt du skal ha mayonesen over eller under rekene på skiva. Den avstemningen den holder vi gående en liten stund til. Nå skal vi snart til råde, vi.
1: Ja, vi skal det.
0: Ja, vi skal det. Men først så skal vi... Høre Girl in Red med Too Much Men jeg tror ikke det for mye ballbing I rådet Det kan jeg røpe såpass
1: Nei, men de skal kvitte seg med han
0: Don't you

0: Girl in Red var det med Too Much. Og vi skal over nå til Råde kommune.
1: Ja, for de gir bort en helt gratis ballbinge til lokale lag og foreninger, forutsatt at man villig til å brette opp ermene og ta demonteringsjobben selv.
0: Ja, høres ikke verst ut. God ettermiddag, fungerende ordfører Erling Eke Iversen.
2: God dag, god dag. Hei, hei.
0: Ja, vi synes jo det var litt gøy med denne ballbingen da vi hørte den i nyheten i år.
2: Ja.
0: Det store spørsmålet selvfølgelig, hvorfor skal en hel ballbinge e-sport i rådet?
2: Det fordi at vi skal gjøre noe med tusenårsplassen vår. Den har vi hatt i innovasjonsprosjekt på gang. Så vi, med involvering i innbyggerne, så vi skal bruke 7,8 millioner på å utbedre hele tusenårsplassen. Da må ballbingen bort.
1: Ja.
2: Og, så det... og den barbingen den ønsker vi fortsatt skal være til glede for barn og unge i rådet. Og da tenker vi at hvis vi gir den bort, så kan det være på en campingplass, byggefelt eller hva vet jeg. Vi inviterer folk til å søke.
1: Ja, ikke sant? Og når du sier folk, altså forbeholdt lag og foreninger, ikke privatpersoner eller?
2: Ikke privatpersoner, lag, foreninger, velforeninger, campingplasser, sånn at det kommer allmennheten til gode. Det liksom litt av poenget.
1: Har noen meldt seg da?
2: Ja, det har jeg, men jeg har ikke fått oversikt for det. Det ikke frist for en 7. august. Så jeg håper mange sitter på hjernet, og så det, men det sånn at innen 7. august så må du ha sendt en henvendelse til Råde kommune, postmottak, og så må du ha fjernet den inn 1. september, så det litt kort frist på å fjerne den snøve måned.
0: Ja, men hvordan fjerner man hele ballbing egentlig? Sitter ikke den fast?
2: I den sitter fast, den laget galvanisert rør og treverk, som må litt verktøy og håndverkere til. Det fungerer godt, og det jo ballbinge med mye ball igjen, for å si det sånn.
0: Ja, det tror jeg på. Hvilken forfatning eller stand denne ballbingen da?
2: Den nok så bra stand. Den brukt, men nok så bra stand, og galvanisert ting i orden. Kanskje bytte han noen treverk, men absolutt et langt liv foran seg. Hvis han ble stelt med.
1: Ja. Og hvis mange melder seg da, Erling, altså hvordan ja, da, avgjør da, dere hvem
2: da,
1: som får?
2: Da trekker vi inn, da tar vi i hatten og så trekker vi opp en vinner.
0: Ja, så gøy. Det liksom både privatpersoner og alt mulig da, egentlig.
2: Nei, det sånn at det skal ikke være kommersielt. Vi ønsker å gi det til allmennheten, sånn at god glede for barn og unge rådet, og det jo en campingplass, en velforening, et byggefelt. Ja, jeg vet ikke hvem som ønsker seg en ballbinge.
0: Ja, det jo litt gøy, for nå jo du liksom fungerende ordfører, mens en, hva skal man si, en vanlig ordfører, han borte. Det sånn at flere ting kan forsvinne fra rådet neste...
2: Det har jeg ikke godt å vite nå, altså når katten borte, da skal den huske på bordet. Sånn det bare, nei, da vi under hverandre litt ferie, så det heldig av dette passet, så... Kommer han tilbake og tar neste pass?
0: Ja, ikke sant. Det vel en nydelig det. Fungerende ordfører Erling Eke Iversen. Du får ha en strålende vakt videre som ordfører i Råde.
2: Takk det samme, og hyggelig program fra dere.
0: Ja, veldig koselig at du lytter.
2: Og så håper vi folk sender inn og ønsker seg ballbinge.
1: Ja, det håper vi. Og så skal vi sjekke opp etter hvert når det nærmer seg.
2: Ja. Ja, det er bra.
1: Herlig.
0: Vi ringer igjen den 7. august, så det bare å ha på telefonen.
2: Ja, gjør det.
0: Vi prekes.
2: Ha det godt. Hei. Ha det. Hei.

0: Ja, det var Ylva Liv det med Fading Away, og hun spiller på Månefestivalen, det vel nå på fredag, og vår sommergjest her I P1 samme dag. En som spilte på Månefestivalen I fjor, det han her det, Sondre, nei vet du hva, det ikke Sondre Justad, nå tuller jeg fælt. Det var Sondre Lerche som spilte Månefestivalen I fjor.
1: Jeg ser det, men Sondre I hvert fall da.
0: Sondre var her og Sondre var der, nå får du I hvert fall, sorry, jeg er sorry Sondre. Søkt etter svar.

0: Sondre Justad. Justad, altså ikke Lerke, og Musti var det du fikk her i NRK P1 med Eftan. Og nå skal vi videre over til nyhetene, og det er fortsatt trafikale problemer, René, i Sverige.
1: Ja, veien er fortsatt stengt på E6 nord for Skje i Strömstad kommune i Sverige etter en trafikkulykke for rundt 3 timer siden. Ifølge svensk politi er en person fraktet til sykehus med luftambulanse alvorlig skadd. Ytterligere 3 personer har fraktet til sykehus for kontroll. Ifølge politiet så var en personbil med campingvogn involvert i en ulykke. I forbindelse med dette ble en person deretter påkjørt av en lastebil. En person er ifølge politiet pågrepet siktet for grov uaktsom kjøring samt for grov uaktsomt og har påført kroppsskade. Høyt sykefravær kan gå ut over beredskapen i ambulansetjenesten i Østfold, det mener hovedtillitsvalgt for Delta ved sykehuset Østfold, Hans-Erik Ringnes. Ansatte ved sykehuset har blitt orientert om at sykefraværet i dag er oppe i 27% på enkelte stasjoner. Dette skjer samtidig med ferieavvikling og tilstrømming av hyttefolk og feriegjester langs med Østfoldkysten. Assisterende avdelingssjef ved sykehuset Østfold, Trond Erling Persen, mener de har en sunn og god tjeneste på tross av arbeidspress.
2: Vi jobber jo kontinuerlig med sykefravær. Ønsker at det alltid skal bli lavere og sånn, men jeg har ingen quick fix og alt mellom himmel og jord, for å si det sånn, årsaker til fravær. Ja, på å si det er jo sånn vi lever til daglig det. Vi har viss sykefravær, vi har en viss mengde vikarer inne. Jeg har ikke noe følelsen at det skaper noen problemer. Jula går rundt, folk kommer i turnusen sin. Jeg har i hvert fall ikke fått noe tilbakemeldinger på det.
1: Det er problemer på Østfoldbanen. Mellom Oslo S og Ski er det en feil på sporet, og det er derfor færre spor i bruk. Man må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt, skriver Vy. Bane Nord jobber med å rette feil.
0: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, René Nilsen. Og nå, Siv, nå skal vi ha dagens sommerlåt, faktisk. Den kommer jo alltid etter 3:30, og i dag så er det selveste Malin som har fått lov til å velge sommerlåt. Og jeg er spent på å høre den her.
3: Dagens sommerlåt etter 3:30, hver dag, hele sommer.
4: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra.
5: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Satland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var singel i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet. Har litt finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

sier gi meg et kyss. Hele verden blir tyst, hun sier rødvin gjørende. Har du lyst, har du lov, I guess du har lyst. Kan ikke fransk, jeg kan tysk. Abba, ish, libe, dish. Pleide å være piss, nå pisser jeg på dem. Så la oss bare feire det siste året.

0: Marstein og Sommerhus fikk du her I Eftan på NRK P1. Og vi må en liten tur ut I trafikken, vi sier, for det har skjedd ting der også. Vi hørte I nyhetene så vidt.
1: Ja, for rundt 3 timer siden så skjedde det en ulykke I Strømstad, altså nord for Skjee, der på E6 en alvorlig ulykke som har fått følger for veldig mange. Mange står I kø. Det fortsatt stengt der, har vi skjønt I følge det vi har fått av beskjed. Så da vet du det, hvis du står I Strømstad nå på E6 nord for Skjee, så det altså på grunn av denne alvorlige ulykken før I dag. Og så det problemer på Østfoldbanen, Philip, denne ettermiddagen mellom Oslo S og Ski, så det nå en feil på sporet, som gjør at det færre spor I bruk, og man må regne med forsinkelser, og enkelte tog kan, også ifølge Vy, bli innstilt, og Bane Nord jobber med å rette den feil.
0: Vi får håpe det ikke solslyng på Skjee, som det av og til kan være nå på sommeren. Men vi har også stilt et spørsmål vi I appen NRK Radio, og det dreier seg om den matlige tingen rekesmørbrød. Vi har rett og slett spurt, hvor hører majonesen på rekesmørbrød hjemme? Det over eller under rekene? Og hvordan stillingen nå, Siv?
1: Ja, akkurat nå så det majones under rekene som et lim som leder 57%. 35% mener at majonesen skal danderes pent på toppen. Og så det 9% som mener at... det så farlig, ja. Det smaker jo likt.
0: Ja, det gjør jo faktisk det, og det da mitt team som leder enn så lenge, men jeg skjønner at det andre på ditt team.
1: Ja da, Mari Bjørnstad på team Siv, det hyggelig å høre, Mari. Og så har vi Alf, som hilser ifra Fjellheimen da, vet du. Han oppe I Eisbugarn. Han har dårlig tilgang på reker, skriveren, så her blir det varmrøkt rett. Med majones.
0: Det finnes kanskje ikke ferskvannsreker, men jeg tenker meg om.
1: Kanskje ikke det.
0: Nei,
1: sitter nå her og nyter akkurat dette, sier han. Rødt altså, varmrøkt med majones. Hadde smakt med reker da, skriver han.
0: Ja, men det da lurer på, Alf, majonesen over eller under rødten?
1: Ja.
0: Det jo det store spørsmålet.
1: Det det store spørsmålet. Og så har vi Nino, som sier god ettermiddag og hilser fra hytta. Pent vær.
0: God ettermiddag, Nino. Vi skal videre I sendingen, vi.
2: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.
0: Vi har jo nemlig hatt en liten ting gående her I NRK Østfold, nemlig at vi anmelder gågater, og det skal vi gjøre nå snart. Og turen I dag, den har gått til Moss. Rett og slett. Og men før det, så skal vi høre Emma Steinbakken for alltid type ting.

0: Takk for den, nå får vi dem på hjernen.
1: Bare hyggelig, det var I'm Good med David Guetta og BB Rexha her I Eftan.
0: Ja, og nå skal vi bevege oss utendørs igjen, Philip, for du og vår kollega Heidi har jo vært og besøkt alle gågatene I Østfold.
1: Det stemmer det, vet du. Flere og flere kjøpesenter har jo sakte, men sikkert tatt litt, hva skal man kalle det, livet av disse gågatene vi har I fylket. Derfor har jeg og Heidi sjekket ut hvordan det står til med dem akkurat nå, og gjort en liten, ja, anmeldelse.
0: Ja, moro. Og dere har jo flere kriterier, blant annet toalettfasiliteter, restauranttilbud, underholdning og estetikk, og I dag går turen til Moss.
1: Ja, Heidi, nå befinner vi oss I Moss.
2: Det en interessant start, for jeg litt sånn usikker på hvor vi skal si gågata starter. Men nå vi I hvert fall parkert, og vi kan slå fast med en gang at på parkeringen av kirkeparken så det I hvert fall toaletter.
1: Det det.
2: Det det første de ser her, og det ikke langt til gågata, det jo rett her nede.
1: Ja, vet du hva, jeg synes den fontena var jo helt nydelig. Det en liten plass her, hvor man kan se på fontene, selvfølgelig. Det kanskje ikke så mye mer, og så det en kirke her, og så det da fin parkeringsplass med tilbehør.
2: Det Masse leker, den lekeplassen der var jo veldig fin da.
1: Skulle lekte selv.
2: Jeg med meg, altså det vann I fontena, bare det et pluss.
1: Du sa at det kunne bli kjedelig, du, men enn så lenge jeg bare koser meg med oss.
2: Nei, jeg ikke sa at det skulle bli kjedelig, jeg. Se på den blomsterdekorasjonen da.
1: Oi, ja, det var veldig mye farver også. Og her det nok en av disse svære,
2: vet du. Sjekk den benken, den var alt for høy. Så jeg nysgjerrig på om vi kommer til å møte folk da.
1: Jeg tviler, men...
2: Vi har ikke møtt et menneske enda.
1: Og så kommer vi oss ned fra den benken da, det var verre. Det var verre. Oi,
2: det må være verdens største benk det her. En grønnmalt benk I gågata hjemme oss.
1: Jeg vet at det en I Mysen som driver og lager de benkene, faktisk. Vi må jo se opp. Vi må titte litt opp. Vi kan ikke bare se på bakkenivå her, Heidi. Men ser du hva som dingler over oss her I gågata I Moss?
2: Det sommerfugler. Det dekorert med sommerfugler. Det var veldig koselig, synes jeg.
1: Jeg synes det var veldig flott, ja.
2: Men bygget til venstre med bingoen og de tomme lokalene trekker ned, altså. Her må noen flytte inn.
1: Det til leie hvis noen trenger.
2: Når tror du kebabkiosken åpner, ja?
1: Her har vi jo den gamle mossekråka, den en integrert del av gågata. Det en sten da, selvfølgelig, som, hvor det gamle kommunevåpnet fremdeles befinner seg.
2: Der det enda flere leker. Der kan gå inn I en slags buss, og det her veldig gøy for barn I gågata I Moss, altså mye å finne på.
1: Til nå, mest barnvennlig gågata har vi vært gjennom, tør på oss da.
2: Portobello en ganske kjent klesbutikk, faktisk, I Moss.
1: Det også et kjent sted I Oslo.
2: Kan jeg gå inn, eller?
1: Nei, der kan ikke.
2: Jo, det er salg.
1: Jo, da, vi kan godt gå inn. Åh. Vi driver egentlig bare anmelder gågater I Østfold. Og så lurer jeg på, hva synes du om gågata I Moss?
3: Jeg bare turist, og har ikke vært her så veldig mye, men det ser jo ok ut. Det noen små lekeplasser her som passer på sønnen min på 5. Det jo fine blomster, ser jeg. Masse flotte blomster.
2: Hvor mange ganger har du rukket å gå opp og ned I gågata, da?
3: I år så det vel bare en 2-3 gang.
2: Hvis du da sammenligner denne gågata, og du må ta en helt seriøs sammenligning med en annen fin gågate du har vært I, hvor ligger Moss da på skalaen?
3: Ternekast 4.
1: Ja, men bra det, det bra det. Heidi, Heidi. De har vinylbutikk her.
2: Ble du glad nå, eller?
1: Jeg ble veldig glad, ja, for jeg veldig glad I vinyl. Kanskje på tide å spille en låt når vi først her?
2: Ja, men det ikke Mettesson vi spiller når vi I Moss da? Mettesson, Under Your Shirt.

0: det var jo Moss sin store sønn, dette her da, Metteson. Og nå preker vi. Dette er beste låta av Metteson. Helt nydelig, skriver Roy Erik.
1: Åh, det var koselig.
0: Ja. Vi er jo nå i gågata i Moss, for du, Philip, og kollega Heidi har jo besøkt gågatene her i Østfold, og dere anmelder rett og slett gågatene.
1: Ja, ikke til politiet, men med terningkast. Mm-hmm. Det blir spennende å se hva Moss får, og midt i denne gågata i Moss, så fant vi faktisk en bitteliten vinylbutikk som var ganske ny.
0: Ja, og det er jo en sjelden vare nå, så la oss høre siste del da, av anmeldelsen av Moss sin gågate.
1: Er det mange som kom på besøk hit og sånt, eller? Det virker jo veldig flott i dag i hvert fall.
2: Ja, absolutt. Det er mange som er ute og går i gågata, faktisk.
1: Og jeg tror det er den første gågata vi besøker som har en vinylbutikk. Tror du ikke det, Heidi?
3: Av de vi har vært i til nå, ja.
1: Ja, det tror jeg også. Vi får se på Mysen og litt sånn forskjellig. Men det er en veldig koselig butikk, kan anbefales.
3: Men det er jo en del lokaler som er tomme. Og det er ikke det et problem?
2: Jo, det kan du jo si. Jeg prøver å tenke positivt på det da, selv om det er mye som står tomt.
1: Hvis du skal gi et terningkast til gågata i Moss, hva bringer du til torgs da?
2: 4.
1: Ja, men det er bra da, 4. Ja, da har vi vært innom nok en butikk i en gågate. Jeg må innrømme at jeg synes sånn næringsmessig, så er det ikke så mye å skryte av når det kommer til Moss i en gågate.
3: Nei, jeg har sett en klesbutikk, og så har vi den vinylbutikken som nå gjør at vi er ganske imponerte. Men nå kommer jo restaurantene etter hverandre på rekke og rad. Nå er jo vi tidlig på den. Jeg vil tro at det er mer yrende liv her på eftan når folk skal ha middag.
1: Det tror jeg også. Vi går nå forbi en O'Leary's bar, er det vel kan omtales som. Det er jo en klassiker det. Det er fortsatt litt blomster her. Det er mange sittemuligheter når det kommer til å gå gata med oss. Det er bra, men den tingen her...
3: Hva er det her?
1: Den synes jeg var spennende.
3: Det lukter sånn lavastein. Hva er det her?
1: Ja, det lukter liksom brent.
3: Ja, det lukter brent. Det er jo steinformasjon. Og det der kan jo minne om en sånn jettegryte som vi har ute på Svaberga, men det her er jo ikke granitt, det er jo en annen type stein.
1: Og så kommer du da, det som gjør det gøy er jo at det kommer vanndamp ut fra toppen av den. Så hvis man føler seg veldig varm, så kan man avkjøle seg her i gågata i Moss.
3: Jeg savner sånn informasjonsskilt om det er noen grunn. Er det her noe med stein, har det noe med bergartene som er i Moss, lurer jeg på.
1: Sånn, Heidi, da befinner vi oss ved Bankgården, den fine bygningen som er i enden av det vi kan kalle Bossin og gågate. Og skal vi ta en liten oppsummering?
3: Som vi alltid gjør når vi har vært gjennom gågata, jeg er positivt overrasket, for jeg gikk her i vinter. Da var det ikke så trivelig.
1: Nei, men nå har de fått seg både planter og lekeplassene kan tas i bruk, og det er jo mye lekemuligheter for barn spesielt, så jeg vil si den er ganske barnevennlig. Toalettfasilitetene var veldig gode.
3: Ja, det var jo både en ved der vi parkerte og inne i selve gågata. Og masse å spise hvis du er her på riktig tidspunkt.
1: Og så er det veldig mye pynt. De har vært flinke til å pynte opp med både estetikk, men også kunst selvfølgelig. Som både kunne ta på og føle på og titte på.
3: Ja, nå kommer mennene. For det som trekker ned da, for min del, det er jo at det er jo ikke nok å handle her. Det er jo ikke nok butikker.
1: Nei, det var den vinylbutikken da, og så var det Husfliden, og så var det litt andre små butikker. Men nei, det er ikke nok å handle, rett og slett.
3: Skal du på shopping, så blir det liksom ikke nok da.
1: Ja, men det er slit i Moss, for de har jo et sånn Mossesenter rett ved siden her, som tar sikkert all trafikken. Men vi slår et slag for gågata, og kaster terningkastet...
3: Er 4 da?
1: Ja. Terningkast 4 fikk Moss altså, og i morgen så bærer turen videre til hvertfall Askim, og det kan love at det er en opplevelse som du sent kommer til å glemme. Du er vel spent nå, Siv, på hva det blir der?
0: Ja, det er jeg, altså, men 4 er ikke så verst det, altså.
1: Nei, 4 er litt over midt på 3, vil jeg påstå. Mm. Litt over midt på 3, det er også Keisers Orkestra her med Hjerteknuser fra, husker ikke hvilket årstall, men et fint årstall.

0: han er ingenting på far min. Og røyk det fikk han det til å gå. I kjøkkenskuffa hemme var ei trapp å klatre på.
1: Bråtebrann var det du fikk der, ingenting på far min før Dagsnytt eller nyhetene.
2: Dette NRK Nyheter klokka 16. Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad elva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag i Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamner over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
3: Det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det noe som kommer fra oss som fellesskap, og det sterkt i Norge.
2: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. En person har status som mistenkt etter storbrannen. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart i samband med brannen. De understreker at dette gjort for å sikre retten til forsvarer. Politiet har en oppfatning om hvor brannen startet, men opplyser at de ikke har grunnlag for å si noe om årsaker til brannen ennå. Og i Midtøsten det frykt for at krigen blir utvidet til å gjelde hele regionen. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier en nå ser potensialet for øydelegging som ligger i å utvide krigen.
4: Nå har trafikken i Rødehavet gått noe ned på grunn av tidligere angrep som Houthiene har gjennomført mot internasjonal skipsfart der, men det fortsatt viktig og vil blant annet ramme Saudi-Arabias mulighet til å komme seg rundt Hormuz-stredet ved å eksportere olje direkte gjennom en rørledning som går til Rødehavet i stedet. Så det vil legge ytterligere press på en allerede presset internasjonal økonomi om denne blokaden settes ut i livet.
2: Så til fotball. HamKam-profil Mam Alassane Niang selgt til portugisiske Porto for en rekordsum. Storklubben betalte hele 26 millioner kroner for den 20 år gamle spissen, ifølge TV2. Det knuser det tidligere klubbrekordsalet på 13 millioner kroner, som ble sett da Christian Eriksen gikk til Molde fra HamKam. Salet skjer bare 2 måneder etter at HamKam kjøpte Niang for 1,5 millioner kroner. Spissen klubben sin toppskårer i Eliteserien denne sesongen og står med 6 mål på 11 kamper. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.
1: Sara Larsson og Løsla F starter denne timen av Eftan. God Eftan til hele Østfold.

0: Sara Larsson og Lush Life. Her i Eftan på NRK P1. Vi skal ha en liten tur ut i trafikken igjen, Siv.
1: Ja, det jo denne ulykka i Sverige som har gjort at flere har stått i kø i dag. Vi har ikke fått noen meldinger om at det har skjedd noen andre endringer der, som at veien for eksempel er åpent for E6 like nord for Skjee i Strømstad i Sverige er altså stengt i begge retninger. Og så er det jo litt trøbbel da på Østfoldbanen mellom Oslo S og Ski. Der er det feil på sporet, og det betyr færre spor i bruk, noe som igjen betyr forsinkelser og at enkelte tog kan bli innstilt. Så det anbefales kanskje å gå inn i Vy-appen og holde seg oppdatert der.
0: Ja, det med forandre rutiner der stadig vekser godt og følger med litt. I tillegg så har vi jo stilt folket i dag. Hvor hører majonesen på rekesmørbrød hjemme? Er det over eller under rekene? Ja.
1: Eller spiller det ingen rolle, for det smaker akkurat likt?
0: Enn så lenge så er det team Philip som har vunnet. Det her majonesen skal under rekene. Selvfølgelig, sier jeg. For alle som har bart, så er det veldig praktisk, selvfølgelig.
1: Ja, 58% mener det, Philip. Men det vel fortsatt håp om at folk vil slenge seg på team Siv. Her danderes majonesen pent på toppen. Det et alternativ, eller så har du altså det tredje, at det smaker jo likt om det over eller under. Og så var det jo Alf, han skulle jo gjerne hatt litt reker han oppe i fjellheimen der, men det ble varmrøkt makrell. Og så spurte vi majones over eller under øretten.
0: Ja.
1: Over så klart.
0: Over øretten, skriver altså. Ja, det helt lov det.
1: Så Alf er på team Siv da.
0: Ja, mens Marit på sitt eget team, hun har hverken majones over eller under. Hun går for reker, sitron, salt og pepper her i Eftan i dag.

Der du brente vår bro heter denne sangen her. Den laget av Ruben og Miriam Bryant. Bryant, hun vel svensk når jeg tenker på ham, så det Bryant.

0: Der du brente vår bro, fikk du der med Ruben og Miriam Bryant. Straks så skal vi få en sommergjest her I Eftan, Siv, og det jo en helt spesiell sommergjest.
1: Ja.
0: Du kan høre vedkommende her.
2: Alle mann klare?
3: Ja, vi klare.
2: Sett kursen over, Grashave!
4: Her lukter det gull!

0: Stine, fikk du der med selveste Terje Formo.
1: Ja, han har altså vært og er låtskriver, sanger, forfatter, har bygget et helt sjørøverimperium på Sørlandet, fått Spellemannsprisen og har blitt slått til ridder av første klasse av Sankt Olavs orden for sin innsats innen kultur og innovasjon. Lista lang.
0: Ja, han er en vaskeekte Fredrikstad-gutt også. Hiva hoi og god ettermiddag, Terje Formo.
2: God ettermiddag.
0: Hvordan er det, ja, hvordan er det å høre alt dette her ramset opp på en gang?
2: Nei, jeg vet ikke. Det blir litt sånn uvirkelig. Det jeg lever litt, som, litt mer fra dag til dag. Det veldig sjeldent jeg setter meg ned og tenker over sånne ting, men, og i hvert fall ikke på denne tiden av året, for nå det ganske travelt med gjennomføring og forestillinger midt på natta og dagopptrinn og masse greier som skjer. Ja. Der har jeg fokus nå.
0: Ja, for du hviler ikke akkurat på løvbærene, har jeg skjønt. Du befinner deg nå i Kristiansand og ser forestillingen på forestilling med Kaptein Sabeltann.
2: Ja, jeg har jo sittet hele vinter og skrevet og holdt på, så det jo fryktelig spennende når du skal begynne å sette opp en ny forestilling.
1: Ja.
2: Og så vet du vet liksom ikke helt om det funker, og jeg må innrømme at sånn en uke før premieren så hadde jeg en søvnløs natt. For jeg følte at herlighet, har jeg lagd så dårlig manus, liksom.
0: Altså, nei.
2: Men så jobber vi og jobber, og så det jo også dette her at skuespillerne kommer på plass, og så får du et helt annet bilde av det. Men i år så falt altså alle brikkene på plass på premieredagen.
1: Oi.
2: Premierekvelden. Og det kan man jo si var i grevens tid da. Men nå har vi det kjempegøy, og det en forestilling som funker veldig fint. Og salget rekordstort.
1: Ja, og ryktene vil ha det til, Terje, at du ser alle forestillingene. Du spilte jo Kaptein Sabeltann først selv, men det gjør du jo ikke lenger. Men du får med
2: Nei, alle forestillingene. Nei, jeg spilte de 10 første årene, og så hadde jeg jo det var til og med 1999, og så hadde jeg et comeback i 2010, men så hadde jeg også en del forestillinger på Chat Noir et år, og gjorde en del andre ting. Men hvis jeg skulle klare å utvikle det, så kunne jeg ikke gjøre alt. Da fant jeg ut at jeg måtte konsentrere meg om å være forfatter og opphavsmann. Og det var det som gjorde at jeg valgte. Så jeg er jo i kulissen, og jeg sitter ikke på forestillingen bare for gøy.
0: Nei.
2: Jeg sitter der og gjør en jobb og sier fra, jeg den eneste som ser forestillingen fra utsiden og sier fra hvis det noe som ikke funker.
0: Ja, jeg skjønner.
2: Og så har jeg gjester hver kveld da. Ja. Samarbeidspartner og alt sånt på første rad. Og så har vi også besøk veldig ofte etter forestillingen, og da prioriterer vi barn som har utfordringer i livet og som har gjort avtale med oss god tid i forveien, og så får de møte Kaptein Sabeltann, og jeg har sett mange rørende opplevelser opp gjennom årene der.
0: Ja, jeg husker jeg var på forestilling selv, og jeg husker at jeg syntes det var litt sent da jeg var liten, for jeg var jo A-menneske som bare ja. Det. Men i år så må jo det passe veldig bra med VM da, å snu om døgnet litt, sånn som du kanskje har gjort.
2: Ja, vi ror jo hver kveld, vi da. Eller kapteinen og hans crew. Vi har utviklet det veldig, så når Benjamin kommer roende litt sent, så sier kaptein, få med deg årene, Benjamin! Og så snur han seg mot publikum, og så alle med og ror. Det gøy.
0: Fantastisk.
1: Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sittet i publikum der selv med familien Terje, men altså, du har jo skapt barndomsminner nå for flere generasjoner med denne kaptein Sabeltann. Altså, det sånn at du fortsatt må liksom klype deg litt i armen, liksom?
2: Nei, jeg gjør ikke det så ofte, men du kan si, det går litt opp for meg, blant annet når jeg står 10:55, kommer ned og skal sette meg på benken min, og så snur jeg meg, og så ser jeg opp på 2750 barn, foreldre og besteforeldre. Det liksom alle generasjoner som sitter der, og da føler jeg at vi har fått til noe som litt viktig. En sånn flergenerasjoners opplevelse. Jeg kaller det jo ikke barneforestillinger, jeg kaller det mer familieforestillinger og mangler et bedre ord. Men det noe av det som gleder meg aller mest.
0: Ja, det kan jeg forstå veldig fint. Vi tenkte å snakke litt transfang her om din oppvekst i Fredrikstad og somrene der, og du har tatt på deg en låt som handler litt om det tema. Hvilken låt det vi skal høre og hvorfor?
2: Nej, altså da jeg var sånn 13-14 år, så var det jo sykkelen som var framkomstmiddelet. Jeg bodde oppe i Per Hamsens vei, og der var vi en guttegjeng og jentegjeng, og veldig ofte på sommeren så syklet vi ut til de nærmeste badeplassene, og da var det enten Solviken eller Foten. Og jeg har et sånt der veldig sterkt minne fra den sommeren, jeg husker ikke akkurat hvilket år, jeg tror det var 64 eller noe sånt, Beatles ga ut en single som heter I Feel Fine og vi hadde med så en sånn der plastikk platespiller med batterier som vi satte på Svaberg ut på foten og så husker jeg at den der vrengte første tonen kom og så spilte vi I Feel Fine om igjen og om igjen det et kjempegodt minne fra Fredrikstad
0: Åh, vet du hva, da er det bare å lytte nå så skal du høre den vrengte tonen en gang til, du klar?

0: Solaskinn fikk du der med Kajander, rett og slett. Og det på tide med en liten nyhetsoppdatering her I Efton, og den får du med René. For lyd også, René.
1: Ja, stadig flere låner leker og utstyr for å feire sommeren. 6 av 10 foreldre har kviet seg for barnas sommer på grunn av prisnivå. Det viser en undersøkelse gjort for kirkens bymisjon. Skattkammeret, det bymisjonens ordning for utlån av sports- og fritidsutstyr til barn og unge. Økningen I utlån, den har vært stor, det sier Barbro Flodin på Skattkammerets avdeling I Fredrikstad.
2: I Fredrikstad så har jo tallet tredoblet seg. Nasjonalt så har det de siste 2 årene mer enn doblet seg med utlån. Det jo selvfølgelig fordi at folk nok jevnt over har dårligere råd og trenger å komme og låne. Det jo gjort en undersøkelse på at 6 av 10 foreldre jo bekymret for den sommer de kan klare å gi barna sine.
1: Et kjørefelt fortsatt stengt I sørgående retning på E6 nord for Skje I Strømstad kommune I Sverige etter en trafikkulykke. En person fraktet til sykehus med luftambulanse alvorlig skadd, sier politiet. Ifølge SVT det en kvinne I 50-årene. Ytterligere 3 personer fraktet til sykehus for kontroll. Ifølge politiet var en personbil med campingvogn involvert I en ulykke. I forbindelse med dette ble en person deretter påkjørt av en lastebil. En person ifølge politiet pågrepet siktet for grov uaktsom kjøring samt for grovt uaktsomt å ha påført kroppsskade. Rakkestad kommune de fraråder all bading I ertevannet på grunn av algeoppblomstring. Det en mulighet for at det blågrønn alger, opplyser kommunen. Disse kan produsere gifter som skadelige for mennesker og dyr. Hvilken folk eller dyr bør drikke eller bade I vannet? Har du vært I kontakt med det, så dusj raskt og vask badetøyet. Kommunen undersøker nå denne algearten og hva det.
0: Takk for den nyhetsoppdateringen, René.

0: har Theos og din sier coming her I Eftan på P1 sammen med Philip og Siv, og vi skal en tur ut I trafikken, vi, Siv.
1: Ja, det fortsatt litt trøbbel på E6 like nord for Skje I Strømstad, for der har det vært en alvorlig trafikkulykke litt tidligere I dag. Ellers så det Østfoldbanen som har litt færre spor I bruk faktisk, etter en feil på et spor. Regn med forsinkelser og hold deg oppdatert I Vy-appen oppfordrer Vy. Det jobbes selvfølgelig med å rette feil.
0: Ja, det regner jeg med, og jeg regner med at det også ikke solsling det snakk om, for så fint vær har det vel ikke vært. Det har vært fint, men kanskje ikke så varmt som det var forrige uke. Vi skal høre med statsmeteorolog Pernille Borander om hvorvidt det blir fint resten av dagen også, for det tror jeg, Pernille.
2: Ja, det mye sol I prognosene mine, altså, men det kan I kveld kanskje dukke opp noen veldig, veldig lokale regnbyger. Stort sett det snakk om liksom grensetraktene inn mot Sverige der, at det kan komme et lite regnskyld. Kan godt hende at det bare ender I Sverige også, at man ikke merker noe til det. Men ja, områdene nær grensa kan få seg et regnskyld I løpet av kvelden og natta, og kanskje det også kan være litt lyn og torden. Men så får vi en ganske fin dag på planen også I morgen, om en litt grann nordlig drag, så mye sol I morgen også.
1: Og hva snakker vi om temperaturer da?
2: Ja, temperaturen I morgen så ikke veldig langt unna det vi har hatt I dag egentlig, litt godt opp på 20-tallet, men fortsatt sånn I underkant av 25, så jeg tror jeg legger meg på en rundt ja, 20-25 grader I morgen.
0: Ja, vet du hva? Den kjøper vi, rett og slett.
2: Det en deilig sommerdag det, akkurat innenfor nordisk sommerdaggrensa, altså ikke helt høysommerdag nødvendigvis, så en behagelig sommerdag.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Brenne din gitar fikk du der med Oda Rose. Var det noe du ikke vil gjøre, så er det å brenne gitarer. I hvert fall ikke i tide og utide. Hilsen en gitarrist.
1: Blir ikke noe kontrimusikk uten gitar?
0: Nei, det er helt sant, Siv. Men det blir heller ikke noe rekesmøbler uten majones, eller
1: hvordan er diskusjonen nå? Nei, jeg synes jo ikke det jeg da. Jeg vil gjerne ha majonesen på toppen, ja, dette flotte rekesmørbrødet mitt.
0: Mens jeg vil gjerne ha majonesen under ja, på rekesmørbrødet mitt.
1: Og det er faktisk sånn, folkens, at flest østfoldinger foretrekker majonesen under rekene, som et slags lim. 59% har hukka av for det alternativet, 32% er enige med meg og vil ha majonesen på toppen, og så hadde vi jo et tredje alternativ her, 8% sier at det er ikke så farlig om det er over eller under, det smaker jo det samme, men
0: vi har noen som gjør noe helt annet enn det vi har snakket om akkurat nå.
1: Ja.
0: Blant annet, det er jo, har vi kalt det Team René eller Team Marit?
1: Ja. En av dem. For de foretrekker rett og slett ikke majones i det hele tatt når det kommer til rekesmørbrød. Kun reker, sitron eller lime, salt og pepper, og selvfølgelig smør på loferskiva.
0: Ja, selvfølgelig. Man må jo ha noe, jeg er helt enig, det må være noe der som binder det hele sammen. Vi gratulerer alle som har stemt i dag med den fantastiske avstemningen vår om hvorvidt du skal ha majonesen, eventuelt om du ikke skal ha majonesen helt tatt. Den tror jeg vi stenger nå.
1: Ja, vi stenger nå.
0: Ja, så den som har stemt, de kan være glad for det, for at de var på mitt lag, det seirende laget i dag. Tror du ikke det?
1: Absolutt, absolutt. Men jeg foretrekker på topp.
0: Ja, men vet du hva, nå ser jeg noe som flyter ute i vannet der, ute i Glomma, Siv.
1: Ja, kanskje da er det ved flaskeposten fra Maran.
0: Ja, det er det der selvfølgelig. Ja. Vil du gå ut og hente den, eller?
1: Jeg skal fiske den opp.
0: Ja, det er bare til å finne fram badedrakta og hoppe uti. Pass på, det er litt strøm der da.

0: Efter med P-ene med Anita Baker, rett og slett.
1: Ja, vi får se hvor sweet love det blir da med denne utfordringen fra morgenen. Hva har de funnet på i dag?
0: Ja, vet du hva? Det jeg veldig spent på. Det kan være hva som helst, kjenner du rett. Vi får høre da.
1: Ja.
2: Eftas-eftan, det Espen og Beate i morgen her.
3: Hvor digg hadde det ikke vært nå som bare hatt en øy for seg selv?
2: Veldig digg.
3: Ja, og det skal dere få i gave av oss, for vi skal nemlig gi dere flere øyer og holmer, men for at dere skal få dem, så må dere fortelle oss hvilke kommuner øyene eller holmene ligger i.
1: Oi, ja.
2: Singeløya begynner vi. Det øya si. Altså, her kan du hoppe fra bellen. Du kan bade fra stranda i Ekvika. I den selvbetjente butikken i Småbåthavna kan du kjøpe is fra Mysen, pølse fra Båstad eller eplesaft fra Ullerøy. Du kan til og med se hodeløse Ulla og selveste Midgardsormen på Singeløya. Så er det fort gjort å tro at den ligger i Sarpsborg kommune. Gjør ikke det, vet du. Hvor ligger denne eventyrøya?
0: Ligger den ikke i Sarpsborg?
1: Ja, jeg trodde han lå på Hvaler, men...
0: Ja. Jeg var helt sikker på han lå i Sarpsborg, men da er jeg jo ikke sikker på det lenger nå.
1: Nei,
0: men da altså, blir det med Hvaler, da.
1: Skal vi si Hvaler?
0: Vi sier Hvaler.
3: Ja, den ligger på Hvaler, i Hvaler kommune, og er den nordligste av Hvalerøyene. Neste øy, eller holme, det er den legendariske Valdisholm. Mm. Hvor ligger den? Hvilken kommune?
0: Den er verre. Valdisholm, ja. Er det Fredrikstad? Eller hvordan blir det? Jeg er så lite båtvant, vet du.
1: Ja, det er jeg jo. Ja. Her har jeg egentlig ikke noe peiling. Valdisholm, er det noe som heter Valdisborg?
0: Og kanskje det er det.
1: Men hvor er det?
0: Kanskje vi er i Indre, uten at vi visste det.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, vet du hva? Vi sier Indre Østfold, vi.
1: Ja.
0: Vi gjør det. For der har sikkert de fint oss litt ut, det tror jeg.
2: Valdisholm, som jo også var vårt endestopp da vi kjørte med båt gjennom Østfold, ligger i Eidsberg, altså i Indre Østfold kommune. Øya hadde jo også før i tida en borg. Den har på mystisk vis forsvunnet, så her er det mye spennende man kan undersøke hvis den øya ble deres.
3: Vi skal til et helt annet sted når vi nå gir dere Bliksøya. Men hvilken kommune ligger Bliksøya i?
0: Bliksøya. Jeg føler alle steder med X i seg befinner seg i Moss.
1: Åja.
0: Ja, det føler jeg. Men det kan også være Våler.
1: Ja, det kan det kanskje være. Ja. Jeg vet ikke.
0: Nei, jeg tenker, i og med at det Espen vi snakker om her, som har gitt oss den her, så kanskje Våler, fordi der har du med Teksnes også. Det også med X, vet du.
1: Ikke sant,
0: ja. Ja, så da tror jeg vi går for, vi sier Våler. Ja. Et skudd i blinde, men et godt skudd i Våler. Blinde.
3: Bliksøya ligger i Vansjø og tilhører Våler kommune, og den øya her den ligger inne i Nåløya. Så vær forsiktig når dere kjører båt ditt, for der er det mange umerket skjær.
2: Mm. Og til slutt skal vi til Haldenkanalens perle, Krappe 2. Altså, der ligger det jo historiske sluser under vannflata, ligger ca. 2 kilometer øst for Brekke sluser, og der er jo den sluseboligen som var administrasjonssenter for tømmerfløtinga. Og det er så nydelig gult hus med hvite karmer, ligger midt på en bitteliten øy. Men i hvilken kommune?
1: Hvilken kommune? Var Halden, eller?
0: Ja, det må nesten det.
1: Ja.
0: Vi sier Halden, rett og slett.
2: Krappe 2 ligger i Tisteren, som igjen ligger i Halden kommune.
3: Ja, vel blåst, folkens. Da håper vi at vi får lov til å komme på og besøke dere på øyene deres. Men da skal det være varmt.
2: Strålende sol, sånn ca. 20 grader i vannet. Eller vi bader uansett da vi lover.
0: Tusen takk.
1: Men i alle dager, Philip, vi fikk så mange øyer vi nå.
0: Ja, vet du hva, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med alle disse øyene.
1: Nei.
0: Jeg må i hvert fall skaffe noen linser, for jeg begynner å bli tørr på øyene.
1: Få oss en båt også, tror
0: jeg. Ja, kanskje det også. Og vi skal ikke ro, for å si det, her skal det marsje inn til.
1: Ja, vi får krysse fingrene for at det går bra.
0: Takk for den flaskeposten, Maran.

0: Fingers crossed.
1: Fingers crossed fikk du der av Lauren Spencer Smith. Og det på tide å si takk for oss, Siv.
0: Det det. Vi ved veis ende i denne dagens eftan.
1: Men P1 ikke ved veis ende, fordi i P1 etter oss så kommer selvfølgelig Poprush. Håse og Andrea har ferie akkurat nå, men Howard holder det gående.
0: Holder det gående. Og det skjer etter nyheten klokka 17. Du og jeg, Philip, vi jo klare med en ny eftan i morgen 14.03.
1: Ja, og da skal vi kose oss på alle øynene vi har fått. Eller kanskje her i studio.
0: Men ikke glem morgenen da.
1: Nei,
0: klokka 6.03.
1: I morgen tidlig, må dere lytte.

0: NRK Nyheter klokka 17. En person har status som mistenkt etter brann i Krokstad elva. Politiet har også en formening om hvor brann startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaker til brann nå, det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
1: Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
0: Og forsvareren til den sikta Sara Marie Kjelstad sier klienten henne er sterkt preget.
2: Klienten min har det som alle andre som er berørt av denne brannen her, antar jeg. Er i sjokk, og det er en tragisk hendelse.
0: En mann i 60-åra omkom i en dykkerulykke i Gulen i Ytre Sogn i ettermiddag. Nødetatene rykte ut, og de fikk melding om en livløs person i vattnet. Mannen har utenlandsk statsborgerskap. Politiet sier det uklart hva som årsaken til ulykka. Den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker, det skriver NTB. Målet å gjøre ren luft til normer i fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lover går gjennom ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Og det venter kraftig motstand fra serveringsbransjen i landet. Den nye statsministeren i Storbritannia, Andy Burnham, har i dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham bør vise at han ser og hører de som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det er veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den er i dag på 5%, og den skal ned i 0 i oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner i året, så det er ikke all verdens, men det er kanskje først og fremst et signal, og så er det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
0: Og en av apene i Tangen dyrepark i Innlandet var i dag på rømmen. Apekatten skal ikke ha vært til fare for folk, og de tilsatte i parken fikk kontroll på apen etter om lag 10 minutter. Så til sist kom det nettopp melding om at rolegende Olav Tufte er død 50 år gammel. Det opplyser familien i en pressemelding. Les mer om det på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Kristin Manger.
4: Velkommen til Poprush.
5: Klokken er 17.03. Hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard Amra frem til 19. Jeg leser opp hilsner. Det kan være sommerhilsner, bursdaghilsner eller kjærlighetshilsner. Så bare bruk appen NRK Radio.

Amy Hope, Joanna, Eddie Grant her I Poprush på NRK P1. Låta kom ut I 1988 og var en anti-apartheid-sang. Ble selvfølgelig bannlyst I Sør-Afrika, og låta handler da om Joanna, som Johannesburg. Ja, det direkte radio, og jeg må innrømme at jeg hadde planlagt en åpning med fyrverkeri I dag, men 10 sekunder altså før sendingen starter, så kommer nyheten om at Olav Tufte død. Du kan lese mer om det på NRK.no. Det ligger jo helt klart en demper på stemningen, men... Poprush må gjennomføres uansett, og vi har et fast innslag som heter Poprush-favoritten. Og I dag så det selveste Carola som du kan stemme på. Og de fem sangene, det selvsagt fångat av en stormvind. Året var 1991, og dette ble selveste Eurovision-vinnerlåta for Carola. Alternativ nummer to Tommy tycker om mig. Alternativ nummer 3 från 1983, Mickey.

Alternativ nummer 4. Say Me Where You Står. Den fra 1983, men kom ut i ny versjon sammen med Sara Larsson i 2020. Her originalen som alternativ 4.

0: Og alternativ nummer fem er Fremling. Også den fra 1983. Mange tror at den vant Eurovision, men den kom altså på tredjeplass det året. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker der det står direkte, eller rett inn på programmet Poprush. Der ligger avstemningen. Og så spiller vi vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.

D-Sound og Macy Gray. Du hørte Save Some. Dette Poprush på NRK P1. La oss stikke tåa nede i Glomma her nå. Skal vi se om det... Nei. Jeg vet ikke hva det med den sommeren her, men jeg føler liksom at det frister ikke å bade. Det kan jo være noe med det brune vannet her i Vesterelva, skråstrekk Glomma, men hvordan temperaturen i vannet der du Send meg gjerne badetemperaturen, bruk appen NRK Radio. Du hørte i stad Poprush-favoritten med fem Carola-låter du kan stemme på. Foreløpig så det Fremling som leder, rett foran fanget av en stormvind, så der kommer det nok til å bli en tett duell. Det strømmer på med hilsener. Jeg kan jo begynne med en fra Kari. Hei og hopp, ønsker å sende en melding til min kjære mann Svein. Han har reparert benken på hytta i dag. Måtte hele fire turer ned til byggevareskjappa i Tudal for å skaffe alle nødvendige deler. Masse glad i deg. Hilsen fra Kari-kone. Ja, ja, ja, det ikke så lett. Plutselig så finner man ut at man trenger mer materialer eller noe annet verktøy, og da må man jo på skjappa. Vil sende en hilsen til min storebror Tommy. Han fyller x antall år i dag. Litt over 50 står det i en klamme her. Det lillesøster Trine B. som har sendt meldingen. Og Rune, han holder til i Snertingdal og sender rett som det en værrapport. I dag kan han melde om 25 grader og skriver god sommer.

Neste stasjon, du hørte Emilie Hallo i Poprush. Hver dag så børste jeg støvet av en gammel og god plate, og i dag så har jeg funnet fram en vinylplate fra året 1984. Den havnet helt oppe på andre plass på Billboard Hot 100 da den ble sluppet. Vi snakker Billy Ocean i dag, og låta heter Loverboy. Han jo mest kjent for kanskje Caribbean Queen og Get Out of My Dream and Into My Car, og ikke minst When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Men dette min favoritt fra Billy Ocean. Frem fra glemselen, og vi børster støv.

Der var den. Fikk litt mye støv ned på brygget her sånn, men uansett, en stund siden vi har hørt den, Billy Ocean, Loverboy. Dette Poprush på NRK P1, og I går fikk jeg en melding via appen NRK Radio, og den kom hele veien fra Svalbard. Det var Tonje Emilie som meldte været fra hytta der oppe. Så stilte jeg et spørsmål til henne, og det var om hun hadde lyst til å bli med på lufta I morgen, og jeg fikk tommel opp, så det må jeg si positivt. La oss ringe til Svalbard nå og høre hvordan været der oppe. Det ringer I hvert fall, det positivt.

0: Ja.
1: Det som kanskje ikke var så bra var vel at det var 5,8 grader, var det det, i lufta?
0: Ja. Yes.
1: Hvordan det i dag, Tony og Emilie?
0: Ja, nå står det 8,5 i vindueskarmen her.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Så det har økt litt, da.
1: Ja. Har det, det har vært to siffra i sommer?
0: Ja, ja, vi har det.
1: Ja, det godt å høre. Men du bare på hyttetur, eller jobber du på Svalbard?
0: Nei, jeg jobber her oppe som guide.
1: Ok. Det om sommeren det mest å gjøre, eller det om vinteren?
0: Ja, det jo mye folk her om sommeren, men vi har jo noen snøskutter om vinteren også.
1: Ja, og det det høy isbjørnfaktor der oppe?
0: Ja, ikke så mye nå på sommerskir rundt byen.
1: Nei, det var godt å høre. De ser ikke så veldig trivelig ut.
0: Nei, vi helst har de på avstand.
1: Ja, det høres bra ut. Tony Emilie, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å snakke med oss, og så får du bare nyte hytteferien videre. Hva planen for dagen og uka?
0: Nei, nå skal vi tilbake igjen til Longyearbyen. Okay. Skal vi på jobb her hele gjengen.
1: Ut og guide.
0: Ut og guide.
1: Kos deg masse.
0: Jo, takk, takk.
1: Det var Tonje Emilie fra Svalbard. 8,5 grad i dag. Det jo slett ikke verst. Hvordan været der du Bruk appen NRK Radio for å sende en hilsen.
2: Dette Poprush på NRK P1.
1: En 90-talls banger nå. Vi snakker Ace of Base fra 1982. Her All That She Wants.

1990, og denne låta ble en kjempehit i 1992. Ulf Ekberg, også søskene da, Jonas, Malin og Jenny Berggren. Plata Happy Nation solgte 23 millioner, og totalt har de solgt 32 millioner plater. Håper de har spart noe av penger til senere dager. Det har kommet inn massevis av

0: Ja, så kan dere selvfølgelig bare bade her.
1: Du hørte Greedy, Tate McRae i Poprush på NRK P1. Poprush har lyttere, ikke bare i Norge, men I utlandet også. Vi har fått meldinger fra selvfølgelig nabolandene våre, som Sverige og Danmark og Finland, men også Spania og Kroatia og USA. Men nå kommer det en melding fra Stillehavet, mine damer og herrer, gutter og jenter. God ettermiddag, Trøndelag og Norge, fra en trønder på jobb I Stillehavet. Jeg en trønder, og det 40 nasjoner ombord. Jeg kan fortelle at badetemperaturen I bassenget ombord 25 grader. Det overskyet og pent vær her ute på havet. Cirka 24 grader I lufta. Ha en fin sommer, og satse på at det litt sol igjen I august, når jeg kommer hjem igjen til Trøndelag, der Geir Tore, som fosning. Geir Tore, du får ha en god tur videre der ute på det store havet, og velkommen hjem I august. Hei, Howard. Kan melde om 26 grader I lufta her I Kristiansand, og mellom 4 og 5 I glasset. Det 58 år siden månelandingen I dag, og det må feires. Men Howard, husker du navnet på tredje mann på Apollo-ferden? Jeg husker selvfølgelig at det Neil Armstrong og Buzz Aldrin som landet på månen, og så mener jeg at det en fyr som heter Collins, som var den som gikk I bane rundt månen og ventet. Men hva het han mer enn Collins? Kan det ha vært Scott eller Mike? Noe sånt noe I hvert fall. Jeg tror jeg treffer sånn noenlunde. Det Harald som har sendt meg en liten quiz her. Du får oppdatere meg, Harald, om hva som var rett. Hei, skriver Maren. Nå har jeg og familien gått opp Moldenfjellet I Sogn. Det ligger nærme Havslo, og nå skal vi ta oss en velfortjent matstopp I Marifjøra. Anbefaler alle I området om å ta turen opp på det fjellet. Det var vakkert hilsen fra familien Eide. Ja, godt å få beveget seg litt I ferien. Audhild, hun skriver, poprørsværet I Bodøsjøen akkurat nå, regn på vinduene. Vi ser ikke Børvastinnan, Beierkjeften eller Saltstraumen, så da skjønner du kanskje at jeg litt deppa. Takk for koselig program uansett. Hilsen fra Audhild. Skal vi ta med en til da. Valentin, han skriver, jeg I Øksfjord I Finnmark og sykler inne mens jeg ser regnet og snøen over breen. Nå det 14 grader, men I går morges var det bare 4. Det Valentin som har sendt meldingen. Kom gjerne med flere værrapporter fra rundt omkring I landet. Bruk appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Ja, det var det vi trengte akkurat nå. Litt Eurovision-musikk. Jonas Love med Ja, ja, ja. Ja, Harald er tilbake og gir meg fasiten på Apollo 11-quizzen sin. Du skal få for Mike. Han heter nemlig Michael Collins. Takk for det, Harald. 58 år siden Apollo landet på månen i dag. Toril Marlene skriver, vi koser oss med popperøsj mens vi renser jordbær og gjør klar for vinterforsyningene. Oss, det meg og mamma Tone på 81 år. God sommer fra brygga i Fredrikstad, sier vi da.

0: så
1: enkelt. Jesper Jenseth og Tomine Harket. Ja, nå har jeg fått mer kjeft, og det Harald sin feil. Han skrev jo til meg at månelandingen var for 58 år siden. Og så har flere poengtert at det 57. Ja, da har vi rettet opp I det. Vi beklager på det sterkeste. Det strømmer på med hilsner. Hei, hei. Her på Sørlandets fineste øy det skyfri himmel og 24 grader akkurat nå. Det blåser en lei vind, men ellers det helt topp hilsen fra Kåre. Og Svein han skriver, hallo, sitter I Saltvik I Grebbestad og hører på Poprush sammen med Liv. Det superfint. Vi pensjonister og digger programmet, og dagen med sol og lett bris fra havet. Hva mer kan man ønske seg? Hilsen Svein. Ja, kanskje man kan ønske seg litt musikk fra Oblond I så fall, så blir jo dagen en helt komplett nå.

0: Velkommen fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen og Stillehavet, der vår favoritt Trønder ute på en båt akkurat nå. Oh Blonde med Hot Air Balloon. Minner om at vi har Poppers favorittavstemning på gang, og hvis du Carola-fan, så gjelder det å kaste seg over appen NRK Radio. Du skal nemlig stemme på din favorittsang fra Carola i dag. Akkurat nå så leder Fremling med 37% av stemmene, foran fångad av en stormvind som har 30% av stemmene. Og det nok de det står mellom, altså, for de andre har fått ganske lite stemmer i forhold til disse to kjempehitene fra Carola.
1: Okay.

God sommer, dette Poprush på NRK P1. Du hørte Philip Emilio med Nummen. Elisabeth har sendt en melding. Hei, vi hører på Poprush mens vi bytter vinduer på huset, og jammen hører vi ikke Tonje Emilie på radioen. Det vår datter på Svalbard. Vi hilser til henne og alle andre på Svalbard og gleder oss til hun kommer en kjapp tur hjem i starten av august. Og det Elisabeth som har sendt meldingen. Ah, radio! Et herlig medium. Kostre med sommerhilsner på lufta. Norun skriver, hei, har nettopp kjørt over Børseelv i Finnmark. Her det så vakkert. Blåklokker, lyng, geitrams, rødkløver. De står og stråler i veikanten. Det utsikt over fjell og vidder og solskinn på en av toppene her. Det 16 varmegrader i lufta. Badetemperaturen har jeg ikke tenkt å finne, men de som prøver vil nok bli blåst tørr ganske fort. Hilsen fra Norun, som har ferie langt nord i år. Hei, Howard, kan melde om 13 grader og regnbyger i Salangsdalen. Nå vi på vei fra Tinemeieriet på Storteines og skal hente inn fersk kumelk i Bjerkvik, Narvik og Ballangen. Så blir det ferietur til Oslo etterhvert og Valer med bobilen. Det melkemannen Svein som har sendt meldingen. Han gjør en viktig jobb. Hei og god efter fra Ottestad. 26 grader, lett overskyet og trykkende luft, eller lummert som vi sier her. Torden på gang kanskje? Ikke noe vindpust. Kattene de har flata helt ute i varmen, og vi koser oss med jordbær akkurat nå. Det blir bra. Morten i Ottestad det som har sendt meldingen. Hei, Howard, på en tur til hytta i Linesøya i Åfjord kommune i Trøndelag. Det plaskregn og regntunge skyer, 12 grader. Sender en hilsen til min to døtre med familier. De holder til på Jæren og i Molde, samt mannen som på jobb og på tur til Tromsø. Det Sissel som har sendt den meldingen. Og så har vi Kristin. Hei, ønsker å si hei til Laila, Ole Jørgen, Kristian og Markus. De på vei til fjells. Det lurt å bytte ut saltvann og båt med høydemeter, skriver altså Kristin. Hei, sitter og koser oss på hytta nær Myklevann i Valle. Her det nydelig og varmt. Bikinien kom på allerede klokka 10 i dag, og dagen har blitt brukt til å høre på radio og beise utemøbler. Hilsen fra Bodil. Og så kommer det en sommerhilsen som går til Ine og Ivar på Øyfjell i Telemark. Kos dere i finværet. Vi gleder oss til i morgen. Reis fra kysten tidlig. Det blir kos. Ina og Ole G. Det som har sendt meldingen. Og ja, du kan få med en hilsen du også hvis du bruker appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på noen av Carola-låtene på Poprush-favoritten, så klikker du bare der det står direkte på appen. Da finner du programmet Poprush, og når du der, så finner du avstemningen. Nå blir det musikk fra 1986, en kjempehit for Lionel Richie. Den ble også brukt i en film som heter White Nights. Den totalt glemt. Den ble nummer 1 på Billboard-lista her, og nummer 1 på VG-lista i 86. Her Say You, Say Me.

0: Naturally. Håper du aktiverte lommelyktfunksjonen på mobilen din og veivet hendene litt frem og tilbake. Say you, say me, Lionel Richie.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Du hørte Frida Amundsen med Hjem igjen. Da har første timen av Poprush her på NRK P1 blitt ferdig allerede, ja. Det en hel time igjen da, med mer god musikk og hilsner frem til klokken blir 19.00. Men nå på helslaget så får vi nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte død. Han ble 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Rolegenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også i VM med flere medaljer der. Han var også den første nordmannen til å delta i 7 olympiske leker. Han var en drivkraft i norsk idrett, sier vår reporter Andreas Stabrun-Smith.
2: En fargeklatt uten sidestykke i norsk idrettshistorie, vil jeg få lov til å si når jeg får en sånn melding. Han var så innmari full av energi, styrke, sto for sunnhet og idrettsglede, og en av de mest seriøse idrettsutøverne Norge har hatt. Han overlot ingenting til tilfeldighetene, en idrettspersonlighet som vi sjelden har sett.
1: Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad elva har vist oss at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag besøkte Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamna over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
3: Det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i livet fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, er jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden er noe vi aldri kan veta, aldri bestemme at nå har vi det. Det er noe som kommer fra oss som fellesskap, og det er sterkt i Norge.
1: Det sa altså statsminister Jonas Gahr Støre. Nasjonalforsamlingen i Frankrike røyster i dag over et forslag som forbyr sosiale medium for alle under 15 år. Forslaget ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrensen for nye kontoer i sosiale medium gjelde fra september. Da blir Frankrike trolig det første europeiske landet med slik lovfestet aldersgrense. Og den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker. Målet å gjøre ren luft til norma i fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lova går gjennom ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Nok en time fylt med værrapporter og hilsner. Bruk appen NRK Radio for å sende en sommerhilsen, eller kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag og fortjener en bursdaghilsen. Nå blir det musikk fra Lambada. Året var 1989.

0: Og så er det alternativ nummer 5 da, Fremling. Og det er den som leder akkurat nå, men det er ganske jevnt mellom alternativ 1 og 5. Fremling har 34% av stemmene, og Fångat av en stormvind har 31% av stemmene. De andre, de ligger litt lenger bak.
1: Dette er Poprush.
0: Du stemmer ved å bruke appen NRK Radio, klikker der det står direkte på appen, eller du kan gå direkte inn til Poprush-programmet, da finner du avstemningen. Og vi spiller vinneren av Poprush-favoritten I sin helhet på tampen av sendingen.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart. Originalen kom ut i 1961, og det var Ray Charles som fremførte den. Dette var versjonen til Joe Cocker fra 87. Sun. Hui. Ida, hun har sendt en melding inn til studio. Vil gjerne gratulere Roger, samboeren, med 67-årsdagen i dag. Vi koser oss med spekemat og kald drikke. Det er Ida som har sendt meldingen. Og Janne Simonette, hun skriver: Hallo! Vi drar rundt i det langstrakte land og sender en hilsen til venner. Og selvfølgelig deg, til deg, Howard, for et hyggelig program. Vi er i Sverige, men må alltid ha på NRK P1. God sommer fra Janne Simonette. Tommel opp til deg, Janne Simonette. Hei, vil gjerne sende en hilsen til sønn og svigerdatter Mathias og Nora. De er til fjells på Oppdal, i den lille hytta ved Sandavatnet. Og akkurat nå er det radio og jatsi som gjelder. Håper de får en fin kveld. Det er Mams Liv som har sendt meldingen. Hei, skriver Egil. Jeg la inn bestilling i våres til han der oppe om litt mindre varm sommer enn i fjor, og jeg synes han har oppfylt min forespørsel bra så langt. Men denne cool-cation, den har vært litt lenge nå, så jeg håper han skruer opp tempen litt grann. God sommer alle sammen. Hilsen fra en reservetrønder som heter Egil. Takk skal du ha, Egil. Du vet, det er slitsomt med varme. Det er bare å kle på seg når det er kaldt. Hei, Howard, skriver Johannes. Jeg og kjæresten sitter på hytta på vakre Hadeland. Vi har badet og nytt det fine været. Nå spiller vi dart og skal snart fyre opp grillen. Det er 25 grader i skyggen akkurat nå. Helt perfekt. Håper alle har hatt og får en fortsatt videre fin sommer. Hilsen Johannes og Andreas. Hei, sitter på høtta i Meløy, utsikt mot sørvesten. Stor sjø, regn og 12 grader. Har vært her i nord i 3 uker nå, minimalt med sol. Vender snuten mot Trøndelag, nå snart. Hilsen fra Nina. Og Hanne skriver: Hei, sitter inne i bobilen på Levanger Camping. Det er regn, vind og 14 grader. Merker at vi har kommet til regnfulle Norge nå etter et par solfylte uker i Sverige, men vi koser oss. Ja, og det er det som er viktig. God sommer til alle sammen, og kjør forsiktig, alle som er på veiene. Hilsen fra Hanne. Og det renner jo inn meldinger, så jeg får bare lese litt videre. Hei og god ettermiddag. Vi er nå på ferga over Vestnes, og en ny dag med bobilcamp. Vi hilser til alle venner og kjente, og håper alle nyter fine sommerdager. Det er Cecilie, Rune og Milo som har sendt meldingen. For hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Hvis du var tenåring på 90-tidlig 2000-tall og likte irsk boyband, da ble du litt svak I knærne nå. Westlife med Flying Without Wings.

Sebastian Salo elsker. Og nå blir musikk fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett. Sundre Berget.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktigere å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Kenya Grace, du hørte Strangers her I Poppers på NRK P1. Vi sprer sol over radiobølgene rundt omkring til det ganske land, og vi har jo værrapportører som også nå I utlandet. Vi hadde til og med oss noen fra Svalbard I dag, som kunne fortelle hvordan temperaturen var. Men nå kommer værvarselet fra Meteorologisk institutt for morgendagen. Og jeg kan begynne med å si det at I går så hadde vi et noget feil varsel. Det ble infisert av KI, pasta for kunstig intelligens, Men I dag så henter vi rett fra kilden Meteorologisk institutt, og de kan fortelle at slik ser det ut for morgendagen 22. juli. Østlandet, nordlig bris opp I liten kuling på kysten, minkende utover ettermiddagen, natt til onsdag enkelte regnbyger, vesentlig øst for Oslo og Mjøsa, uttrykt for torden, utover morgenen for det meste pent vær, noe mer skyet lengst nord I innlandet, kan hende lokale ettermiddagsbyger. Agder, nordvestlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis opp I stiv kuling langs kysten, vest for Lindesnes, lett skyet oppholdsvær og kan hende lokale ettermiddagsbyger. Langfjella, nordvestlig frisk bris utsatte steder, skyet og stort sett oppholdsvær I vest. I øst delvis skyet oppholdsvær, og fra om formiddagen minkende vind og pent vær. Fjellet I Sør-Norge unntatt Langfjella, nordvest frisk bris for det meste skyet, regnbyger vesentlig I nord, om kvelden skiftende bris, pent vær I vest, fortsatt en del skyer I øst, men stort sett oppholdsvær. Rogaland, nordvestlig bris, kan bli liten kuling på kysten, skyet eller delvis skyet, kan også bli lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen periodevis stiv kuling på kysten, men opphold og lange perioder med sol også. Hordaland, nordvestlig bris på kysten, nordlig frisk bris, skyet eller delvis skyet, kan hende det lokal morgentåke. Enkelte regnbyger, fra ettermiddagen liten kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Sogn og Fjordane, nordvestlig bris, skyet eller delvis skyet, kan hende lokal morgentåke. Enkelte regnbyger, vesentlig I nord, fra ettermiddagen økende opp til liten kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Møre og Romsdal, nordvestlig bris, om ettermiddagen dreiende nordøst, stort sett skyet, spredte regnbyger, om kvelden delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Trøndelag, vestlig, senere nordvestlig bris. På kysten kan det bli tidvis frisk bris, stort sett skyet, spredte regnbyger, om kvelden lettere vær. Natt til onsdag I Nordland så kan det hende det blir en forbigående nordlig liten kuling på kysten, ellers nordlig frisk bris utsatte steder, regn og regnbyger, fra om ettermiddagen skyet eller delvis skyet oppholdsvær I Lofoten og Vesterålen, om kvelden lettere vær I hele fylket. Troms skiftende bris, fra om formiddagen periodevis frisk bris omkring nordvest, skyet og perioder med regn, om kvelden enkelte regnbyger. Finnmark sørlig bris opp I liten kuling langs kysten, om ettermiddagen minking til bris omkring nordvest, om kvelden stedvis frisk bris, skyet og perioder med regn. Og så hadde vi jo med Svalbard I stad, så vi får ta med Spitsbergen også. Skiftende bris, skyet og spredt regn, fra ettermiddagen delvis skyet og oppholdsvær. Det kan Meteorologisk institutt fortelle om været for morgendagen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Og det jeg kan fortelle akkurat nå at TLC, litt Tender Love and Care, kommer din vei. Her kjempehitten deres Waterfalls.

Direkte fra brygga i Fredrikstad og ut til deg, du hørte TLC, Waterfalls. Vi har en situasjon nå når det gjelder poprørsfavoritten, for aldri har det vært så jevnt. I dag kan du stemme på den Carola-låta som du liker best. Og jeg kan fortelle deg at Fångat av en stormvind har 33% av stemmene, og det har også Fremling. De andre har ikke en sjans. Tommy tykker om meg, Mickey og Say meg hvor du står, men de to er det det står mellom, så din stemme nå kommer til å bli helt avgjørende. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker inn der det står direkte, finner programmet Poprush, og så kan du avgi din stemme.

0: går an å kose seg til den låta her fra Bill Withers, Just the Two of Us. Kommet I 1980. Klart å klatre helt opp til andre plass på Billboard Hot 100 det året. Og I 1981 så vant låta Grammy for beste R&B-låt. Det på tide å lese noen flere hilsner. Hei, skriver Erik. På kanotur på Bjoneroa I det magiske området Fjora. Emma, har du hørt om det? Ja, du har det. Jeg har ikke gjort det. Deilig temperatur både I luft og vann. Padler rundt sammen med bikkja. Nå sitter jeg på en holme og drikker vin og hører på poprush. Livet smiler. God tirsdag kveld til alle. Hilsen fra Erik. Ja, det hørtes fryktelig avslappende ut. Kos deg på ferieturen din. Sitter og plukker rips. Vi forbereder bryllup for vår yngste datter på lørdag. Det gleder vi oss til. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Margunn. Ja, kos deg I bryllup på lørdag, Margunn. Og Jon Anders, han skriver Hei Howard, for 32 år siden så sendte du meg til Vels I Østerrike på CC Top-konsert via en konkurranse du hadde på NRK P3. Fortsatt takknemlig for den opplevelsen. Hilsen fra Jon Anders. Ja, moro! Det var gøy å høre. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

James Taylor og David Sanborn. How sweet it is to be loved by you. Da har tiden kommet. Jeg skal spille poprush-favoritten. I dag kunne du velge mellom fem Carola-låter, og det var veldig lenge veldig jevnt. Men til slutt så var det denne som vant med 37% av stemmene, rett foran Fremling, som fikk 34% av stemmene. En ny poprush-favoritt i morgen.

0: Sweden 12 points, La Suède 12 points, Eurovision-vinneren fra 1991. To timer går fort, og nå det gjort. Litt sånn halvveis stemning I dag, altså. 10 sekunder før sending så fikk vi den utrolig triste nyheten om at Olav Tufte død. Mer om dette på nyhetene nå ved NRK Nyheter på helslaget. Kveldsåpent på plass med mer god radio 1903. Jeg heter Halvor og ønsker deg en fin kveld.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene, med blant annet 2 OL-gull, 1 sølv og 1 bronse. Han var den eneste nordmannen som har deltatt I 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebrød, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
2: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle I norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv, samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
1: Ja, Olav Tufte påverket folk langt utenfor sin egen sport. Tor Hushovd, tidligere verdensmeister på sykkel, minnast en venn og et forbilde.
3: Han har vært et forbilde for meg, og jeg, Olav, har hatt mye kontakt. Vi har vært inspirert av hverandre og på en måte hatt en del, lært av hverandre og delt erfaringer. For det jo en hardt arbeidende kar, og så det liksom bare, det bare så alt for tidlig og alt for trist.
1: Andre nyheter nå. En person har status som mistenkt etter brann I Krokstadelva. Politiet har også en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaken til brannen nå, det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
4: Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
1: Så til Midtøsten. Den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Rederiforbundet følger skipstrafikken tett. De ser at trafikken minker. Det sier administrerende direktør Knut Arild Hareide.
5: Ja, det vi ser nå at nå egentlig trafikken tilbake på det nivået som det var I mai, april-mai. Det vil si at det en veldig liten aktivitet. Det har aldri vært sånn at Hormuzstredet har vært stengt på noe tidspunkt. Det har alltid vært noe trafikk, men nå det altså svært liten trafikk. Sivile skip blir angrepet for å få kontroll på skipstrafikken, for å styre den, og det har alvorlige følger.
1: Du får mer om disse sakene I Dagsrevyen på NRK 1. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
6: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
7: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter og Howard I Poprush. Og hjertelig velkommen skal du være til Kveldsåpent. Vi skal starte med selveste Tina Turner. Og her hennes

Det sang Tina Turner I låta hennes fra 1984. Du hører på Kveldsåpent og håper du vil henge videre I lag med meg, Vilde Pettersen. I kveld så skal vi innom en viss fotballstjerne som har bursdag. Og nei, nei, det ikke meg. Og så skal vi også høre fra dem som fer alene på festival eller på konsert. Og ikke nok med det, så har jeg også noen gode låter på lur. Morten Abel sin voldsomt uvær rett rundt hjørnet, men først så skal du få Zimmermann sin riper I lakken. Og her har teksten blant... Her tar teksten blant denne oss med på en reise gjennom Oslo, hvor Zimmermann reflekterer over at livet ikke alltid som en Disney-film, eller ikke I det hele tatt, som jeg skulle gjerne ønske. Og som han sa det selv, man interessert I å leve et fint liv, så må man risikere å få noen ripa I land.

0: Du hører voldsomt uvær hen på NRK P1. I det klokka har vært i kvart over sju. Og nå skal vi ut på grassletta, jorda og fotballbana med cowboystøvla og rosa glitterhatta. Jeg snakker selvfølgelig om festival. For kunne du tenkt deg å fyre alene på en festival eller en konsert? Det kan du stemme nå i appen NRK Radio. Ja, det hadde gått fint. Eller nei, jeg ville helst dratt med noen. For det litt skummelt, kanskje. Vi har snakket med folk både på Stavernfestivalen i Larvik og Slottsfjell i Tønsberg.
1: Jeg dro hit først alene egentlig, men så har jeg møtt så mange andre. Jeg har blitt kjent med så mange, og det så mange fine mennesker her, og det helt utrolig.
2: Ja, men det kanskje ikke sånn man ser for seg å dra på festival, altså alene. Men det ikke sikkert at det så dumt. Vi har snakket med flere som tror at det her kan være en god idé.
3: Bare kunne jeg gjort, ja. Men da trenger du litt hjelp. Da trenger du litt sosiale skills for å gjøre det. Det tror jeg har.
4: har du gjort det selv da? Eller
3: nei,
4: du har ikke? Nei,
3: det har jeg ikke, dessverre. Jeg kommer ikke til det heller. Det kjedelig å reise på festival alene. Du vil lage minne i lag med andre. Vi på fest, vi på festival.
5: Og så vi ble kjent på liksom 0,9, fordi jeg gikk bare inn i teltet, så var det sånn, det plass til en til? Ja. Selvfølgelig. Jeg ble kjent med gutta fra Indre Innland. Det var så koselig, ass. Han i temeteltet, han jo her alene. På starten av dagen så sa jo han, jeg alene, ja. Bare, ok. Da jo han med oss, ikke sant? Fordi han så hyggelig, og det går jo an å komme hit alene. Det jo null problem med det.
6: Men da må det jo være, nå må man kunne by på deg selv.
2: Men hva tror gutta at grunnen er til at det lettere å få seg venner eller være alene på festival enn andre plasser?
6: Det handler jo om alkohol. Det gjør det. Altså, alkohol gir deg selvtilliten til å snakke med folk. Man blir mer sosial. I tillegg til at her det kanskje litt lavere skuldre.
0: Og reporterer her var Ismail Burak Akkan, Hanna Enger Guttumsgård og Mathilde Mørk. Og så var det jo en låt inni der som kanskje festivallåta over all festivallåta. Egentlig så den over 8 minutter lang, men det finnes en radioversjon også, så vi tar den. Låta laget av Det Skandaløse Orkester for noe som i 2011 het Sandviken Hippie Festival. Og ifølge bandet skal festivalsjef ha lovet at han skulle gjøre det her hver måned, hver sommer resten av sitt liv. Men det ble med dem to i 2011.

festival. Vi holder vist på å bli kjent.

Du hører at det har vært god stemning når de har spilt inn den låta der, Sandviken Hippie Festival. Og før den så hørte vi fra festivalgjengere at det kanskje ikke er så farlig å forå alene på festival. Og selv så var det en gang jeg kjøpte meg en billett for å forå på en konsert alene I København, av en artist som mine nærmeste venner ikke hørte på, og hadde planer om å være der alene, men så fant jeg ut at en kompis skulle dit med sine venner, og da dro jeg dit med dem, og da fikk jeg jo nye bekjentskaper. Men jeg usikker på om jeg ville fyre på en konsert eller festival helt alene, uten å prøve å få nye venner. Så nå spør jeg deg I appen NRK Radio, kunne du dratt på en konsert eller festival alene? Du kan stemme ja, det hadde gått fint, eller nei, jeg ville helst dratt med noen. Og den avstemmingen, den dukker opp hvis du går inn på telefonen din I appen NRK Radio og hører på NRK P1 direkte, så kan du avgi din stemme. Og I dag så vil jeg også spørre om du har noen erfaringer med å gjøre ting alene. Du kan sende meg en melding I appen NRK Radio også, så tenkte jeg I løpet av sendingen å trekke en person som har vært god til å finne på noe alene til å få en liten sommerpremie fra meg. Så mens du finner frem appen NRK Radio, så skal du få litt norsk musikk. Vi skal til Rakel sin La meg gå en kveldsover.

Og det søng Rakel, og låta heter La meg gå. Vi skal ta en titt inn i appen NRK Radio, hvor det nå er uavgjort. Nei, der endret det seg. Kunne du fire på konsert eller festival alene, og nå leder faktisk, ja, det hadde gått fint med 53%, og 47% sier nei, jeg ville helst dratt med noen. Det her sjokkerer meg faktisk litt. Jeg trodde det var veldig populært å få med noen, men kanskje det er mange flere enn vi tenker over som fer på konsert alene og får seg nye bekjentskaper og venner. Det her er veldig interessant. Det føles ut som vi driver med forskning og bare avslører alle sammen som drar på konsert alene. Og du kan fortsatt stemme i appen NRK Radio hvis du hører på kveldsåpent direkte der, da, så dukker den opp automatisk. Så har vi også fått en melding fra Magnus, fordi jeg har lyst til å dele ut en sommerpremie til en person i dag som har gjort noe alene. Og Magnus skriver, dro faktisk på kino alene i går, og det var overraskende digg. Vet du hva? Det fortjener en liten applaus. Kjempebra. Og så skriver Heidi, ja, det er godt å endelig gjøre ting alene og som man vil. Hilsen skilt på 5. året. Konsert, fjelltur og sitte på stranda. Altså, Heidi, jeg synes faktisk det her er skikkelig flott. At man er selvstendig, uavhengig, og man er et forhold eller ei. Så det er viktig å bare trives i eget selskap. Og du kan fortsette å sende meg meldinger. Hva liker du å gjøre alene? Mens vi skal høre på litt CC Cowboys.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Det klokka har vært I 8:04, og før vi spiller Billy Joel sin The River of Dreams, så skal vi ta en kort titt ut I trafikken. Resende fra Mannheller til Fodnes med ferje må regne med lang ventetid på grunn av mye trafikk. Ellers så ser det ut til å flyte som vanlig, selvfølgelig ved arbeid nå på sommeren som fører til omkjøring flere plasser rundt om I Norge. Så du usikker på hvor du skal kjøre, så finner du en oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider.

God gammeldags fade out på Billy Joel I låta hans The River of Dreams. Akkurat nu så over halvparten som hører på kveldsåpen åpen for å dra på konsert alene eller en festival. Fordi jeg spør I appen NRK Radio, det en avstemming. 62% sier ja, det kunne ha gått fint, og 38% sier at nei, de ville helst dratt med noen. Og det jo superpositivt at folk kaster seg ut I det og fer og ser en artist man liker uansett. Og har fått mange fine meldinger. Jeg har jo lyst til å trekke en person ut ifra meldingene som skal få en sommerpremie I kveld. Og så skal jeg ta med meg to meldinger nå og noen litt senere. Arnold på Kolså skriver at han går på konsert alene, reiser til utlandet alene, et middag alene, frokost alene. Stort nettverk, alltid hyggelig når vi treffes. Vi alle ulike to smile-emojier. Det vi, og det godt at man trives I eget selskap. Knut Ola skriver også, å gjøre ting alene kan være skummelt til å begynne med. Men etter hvert så det helt supert. Man bestemmer jo alt over seg selv. Samtidig det enkelt å bli kjent med nye personer, og har selv vært alene på både konserter og turer. Det bare å kaste seg ut I det. Jeg helt enig, og du sier noe der at du bestemmer alt over deg selv. Du kan få på den restauranten du vil og ete maten du har lyst til. Og jeg skal trekke en person og lese noen mer meldinger fra før klokka blir 8. Så jeg håper du har lyst til å henge med videre. Og har du en historie fra du var alene, gjerne send den inn I appen NRK Radio. Og så skal vi også reise litt tilbake I tid, rett etter Frida Andevik sin Alt hun trenger. Da skal vi høre fra en låt som ble skrevet på dagens dato.

Håper du har en fin sommerkveld. Den fikk du Frida Ånnevik sin Alt hun trenger. Men du, kjenner du igjen den låta hen? Det jo lyden av en ikonisk låt og et album fra 1969. Og Beatles-låta Come Together fra plata Abbey Road ble faktisk skrevet på dagen i dag for 57 år siden. Og hvis du ikke vet historien bak, så skal jeg fortelle deg. Fordi utgangspunktet for denne sangen var at John Lennon ble spurt om å lage et politisk rop for den LSD-positive aktivisten Timothy Leary. Og han hadde tenkt å stille til valg som guvernør i California og spurt John Lennon om han kunne skrive en sang utifra slagordet til hans kampanje, noe som hørtes ut som «Come together, join the party». Og det ble jo aldri noen hel valglåt, men det ble ikke, men Lennon tok med seg det her ordtaket videre inn i arbeidet med The Beatles. Og tekst og lyd møttes i skjønn forening etter at Lennon hadde litt grann inspirasjon fra låta You Can't Catch Me av amerikanske gitarrist Chuck Berry fra 1956.

litt støvått opptak fra Rock and Roll Hall of Fame, men du hører sikkert at den her ligner en del på Come Together. Og nå av teksten også lik, selv om det har vært skrevet om, og det her leder faktisk til en rettsak sendt i 1969 mot Lennon fra utgiverselskapet til Chuck Berry. Og partene de kom frem til en enighet mot at Lennon spilte inn tre låter under Big Seven Music I hans neste album, noe som han delvis gjorde. Men til sammen 9 dager skulle det altså ta å sette sammen Beatles-låter som har skrevet seg inn I musikkhistorien for alltid, rett fra plata med de 4 mennene som går over fotgjengerovergangen kledd I dress, og selve innspillingen som ble gjort på dagens dato I 1969, den

med låta av The Beatles Come Together som kom ut på eller vårt skrevet på datoen I dag. Det jo en sommerkveld, men vi snakker jo om det å få på konsert og være alene, og nå skal jeg trekke en vinner, og takk for alle fine meldinger som har kommet inn. Magnus skriver, hei kveldsåpent, og få alene på konsert, festival eller ferie går som regel veldig bra. Jeg har gjort det mange ganger opp gjennom årene, selv om det av og til kan føres litt ensomt, så gir det også verdifull erfaring. Man blir mer selvstendig, trygg på seg selv, og ofte litt sterkere av å mestre opplevelsene på egen hånd. Mette skriver også at hun har vært på mange konserter, festivaler, kino, teater, fjellturer og alt alene. Og det null stress, selv om hun ikke utadvendt. Tenk så mye jeg hadde gått glipp av om jeg ikke gjorde det. Kast dere ut I det, skriver hun. Fantastisk, Mette. Og så har jeg trykket en vinner som får en liten sommerpremie, og det Eirik. Han skriver, var en uke alene på Brutal Assault Festivalen I Praha I fjor. Skal si at man var litt skeptisk I begynnelsen, men det ble en fantastisk opplevelse. Rundt 100 vanvittige konserter fikk flere nye bekjentskaper fra hele verden og helse derfor til Ryan fra USA, men som har jobbet I Norge. You're the man, skrev Erik. Og Erik, du må sende meg en ny melding I appen NRK Radio med adressa di. Så det har vært en liten sommerpremie på deg, men så har jeg lyst til å ta med enda en melding som jeg synes var veldig fin og gi på en måte en premie til den her også, og det Villevingen som sier at I 2005 så hadde U2 konsert på Vallovin. Jeg var blitt nybakt mamma I april, samme år, så lite tid til egen tid, så da å la gubben ta guttungen, slenge seg på sykkelen og sykkel ned til konsert alene med favorittene mine, helt himmelsk. Så jeg har lyst til å feire det litt, at du fikk egen tid, og hvor deilig det kan være, så skal vi høre på U2 sin I still haven't found what I'm looking for. Jeg vet ikke om de har spilt den, men jeg

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Det er i morgen 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011. Nå deler han de personlige notatene fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv.
1: 15 skadde. Det er omkomne, store materielle skader, og det er rapporten vi får fra regjeringskvartalet.
2: I en beskjeden matflekket notatblokk er kaotiske briefinger og sterke inntrykk dokumentert.
3: Er det noe du innser at du hadde glemt fra dagen?
1: Det har jeg kanskje ikke glemt, men ikke sant, de første tallene vi opererte med antall drepte var veldig lavt. Og så tok det flere timer før vi skjønte at det var lavt, så det å se de tallene skrevet ned, som viser seg å være helt feil, det er en påminning om hvor stor denne tragedien var.
0: Reporter her heter Tord Magnus Haaland Dyrkorn. Rolegende Olav Tufte er død, 50 år gammel. Olympiaden var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Dødsfallet har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Motorsykkelutøveren Pål Anders Ullevål Sæter ble kjent med Tufte på 2000-tallet og tok nyheten tungt.
4: Olav, han var vel han var en god venn, men han var jo ikke en bestekompis jeg hang med, liksom. Men Olav, han var jo sterk til ro og sånn, men han hadde jo verdens sterkeste personlighet. Nei, det er så trist.
5: Vi drev med 2 vidt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som ja, alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han har gjort på idrettsarena, men det han har betydd for meg som venn da, og menneske.
0: Det sa til slutt Stig André Berge, som er bryter. Minst 12 palestinere er drepne i israelske angrep på Gaza, det skriver kringkasteren BBC. Blant de 12 var 4 søsken og foreldre deres. Det israelske militæret sier målet for angrepet var en medlem av Hamas. Det ble inngått en kjørvåpenkvile mellom Israel og Hamas i fjor høst. Siden er minst 1168 palestinere drepne ifølge helsestyresmakten i Gaza. Regjeringen innfører forbud mot importsal av varer som er laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest i desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
7: Vi sier tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Nå skal du få en låt fra

Maroon 5 og låta Maps fra 2014. Og det kan hende at du har like mye konkurranseinstinkt som meg, og da passer det bra denne tirsdagskvelden at vi skal I gang med konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Kollega Janne Helén, hun nynna masse låter før hun tok sommerferie, og vi skal rett og slett gjette hvordan låt det hun har nynna, og vet du det? Så sender du meg en melding I appen NRK Radio med låttitel, artist og din adresse. Så nå lønner det seg bare å spisse ørene. Hvordan låt det her? Ok, wow! Jeg vet ikke om dere var gitaren, eller vokalen, eller hva det du enn var. Jeg har I hvert fall ikke peiling på hvordan låt dere der var, men vet du det? Send meg en melding I appen NRK Radio med artist og låt. Jeg synes det konkurransen var veldig enkel I starten, men det begynner jo å ta seg til, altså.

Love and Flowers. Men hva heter egentlig låta som Janne Helen Nynna? Ordkrøll, det der hele tida. Hva Nanna Gynne? Nei, hva Nynna Janne lurer jeg på? Da kan du vinne premie, og det har vi vel alle lyst på denne sommerkvelden. Du skal komme frem til artist, låt og sende ved adressa di. Det er det ikke alle som har gjort, og vi skal høre den en gang til her. Ja, kan det være, du har fortsatt sjansen til å sende inn hva du tror. Vi skal trekke en vinner om 5 minutter. Og det er mange som ikke har fått det helt, men er kanskje inn på noe. Og så er det en del som har klart det. En person skriver: enkelt, kjære programleder. Fordi jeg synes jo den var litt vanskelig. Kanskje ikke en låt som kom ut i min generasjon. Men man kan jo like musikk som er litt gamlere også. Kanskje det var et lite hint om når denne låta kom ut. I hvert fall, du har siste sjanse nå til å gjette hvordan låt det vårt nynna på. Så skal vi trekke en vinner snart. I mellomtiden nå, nummer 4.

Det var Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant. Og nu så skal vi få fasiten I konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Låta som vårt nynna, det var The Lovin' Spoonful med Summer in the City. Bam bam did it out of the bada bada bada bam bam bada down the down the day down with the bam bam down bada wow and wing wow. Och där har du alltså fasiten och det var väldigt många på tampen här som klarade och gett riktig låt så applaus till all som klarade det. Jag trodde själv det var Paradise City. Og så det jo også veldig mange som hadde gjettet at det var Joe Cocker som hadde den låta her, men han hadde altså laget sin egen versjon av The Lovin' Spoonful, som har originalen. Men vi skal også trekke en vinner av dagens Nynn eller Forsvinn, og den ble Hege fra Asker! Imponerende! Og så det jo en ny sjanse I morgen til akkurat samme tidspunkt, så skal det nynnes helt fantastisk igjen. Så jeg håper du prøver på nytt I morgen. Og så nu skal vi høre den fantastiske låta også da. Sommerlåt, Lovin' Spoonful, med Summer in the City.

Takk for at du hører på Kveldsåpent. Det Donna Lewis sin I Will I Love You Always Forever. Det vårt mer riktig ja. Vi skal få på en ønskelåt nu straks, men først skal vi ta en titt I avstemmingen som held på å rulle og går nu. Kunne du fire på konsert eller festival alene? Den leder det faktisk med 56% at ja, det hadde gått fint. Og 44% sier at nei, de ville helst dratt med noen. Det her har åpnet øynene mine litt. Jeg har blitt inspirert over at det så mange som hører på kveldsåpen som synes det helt greit å få på konsert alene. Det jo faktisk at man har noen artister som kanskje vennene sine eller dem rundt jeg ikke hører på, så da det jo fantastisk å kan tørst gjøre det alene og så møte folk som liker det samme. Og så har jeg også spurt og avsluttet da, den premien jeg skulle gi, men jeg skal ta med en ønskelåt her også, for jeg har spurt hva har du klart å gjort alene på en måte? Og da skrev Emma til meg, «Hei, Vilde, jeg gikk en lang fjelltur alene I dag. Kan du sette på Abba sin «The winner takes it all»?» Og den skal vi få på nå. Det jo en seier I seg selv å ha gått fjelltur. Altid imponerende og alene også. Men sikkert noe god musikk på øret. Skulle gjerne gått fjelltur her også, men Trøndelag har jo høstvær nå midt I juli. Det så trist. Men vi klapper for Emma og høre selvfølgelig på ABBA.

0: The Winner Takes It All av ABBA, selvfølgelig. Bestemt av Emma på en melding til meg I appen NRK Radio. Tusen takk for den. Jeg har spurt I dag, kunne du ha fire på konsert eller festival alene? Og nå har meldingen kommet som jeg ventet på. Du sier alene. Du fra Verdalen? Det stemmer jo. Så alene betyr jo altså da alene. Jeg var spent på hvis noen var usikker på det. Verdalen, Lottobygda, slaget på Stiklestad. Skal ikke få meg til å starte der, da kan jeg skryte resten av kvelden. Så det skal vi ikke ha noe av. Du skal få enda mer musikk enn I kveldsåpent, så skal vi også straks få høre hvordan morgendagens vær blir. Så jeg håper du henger med videre. Uansett hvor du befinner deg denne sommerkvelden, nå skal vi til litt Bjørn Eidsvåg, en låt fra hans album fra 2004.
1: Når tunge tanker trenger på hos meg Og jeg trenger til litt trøst Vet jeg alt jeg trenger å få hos deg

0: Hvis du akkurat nå driver og planlegger morgendagen, så kan det være greit å få med seg værmeldingen. Vi skal høre fra statsmeteorolog Kristian Gislevås. Er noe bedring for nordlendingene?
1: Det er dessverre ikke det i morgen, altså. Det fortsetter med mye skyer og regnbyger, og det blåser fra nordvest, en frisk bris utsatte steder, noe som også gjør seg til at bygene holder seg mest i ytre strøk, så, sånn som Finnmarksvidda, Øst-Finnmark, her blir det mest opphold, men fortsatt mye skyer. Det er tørt i Øst-Finnmark, så her har vi sendt ut et gult farevarsel for skogbrandfare. Og når det gjelder Spitsbergen, så blir det mye skyer her også, men utover dagen så vil nok sola titte frem en del steder også her.
0: Fortsetter det med varmt og tørt vær i Sør-Norge da?
1: Ja, for veldig mange så gjør det det. På Vestlandet sør for Stad, Sørlandet og Østlandet, så kan det være enkelte ettermiddagsbyger, men ellers så blir det opphold og lange perioder med sol også i morgen, og litt vind på kysten, en nordlig og nordvestlig liten til stiv kuling på det meste, og det er Rogalandskysten som får mest vind. Og når det gjelder Trøndelag, så vil nok trønderne skille seg litt ut fra resten av Sør-Norge, for her blir det skyer også i morgen, og det blir noen regnbyger, særlig sør for Trondheim, og så er det håp om at det skal bedre seg litt grann i Trøndelag utover i uka.
0: Det er godt å høre at det er håp for oss trøndere nå. Nå vet vi i hvert fall hvordan været blir for morgendagen. Tusen takk til statsmeteorolog Kristian Gislevås.

0: synes den skikkelig fin. Det Odd Nordstoga sin en sang som finnes du hører i Kveldsåpent. Og den låta der skal være en del av hans kommende album som kommer til høsten. Men nå så skal vi feire bursdag. Ja, fotballspiller og nasjonalhelt Erling Braut Haaland fyller nemlig 26 år i dag. Og ikke bare Norge, men også en hel verden har omfavnet Haaland etter hans banebrytende VM-innsats med de norske landslagsgutta, der han skåret hele 7 mål til sammen. Det tredje mest etter Messi og Mbappé, som begge skåret 8 mål i årets fotballmesterskap. Og spissen fikk nylig en slags hilsen fra spanjolene som stakk av med seieren under VM. De spanske supporterne hadde samlet seg for å hylle det spanske laget i Madrid i går, og da sang Marc Cucurella en liten sang om Haaland.
1: Cucurella! Cucurella! Jala tiembla!
0: Ja, fra scenen så sang altså den spanske spilleren at Cucurella kjem og Haaland skjelv, med en liten spansk på H-en i Haaland. Og spør du meg, så tror jeg at Haaland bryr seg lite, i hvert fall hvis man dømmer ut fra sosiale medier, for ikke bare før fotballen har Haaland blitt hyllet. Folk flest på internett synes rett og slett at den langhårede, blonde mannen fra Bryne er utrolig artig, og mange biter seg i merke i hvor lite F han gir. Og på sosiale medier så sammenligner Haaland seg selv med karakteren Shrek. Han svarer på kommentarer fra fans, og han poster både på Instagram og Snapchat så mye som han bare vil. Og vi i Kveldsåpent ønsker jo selvfølgelig den ydmyke og legendariske 26-åringen gratulerer med dagen. Og hva er det vel egentlig bedre da enn å spille en låt som synges av Haaland selv? Du har nok fått det med deg, fordi Bergens DJ'en Kygo har laget en remix av en låt som Haaland og lagkammeratene hans på G17-laget laget når de var 16. Tullelåta kalte dem for Kygo Jo, og ettersom den har en litt sånn tropisk klang over seg. Men du skal få Kygo sin remix av låta, som først ble laget nå 10 år senere. Og denne sangen for evig gjorde jo den nasjonale fotballfeberen etter kampen mot Brasil. Den Haaland skåret 2 mål og sendt Norge videre inn i en eufori. Jeg skal ikke si noe mer. Her er Kygo Jo!
2: Fint gjort! Inn mot Haaland!

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tommy, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Og om det har vært en banger for en låt av Haaland selv som har bursdag I dag, det blir 26 år. Den remixen her har snart 9 millioner avspillinger på Spotify og ligger fortsatt på førsteplass på den norske hitlista. Jeg så gå at den har vært I hvert fall på tredjeplass I Sverige, og nå har den rykket litt ned, da, men den har jo suset rett inn der for to vekker siden. Og så var det jo ikke bare fordi at Haaland har bursdag at vi spilte den låta her også. Det mange som ville høre den. Grete skrev at kan du spille siste Kygo-låt om Haaland I VM? Hun har fått den på hjernen og blir ikke lei den. Hilsen fotballfrelst. Dame Grete I Skien. Emilie skriver også, hei, vi tre jenter som ikke skal alene og gjør nære maten å se det på, eller hylle det på festival. Vi på vei til Hølla. Hølla? Ja, I svolvær. Håper jeg sa det riktig. Med alt for mye regn på frontruta. Bu, det liket vi. Vi vil gjerne høre Kygo Jo for å få litt sol gjennom radioen. Jeg håper dere fikk det I bilen, og at vi fikk hylla Haaland I dag på bursdagen hans. Jeg klarte jo også å si I sted at han skåret jo såpass mål at han kom på tredjeplass I VM. Med det, Messi skåret 8 og så var det jo Mbappé som skåret 10 da. Det var det jo veldig mange som poengtert og dere har helt rett

Det Sigrid Steen Strangers. Du hører henne på NRK P1. Klokka den blir straks 9, og da skal du få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Men på veien dit så skal vi ta med en ønskelåt. Linda skriver, ja hei, kveldsåpent, her er jeg nå og tilbringer min fritid og sparer vi på solfaktor. Det regner og regner. Temperatur på cirka 12 grader jevnt gjennom døgnet. Skjer ikke snurten av midnattssol, så vi trenger å høre Violet Road som sang om den. Da får vi kanskje litt følelse av hvordan det kan være, men lyset har vi. Hilsen oss toan ved Skogsfjordvatnet. PS, ullklær under regnfrakt, det duger. Hilsen Bjørn og Avinda.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Iran truer med å stenge nok en viktig sjøveg etter de nå har vært under angrep fra USA 10 netter på rad. En slik stenging vil i tilfelle få enorme konsekvenser for verdens sjøhandel. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen sier de står klare til å stenge Bab el-Mandeb-sundet. Det vil i praksis stoppe trafikken mellom Indiahavet og Middelhavet om de skulle få til dette. I USA sier president Donald Trump at han skal angripe Iran igjen.
1: Nyhetsnettstedet Axios melder i dag at Trump nærmer seg et avgjørende valg i denne krigen. Det ene er det diplomatiske sporet. Det er Qatar, Pakistan og Egypt som har lagt fram et forslag om 10 dager lang våpenhvile, som USA visstnok skal vurdere nå. Men samtidig så sender de nye jagerfly til regionen, for det andre alternativet som er på bordet er å iverksette en massiv eskalering sammen med Israel for å prøve å tvinge Iran til en slags kapitulasjon.
0: Det sa vår reporter i Washington DC, Eline Buvarp Årdal. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte er død, 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Ro-legenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også med flere medaljer i VM. Tufte var også den første nordmannen som deltok i 7 olympiske leker. Frankrike forbyr nå sosiale medier for alle under 15 år. Grensa gjelder for nye kontoer i sosiale medier fra september. Frankrike blir med dette det første landet i Europa som innfører en slik aldersgrense. Her hjemme skal regjeringen legge frem et liknende forslag før året er omme. I India har 30 år gamle Abhijit Dipke startet kakerlakk-røsla. Det kommer som et svar til en høyesterettsdommer som kaller unge arbeidsledige for nettopp parasitter og kakerlakker. Røsla har fått tusenvis i India til å protestere.
2: Det startet som fredelige protester. Ungdommen roper at utdanningsministeren må gå. I går svarte Indias myndigheter med å sette inn politiet. 100 mennesker ble såret i sammenstøtene. Likevel gir ikke kakerlakk-lederen opp.
3: We are going to continue our protest and we will be announcing our next big event soon.
2: Imens rydder ungdommen opp og forbereder seg for nye protester.
0: Det sa vår reporter Anja Strøn. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Håper du åpnet for litt irsk pop denne sommerkvelden. Du skal få Boyzone og Picture of You.

0: er Boyzone sin Picture of You. You. Litt nostalgi fra et av 90-tallets største boyband. Navnet mitt er Vilde Pettersen, og du hører på Kveldsåpent. Tusen takk for at du er med. Vi skal ta med en melding fra appen NRK Radio, fordi i dag så har selveste Erling Braut Haaland bursdag. Kjetil skriver at den viktigste grunnen til å feire Haaland er at han var den mest skårende fotballspilleren under VM. Og det her snakket vi jo litt om i stad, at Mbappé fikk 10, Messi fikk 8, men så skriver Kjetil punktum punktum mest skårende fotballspilleren under VM per kamp. Han hadde 7 mål på 4 kamper, det er 1,75 mål per kamp, og ingen var bedre enn han. Altså, vi må jo bare være stolt. Nasjonalskatten har bursdag, og de rodd i pauseshowet. Det er deilig å være norsk. Straks så skal vi også til et album som for mange unge på 90-tallet ble en øyeåpner inn i humormusikkens univers.
1: Den låta er skrevet under en forelesning i norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg, som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å klare å holde meg... Ja, jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen, kanskje, men jeg klarte i hvert fall ikke sovne, da.
0: Og hvordan låt bare Egil snakker om, det får du våtta etter Rebecca Bangfield sin Untangling. Men aller først nå hen på NRK P1, så skal vi til Chris Holsen sin For evig.

0: Hør hennes låt, Entangling. Det klokka har vært I kvart over ni. Håper du har en fin tirsdagskveld. Årene, de går jo veldig fort. Plutselig så sitter man igjen og husker tekster som man egentlig ikke burde kan utenatt, og så man sånn, hæ, hvordan kan jeg den her? Men det noe med de sangene man hørte på når man var yngre, de slapp liksom ikke helt taket, og albumet Absolutt ikke bare Egil definitivt en av dem for veldig mange, enten man vil det eller ikke. Og William Frehov Sande tok seg en prat med enmannsbandet om albumet som har satt dype spor.
1: Et av albumene som gjorde størst inntrykk på meg som ung gutt på midten av 90-tallet kom I 1996. Og lite visste jeg som 12 år gammel snørunge at det kun var en mann som stod bak bare Egil Band.
2: Jeg trodde nok den kunne ha potensial til å gå helt greit, men den gikk nok, altså den solgte jo til gull, og den lå på VG-lista et halvt år og sånn. Og det var nok mer enn det jeg hadde sett for meg.
1: Og I tillegg til gullplate og mange uker på VG-lista, ble debutalbumet til Bare Egil Band, Absolutt ikke Bare Egil Band, Spellemann nominert. I år fyller albumet 30 år, og Egil Hegerberg, mannen bak enmannsbandet, hadde låtene, men rockeformatet I hans daværende band Gartnerlosjen var ikke noe for bare Egils finurlige visesanger.
2: Jeg kunne ikke så mye rockegitar, jeg visste ikke helt hvordan man lagde låter, så ofte så endte låten min opp som litt sånn der plunkete visesang, som bunkrap som ikke passet inn I Gartnerlosjen. Så jeg spilte de ofte på litt sånn fest og rundt forbi, og merket at jeg fikk jo god respons på det, så jeg hadde vel en slags idé forholdsvis tidlig kanskje om at det var et material der som kunne være populært. Men det var litt sånn seig materie for meg, fordi at jeg ikke da hadde et band, og det å bare spille med kassgitar rett inn, litt sånn dårlig kassgitar og litt halvskjev vokal, det virket litt tynt. Så det lå litt I skuffen ganske lenge, altså. Det var en sånn gradvis prosess. Det var vel Audun Tylden som etter hvert overbeviste meg om å få gitt ut det.
3: Jeg gjør ikke det motsatte av det som vanlig, nei, jeg gjør det motsatte av det igjen, og det motsatte av det som vanlig, ja, det jo det vanlige din.
4: Jeg hørte albumet mitt første gang da jeg var 12 år. Jeg var på sommerferie hos mitt 3 år eldre søskenbarn, og han hadde nettopp kjøpt albumet. Jeg ble helt slått I bakken av alle fiffige tekstene og absurde tekstene, for jeg hadde ikke hørt noe lignende før. Hva var det som gjorde at akkurat denne platen traff så voldsomt blant, ja, først og fremst unge kanskje på 90-tallet?
2: Ja, det nok inne på noe at du ikke hadde hørt noe lignende før. Det var jo mye mindre tilbud av alternative uttrykksformer på den tiden da. Jeg hadde nok vært veldig flaks med timinga. Det jo en ganske velprodusert plate, låter bra. Jeg hadde bunkrappet en del forskjellige låter som spriker litt I alle retninger.
3: Speideren kjempefin, jeg glad I speiderforeningen min.
1: Og med låta som Speideren, Kawasaki 500, Det vanlige og Sko absolutt ikke bare Egil Band blitt en vaskeekte 90-tallsklassiker. Og kanskje aller best huskes albumet for en dyster allsangfavoritt om en uheldig mann.
5: Arne går mot døra.
4: Og så Arne. Hjernen tyter ut av en digersprekk, begge øya spretter ut. Hva tenkte du når du skrev denne låta?
2: Den låta skrevet under en forelesning I norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg. Som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å... Jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen, kanskje, men jeg klarte I hvert fall ikke å sovne, da. Musikken var tenkt å være mer en sånn type langsom doom-rock-låt. Når jeg da kom hjem og skulle sette meg ned med gitaren, så visste jeg at jeg kunne ikke spille langsom doom-rock, så da ble det C, F og G og en munter melodi I stedet, og pipstemmen kom av seg selv, vet ikke hvor den kom fra.
4: Angrer du på at du ga sangen din stemmen, eller?
2: Ja, så jeg var jo ung og dum og trengte penger, liksom. Så klart jeg angrer nå.
5: Jeg ser ikke ut, det bare en stjerne som nektet å skinne.
1: Og selv om bare Egil sjelden spiller hele albumet live, dukker klassikerne stadig opp. Men en låt prøver han helst å styre unna.
2: Jeg spiller veldig sjelden tagging, fordi at den gjorde at jeg skrek meg ut og ble hes. Så den gjorde det trøblet å holde flere konserter.
3: Tagging aldri, aldri teit, det skal jeg vei.
4: Hvordan skal vi få ungdommen I dag til å få opp øynene for det her legendariske albumet?
2: Jeg spiller helvetes mye skolekonserter, rett og slett. Mye rundt I den kulturelle skolesekken og spiller da, om ikke noe annet fra det albumet, I hvert fall Arne da.
4: Hvordan reaksjonene til ungene da?
2: Nei, de... Arne og Bæsj I skjegget, det to låter som, som barna stort sett har et forhold til. Det populært, det.
0: Og det vel den siste nevnte jeg har et forhold til også. Det var William Frejov Sande som har tatt seg en prat med Egil Hegerberg 30 år etter at albumet Absolutt ikke bare Egil Band kom ut. Og en av låtene på albumet låta Sko, som ble skrevet på en halvtime. Bare Egil fikk med seg den meget innflytelsesrike komponisten Egilmann Iversen på låta, og det høres.

vil du sende meg en liten sommerhilsen, eller om du har noe på hjertet. Kanskje du en av dem som liker å gjøre ting alene og har en historie på det, eller vil fortelle en om en konsertopplevelse. Appen heter i hvert fall NRK Radio, og der er det å taste inn det du føler for.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

heter Alex Warren sin Before You Leave Me, og du skal få enda mer musikk enn I kveldsåpen straks. Jeg håper du nyter sommerkvelden. Det veldig stas å holde deg med selskap, I hvert fall. Og du enten en person som lener deg tilbake I kveld, eller I farta ut på veien, skal vi ta en tur ut I trafikken og sjekke om hvordan det står til der. Det ser I hvert fall ut til å flyte fint. Noe veiarbeid rundt på Europaveien nå om sommeren. Det her kan du få en oversikt over på Statens Vegvesen sine nettsider. Vil også ta med en melding fra Fjøsdalen tunnel I Flakstad, Nordland. Den det tunnelvask og gjennomslipp hver hele time. Tunnelvask var et nytt ord for meg. Hadde ikke tenkt på at de også selvfølgelig må vaskes, og jeg lærer noe nytt hver dag. Nå skal du få Mai sin Try Not, I Try to Forget You.

Og det søng Mai I låta hennes Try to forget you. Du hører på NRK P1 og det jo selvfølgelig sommerstemning og sitter her en kveld I radioen din. Det så trivelig og jeg har fått en flere fine meldinger. Tenkte jeg skulle lese noen. Elin skriver Hei, hei, jeg står på en krakk og maler gjesterommet. Det går fra blått til terrakotta. Den fargen må jeg søke opp, for det vet jeg faktisk ikke om jeg vet hva. Eller om terrakotta noe spesielt, nå kan jeg dumme meg skikkelig ut. Vi går videre I hvert fall. Hun skriver at ute regner det og temmelig surt, mens her inn så det lunt og varmt. Jeg koser meg med kveldsåpent som selskap. Takk for et godt program. Sommerhilsen fra Elin. Tusen takk, Elin! Veldig hyggelig. Gjerne send meg en ny melding og forklar hva terrakotta for noe. Harry skriver også Hei, ønsker deg fortsatt en god sommer og gå på konsert. Jeg synes alltid det artig å gå på konsert. Og så skriver han jo at han håper været blir bedre I Trondheim. Det får vi virkelig håp, altså. Fordi det føles ikke akkurat ut som en sommerkveld nå. Og veldig trist at jeg har fortsatt ikke fått mitt sommerbad enda. Det har vært en sommer uten bading, og da det jo virkelig ikke sommer. Det trist. Vi skal også ta med en melding fra Marielle, for I dag så har jeg spurt kunne du ha fire på konsert eller festival alene? Hun skriver at hun var på Pitbull-konsert I Amsterdam I fjor. Etter å ha hatt hele ungdomstiden med hans musikk, gjorde hele konsertopplevelsen til en skikkelig fest, og det føltes ut som å være på verdens største bar, hvor stemningen var helt I taket gjennom konserten. Skikkelig bonus at Shaggy var oppvarmer også. Så for å mimre litt tilbake til Marielle sin konsertopplevelse, så skal vi høre den beste VM-låta, spør du meg. We are one av Pitbull, selvfølgelig.

er Pitbull, Jennifer Lopez og Claudia Lett med We Are One. Takk for at du fortsatt med denne tirsdagen. Klokka har vært i 21.42 militær tid, som jeg liker å si, og jeg skal henge med deg frem til klokka blir 10. Det var litt forvirring for meg i stad da Elin sendte meg en melding om at hun sto på en krakk og malte gjesterommet. Det skulle gå fra blått til terracotta. Terracotta har jeg aldri hørt om i mitt 23 år gamle liv. Men jeg lærer jo noe nytt hver dag, og Karin skriver også at «Hei, jeg har også terracotta på kjøkkenveggen mine. En god, varm farge». Så nå har jeg i hvert fall skjønt at det en farge, og nå ser jeg Elin og skriver at det en varm, rødbrun farge som brent keramikk uten tilsatt farge. Og terracotta betyr brent jord. Men en gang jeg søkte opp det, så var jeg sånn, ah, det gir mening. Det så hyggelig med meldingene som kommer inn, og at du hører på. Håper du koser deg med musikken. Markus skriver også at han hilser fra Markus og Marie i teltet, de spiller kort og hører på, og i morgen skal de klatre i fjellet. Lykke til med det! Og heia kortspillingen, for håper det ikke blir noe dårlig stemning. Monika skriver også at jeg burde ta sommerbadet i Trøndelag, fordi det varmere i sjøen enn i lufta. I dag så målet hun 17 grader i sjøen i Nærøysund, nei i går, og i lufta så det 12 god bading. Det dårlig. Det ikke sånn det skal være, men kanskje det faktisk at jeg må bade da, så jeg må jo bade i løpet av sommeren uansett. Nå skal du få en låt som tar det litt nepp på henne i NRK P1, men med to stemmer som skikkelig gåsehudfaktor. Det Ingebjørg Bratland og Espen Lind.

av salt en Peppa litt eldre låt, og nu skal vi over til helt ny musik, fordi på fredag så kom Gracie Abrams ut med et nytt album, og albumet heter Daughter from Hell og popsangeren sitt tredje studioalbum. Og nu venter også en lang turné i Nord-Amerika og Sør-Europa. Men artisten som særlig kjent for sine gode tekster, og spesielt dem i sjangeren kjærlighetslåta, har gitt fansen et lite kinderegg i en av de nye låtene sin. Sangen Imaginary Friend nemlig skrevet i lag med kjæresten hennes, skuespiller og superstjerne-kjekkas Paul Mescal.

0: Imaginary Friend er en låt som går rett inn i følelseslivet til Abrams. Den handler ikke direkte om kjæresten Paul, men låta går mer inn i en tid da sangerinnen hadde skipt og så på den hun elsker som en slags fantasivenn. Og i et podcastintervju med New York Times deler sangeren at hun ikke hadde noe lyst til å legge skjul på at den nåværende kjæresten var med på å skrive låta, selv om hun visste at det kunne åpne opp for litt kritikk.
1: If you know how happy your experience was making something or how much you learned about yourself or your partner or whatever the thing is, it's like no amount of hate or trolling or whatever could take that away. And I think that is a part of my life that brings me so much peace and joy, and I'm not gonna like pretend like that's not true.
0: Og kjente du igjen navnet Paul Mescal, men husker ikke helt hvor du har sett denne fyren, så kan du vite at han spiller blant annet I den suksessfulle BBC-serien Normal People fra 2020, og han var hovedrollen I blockbusteren Gladiator 2, som kom på kino I 2024. Men så viser det seg at han så visst kan skrive sanger også. Så nå skal du få hele Imaginary Friend. Felt you.

kitchen, but you were unaware. Det var Gracie Abrams sin Imaginary Friend, en helt ny låt, altså der av godeste jenta som hadde skrevet I lag med kjæresten sin, Paul Mescal. Superstjernen, gjerne google han hvis du ikke husker hvordan han ser ut. Klokka den går dessverre alt for fort, fordi nå kveldsåpent over for I kveld, men jeg har koset meg som bare det. Navnet mitt Ville Pettersen, og nå straks så tar Jonas Bergløv over og spiller deg inn I sommernatta. Det blir bra.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Og vi starter i Ukraina, der president Volodymyr Zelensky sparker forsvarssjef Oleksandr Syrsky. Han har styrt Ukraina sine væpna styrker siden 2024. Nå har Mykhailo Drapty fått tilbud om jobben. Han er allerede en sentralleder i det ukrainske forsvaret. Sparkingen av Syrsky skjer bare dager etter den populære forsvarsministeren i Ukraina ble fjernet. Det utløste protester i gatene over hele landet. Oslo Domkirke blir nå gjort klar til minnegudstjeneste i morgen. Det er da 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok livet av 77 mennesker i Oslo og på Utøya. Biskop Sunniva Gylver var med å ta imot folk i kyrkja den gangen, og står klar i år også. Hun sier det aldri har vært viktigere å minnes terroren.
1: 22. juli-senteret sier jo aldri i tida, aldri glemme, og sorgen er ikke over. Hatet er ikke over, rasismen er ikke over. Det er normalisert og utbredt på en helt annen måte enn det var for 15 år siden. Så vi må fortsette å stå opp for demokratiet og for mangfold og for fellesskapet.
0: Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad Elva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag besøkte Drammen. Der fikk han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamna over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
2: Det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta er i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, er jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden er noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det er noe som kommer fra oss som fellesskap, og det er sterkt i Norge.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som er enten importert eller blir solgt i Norge, som er laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest i desember i neste år, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det er nødvendig, så må de også stoppe varer på grensa eller trekke dem fra marknaden. Flere oppdateringer finner du på nrk.no. Det var det vi hadde i nyhetene i den omgang. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: God sommer!

Veronica Maggio er mandagsbarn på en tirsdag I NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, det hyggelig at du innom. Håper du har hatt en fin dag også, uansett hvor I landet du måtte være. Og med et vær som spenner seg fra strålende sol til nærmest høstvær, så skal jeg være forsiktig med å anta hva du har brukt sommerdagen på. Men det jeg kan si at vi skal klare å få dyttet ut litt sydenfølelse gjennom radioen. Uansett. For eksempel med en av Ramones sine nye «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang hvert øyeblikk» etter Louis Armstrong.

0: sommerlig stemning fra Ramon på NRK P1. Han slapp jo albumet sitt Ramuelo i mai. Det ble møtt med gode tegnekast og lovord fra anmeldere. Og at det ble nettopp sommerlig musikk kanskje ikke så veldig rart når inspirasjonen til å skrive låter bare plutselig ramler over deg når du ligger på stranda.
1: Altså, jeg lå på solsenga i Hellas, for jeg hadde en ferieuke i fjor, og så var jeg sånn, nå skal jeg bare ikke jobbe og bare chille og spille. Jeg kom jo rett fra og spilt masse festivaler, og så har jeg aldri jobbet så mye som denne uka, for da ble jeg så inspirert av, ok, dette vil jeg skrive, dette vil jeg gjøre, ok. Så jeg ringer liksom Svenning og Jens da, som er pianist og gitarrist i bandet mitt, og så produserer de også, hvor jeg var bare sånn, du, skal ikke vi bare prøve å lage noe, liksom?
2: Ja.
1: Vi har tatt med hvor gøy vi har det når vi på en måte henger og er på tur inn i studio, og så prøvde å bare ha det veldig gøy med det. Og så er det vært veldig fokus på å vise litt mer av hvem jeg er, fordi at når folk møter meg, så kan de tenke, hei, du var mye morsommere enn jeg trodde. Og jeg bare sånn, hæ? Og har jeg et uttrykk for at jeg ikke er det? Ja, det høres bare ut som du gråter og har det så trist og er så usikker. Og jeg bare, nei, det absolutt ikke hvem jeg er. Det mest hvem jeg er liksom når jeg på rommet da, skriver og er i mitt eget hode.
2: Ja.
1: Men når jeg ute der, så kan jeg ha det gøy, altså.
0: Han sier også at det fort kan føles litt corny å skrive sanger som ikke triste. Og det har han jo kanskje rett i, men så det også greit da å endelig få en litt blidere variant av Ramon også.

Ella Lockert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Og det nok en del som kjenner på savn etter noe mer, nå som fotball-VM ferdig. Et VM som har fått til noe som nesten ikke går an lenger, nemlig det å samle landet rundt et leirbål. For nå som alle strømmer det de vil, når det passer, så det jo få serier som alle ser. Nettaviser oppdateres konstant, så det går en stund mellom hver store snakkes der, og algoritmer I sosiale medier. Da ser vi jo nesten ikke noe av det samme lenger der heller. Men så dukker det opp noen øyeblikk av og til, og et jeg husker veldig godt på en måte fra en helt annen planet, et helt annet univers enn fotball-VM. Det var da, I gåsøgne, alle så Eurovision-finalen fra Fornebu for 16 år siden. Og da husker jeg at vi I forkant brukte kanskje for mange gymtimer på skolen til å lære oss dansen til pausenummeret. Jeg tror det var en gave til gymlærere uten rytmesans at det ble publisert videokurs av en ordentlig koreograf til det som jo var en ganske enkel dans som de aller fleste kunne slenge seg på. Og jeg lurer på om ikke et par av movesa fortsatt sitter inne til denne sangen her. Det I hvert fall noe pil og bue, noe knipsing ved hoftene, noe fugledansaktig og strekke ut armene I en bue I glow fra Madcon.

Kapteinen og 10.000 på NRK P1 som elsker norsk musikk. Og mer av det skal du få nå fra Jæren og en dame som heter Alida. Hun møtte jeg faktisk helt tilfeldig en gang på ferie i Los Angeles, California. På et kombinert taco- og karaoke-sted. Det anbefaler jeg varmt norske restauranteiere å prøve seg på. Den komboen funker sikkert her også, for det var like harrig som det var morsomt å være der. Og da husker jeg at jeg så Alida på en litt sånn dårlig belyst scene synge en cover av Jolene. Og så fikk jeg da skravle litt med både henne og gjengen som hun var med senere. Det var da en god håndfull skandinavere, pluss en islending, som alle hadde fløyet over Atlanteren, funnet seg hver sin lille leilighet, og rett og slett bare bestemt seg for at nei, jeg flytter hit jeg, og prøver lykken som artist, eller låtskriver, eller produsent i verdens underholdningshovedstad. Og nøyaktig hvordan det gikk med karrierene deres, det var vel litt opp og ned. Noen hadde jo klart allerede å få seg gullplate på gullplate, og nok dollars på konto til å kjøpe seg hus med basseng, mens andre antageligvis måtte kaste inn håndkle til slutt. For Alida sin del, så fikk hun året etter, vi spiste taco på vestkysten i USA mens hun sang Jolene, en nummer en hit i verden da hun sang på Robin Schulz sin låt In Your Eyes, skrevet av blant andre Gaute Ormåsen. Og den låta du skal få høre nå er vel fra tida før alt jeg har bablet om nå, så du kan egentlig bare glemme det. Den heter Something About You, og du får den på NRK P1. I love the

0: når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar sin elsker deg på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, veldig glad for at du har fått på enten radioapparatet eller appen NRK Radio og står og følger med meg enda lenger inn I kvelden. Vi skal veldig snart en tur til nummer 10 I Downing Street I London, hvor en ny statsminister flytter inn. De bytter jo statsminister I Storbritannia oftere enn jeg bytter gardiner, og det har jo flere ganger dukket opp veddemål på hva som holder ut lengst av statsministeren og en helt tilfeldig ting. For eksempel kjørte jo avisa The Daily Star en direktesending med en isbergsalat for å se om Liz Truss klarte å holde på jobben før salaten rotna bort helt. Og det klarte hun ikke. Det var isbergsalaten som vant. Denne gangen så det en som heter Larry som blir satt opp mot britenes nye statsminister. Men hvem denne Larry og hvorfor internett lager plakater om denne store kampen, om hvem som holder ut lengst, det skal du få høre om et par minutter.

til Lara og sjelen på NRK P1. Nå har britene fått seg en ny statsminister. Andy Burnham tok Kong Charles I hånda I går, og nå den 7. personen som får bære titelen statsminister og ansvaret som følger med på 10 år. Og man kunne sikkert ha snakket masse om hvem Andy Burnham og alle de store endringene han har lovet, og hvordan han skal møte utfordringene som Storbritannia og verden står overfor. Men det jo selvfølgelig ikke det internett bryr seg om. For det finnes en liten kar, født I 2007, som har bodd på samme adresse, nemlig nummer 10 I Downing Street, og overlevd 6 statsministre til nå. Han heter Larry, altså 19 år, og har stillingen sjefsmusejeger. Vi snakker selvfølgelig om katten som bor I statsministerboligen. Og nå har det altså blitt laget plakater, innlegg, det som som om disse to møtes til en duell. Hvem det som holder ut lengst denne gangen? Blir det Andy Burnham, eller ryker han også og gir katten Larry enda en ny romkamerat? Jeg ser også at det har blitt publisert en del saker om hvilke ting Andy Burnham kan lære av Larry. For eksempel at det kan være fint å ha en sterk historie om bakgrunnen sin for å vinne folkets hjerter. Larry ble jo adoptert fra et omplasseringshjem. Vet jeg ikke om Andy ble det, men han kan vel sikkert finne på noe. Og ikke minst, styr unna politisk drama og velg de riktige kampene. Larry jo kjent for å ignorere det aller meste, bortsett fra mus, så klart. Så får vi se da, hvem som vinner. Til slutt, jeg holder en liten knapp på katten.

Anna Lille med Deathbed på NRK P1. Du, I dag så har det jeg tør påstå verdens mest kjente nordmann akkurat nå feiret bursdagen sin. Han droppa roing på land på Slottsplassen for å heller være på en luksusjåt I Italia. Må jo innrømme at det ikke så veldig vanskelig å forstå det valget. Vi snakker om Erling Braut Haaland. Fyller 26 år I dag, og han jo ikke da bare kjent som fotballspiller, eller som motikon eller småbarnsfar. Nei, han kan nå også bruke titeln artist. Hvor bra han synger, det tror jeg ikke vi trenger å ta en lang diskusjon om, og det spiller uansett ingen rolle, for med Kygo sin hjelp så han nå på topp på Spotify I Norge, fått høye plasseringer I Sverige, I Finland, I Østerrike, Estland og Island også, og det med låta Kygo Jo.

Ja, dette årets spillemann da? Det står ikke på selvtilliten til Haaland selv I hvert fall. Han sa til VG I 2018 at originalen ble til på en samling hvor de kjeda seg litt, og at de fant ut at de hadde et annet talent enn fotball, og at det var å synge. Ja, det jo sikkert en fin egenskap det å kunne snakke seg selv opp litt. Vi kan I hvert fall ikke ta fram medlemskapet I klubben for de som har nådd toppen av norske hitlister, og da han jo I samme klubb som denne gjengen her. Det lille oss, rett og slett livet på NRK P1.

Det vil oss, rett og slett livet på NRK P1. Ja, Jonas, det veldig fint å ha deg med I kvelden som fortsetter med litt Madonna og Vogue etter NRK Nyheter klokka 11. Frem til det, Lisa Nilsson, himmelen rundt hørnet.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Iran-krigen har kostet amerikanske skattebetalere over 37 milliarder dollar. Det bekrefter forsvarsminister Pete Hegseth i en høring i senatet i dag. Han er der for å forsvare Trump-administrasjonen sitt ønske om å få 67 nye milliarder dollar til forsvaret. Krigen er også dyr for amerikanerne i det daglige. Pumpeprisen på olje har stiget kraftig. Vår reporter i USA, Eline Buvarp Årdal, har snakket med folk på en bensinstasjon i Arlington i Virginia. Prisen kan ikke være så høy. Folk må komme seg på jobb, sier en av dem.
1: Prices on gas shouldn't be that high. People got to get to work.
2: I can't afford to fill it up every time. I just have to be a little bit more cognizant of how much I'm using all the time. I actually have a 30-mile commute to work and back, so it's eating into a good portion of the money I actually make during the week is going right to fuel.
0: Jeg kan ikke fylle opp helt hver gang. Jeg har lang vei til jobb, så mye av lønna går rett ut til drivstoff, sa en annen bensinkunde etter slutt. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
3: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv. Samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
0: Oslo er verdens minst rimelige studentby, ifølge en kåring av fra KS som rangerer store universitet. I tillegg kommer hovedstaden helt ned på 88. plass i kåringa, som til dømes Trondheim er for lite til å bli inkludert i. Seoul i Sør-Korea er derimot reknet som den beste byen å ta studietiden i. Samtidig gruser Stockholm og København Oslo i kåringa, der er på 25. og 28. plass. Så til han her. Nå kan nok kapten Sabeltann ta det rolig de neste 100 årene. Dyreparken i Kristiansand har hatt tidenes beste besøksveke. 133.527 personer var innom der i førre veke. Og kapteinen er nok en farlig mann, men han også populær. Han spilte for fullstappet amfi i hele førre veke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Zimmermann med Riper i lakken på NRK P1. En låt du kanskje har hørt live på en festival, hvis du har vært på det i løpet av sommeren. Zimmermann selv i hvert fall veldig fornøyd med å ha denne her på repertoaret sitt.
1: Det jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Synes det deilig å gi ut en sånn låt igjen, som man bare kan glede seg til å spille live, fordi den litt, det så mye energi. Så det jo en, på en måte, ikke vemodig låt, men det en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper i lakken. Man hører jo mange steder at sånne menn gråter ikke og sånn da, og det stemmer jo mange steder og i mange generasjoner. Jeg vet ikke om det stemmer for norske menn 25 i så stor grad lenger. Jeg føler at man har kommet et stykke på vei, men det jo definitivt mange menn der ute som mindre følelsesmessig tilgjengelig, tror jeg, enn de fleste damer. Så ja, kanskje hvis man kan så et frø da, som gjør at noen flere menn på min alder og menn i alle aldre vil være litt mer åpne om sine riper, så det bare bra.
0: Og Zimmermann jo å se og høre et par steder til rundt om i landet de neste par ukene og månedene. Han spiller på Rørvikdagen til helg allerede, og så står festivaler i Sande, Stavanger og Tromsø for tur etter det. Og der det jo spennende da, å opptre for folk som ikke nødvendigvis har kommet dit for å se han.
1: Det å kunne dra ut på festival og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg frem, og også litt skummelt når man vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum som der for deg på en måte. Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere som ikke har hørt det før, og som kanskje brisende i alle mulige grader, det blir spennende.
2: Hvordan går du frem da for å få til det?
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det selv, og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Det veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg og så må man jo bare spille musikken da, se om de føler det eller ikke føler det.

Hillary I kvelden på NRK P1. Jeg til Jonas Bergløv, håper de siste minuttene av tirsdagen fine mot deg, og at du fin tilbake. Ja, for det det ikke alle som nødvendigvis. Og det merker flere av de som bruker skoleferien sin på å prøve seg I arbeidslivet. Og jeg tenker at da kan det jo være greit, selv om man kanskje anser seg selv som en hyggelig, fin person, og få en liten påminnelse på hvordan man bør møte sommervikarene som du finner I butikker og kaféer og på andre plasser I sommer. Du skal få noen oppfordringer faktisk om cirka 7 minutter.

0: stare. Robbie Williams med Angels I NRK P1. Har du tenkt på hvorvidt du en engel når du står der I butikken og trenger litt hjelp? Eller om du da møter en litt stresset eller usikker servitør på kaféen for eksempel? Jeg tenker jo at uavhengig av om du og jeg selv synes at vi hyggelige I møte med vikarene, så kan det være greit å høre litt om hvordan noen av dem opplever hverdagen sin nå I sommer. Ja, for du finner unge sommervikarer overalt I landet, og som om det å være helt fersk I en jobb ikke var vanskelig nok fra før av, så hjelper det jo ikke å møte kunder som ikke tar deg helt på alvor.
1: Vi har en del kunder som kommer for å prate med de litt eldre som jobber her på butikken.
2: Ugne en av mange som har sommerjobb denne sommeren.
1: Og med en gang de kommer inn I butikken så sier de, ja, det noen andre som på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse.
2: Hun opplever at sommervikarer blir oversett av kundene.
1: Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
2: Ungdomsrepresentant I LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
3: Du behandler deg som folk. Det at du ser den som betjener deg I øynene I kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset I ferierøsjet. Da det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
2: Selv om arbeidsdagen kan by på utfordringer, mange glade for å være I jobb. Einar I Atlanterhavsparken setter stor pris på erfaringen sommerjobben gir han.
4: Du har noe å gjøre på en måte. Det noe å komme til hver dag og ha litt rutine.
2: 15-åringen synes det bra at de unge får tilgang til jobbmarkedet på sommeren.
4: Så det viktig at vi litt yngre får muligheten til å jobbe. Og det jo sommeren vi har muligheten.
2: Så om du møter på en sommervikar, kan du gjøre ditt da.
4: Vær hyggelig og pass på at alle blir respektert.
1: Så det hadde vært kjekt å høre, kan du hjelpe meg, I stedet for, nå må du hjelpe meg. Og litt mer tålmodighet, kanskje. Det hadde vært kjekt.
0: Litt mer tålmodighet, det notert. Reporter her, Birte Camille Austad Øen. Du hører kvelden på NRK P1 nå med Theos, Didn't See It Coming.

har spilt sammen I 34 år. Bandet som jeg forbinder med sommer, selv om de egentlig ikke har noen sommerlåter, så vidt jeg kommer på hvertfall. Men de har blitt en slags selvfølge, enten da ut av en liten høytaler på stranda eller I båten, eller når noen drar frem gitaren rundt bålpanna en ikke fullt så varm sommerkveld. Låter som På fredag og Drømmedame og Livet helt alright og ikke minst Kursiv tipper jeg de aller fleste kan slenge seg på. Og de holder det fortsatt gående, gutta I Trang Fødsel, som I år har sluppet sang med Synne Sø. Jeg. Du skal få høre «Håper at jeg aldri blir for stor» etter Despacito.

0: Trang fødsel på NRK P1. De jo blant mange norske band og artister som å se på festivaler rundt om i landet i år. Og vokalisten i Trang fødsel, Hans Petter Aaserud, synes jo selvfølgelig at det en ganske takknemlig jobb å ha.
1: Fordi det jo bare glade folk. Vi kommer jo der hvor det fest, liksom. Og folk i sitt aller beste humør. Så man reiser egentlig bare rundt fra fest til fest og der hvor det gøy.
0: Og de har garantert spilt eller kommer til å spille i nærheten av der du bor i løpet av sommeren. Det samme gjelder for eksempel De Lillos og Postrobygget. For det en ting vi nordmenn kanskje litt for glad i, så det nostalgi, og det vet jo festivalarrangørene veldig godt også, at det kan lønne seg for dem å ha noen allsangvennlige trekkplastere. Men så kan jo ikke disse holde på for alltid heller, og det litt rart å tenke på at framtidens nostalgi kommer til å være folk som for eksempel han her, Alan Walker, der Alone på P1.

Den heter Love Love. Du fikk den I kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv. Husker du din første sommerjobb? Plukket du bær, eller stod I kiosken, rydda på lagret, kanskje passet barn, eller leverte avisa? Du har sikkert både gode minner og noen viktige lærdommer fra den første turen din inn I arbeidslivet. Men så har du de jobbene igjen som jeg lurer på om du ikke kommer til å lære noe som helst av, men garantert kommer til å ha mange historier fra. For midt på Times Square I New York så valgte TV-kanalen Fox å sette opp en stue med sofaer og svære TV-er som viste fotball-VM som et slags PR-stunt. Og det jo ikke en ordentlig TV-stue hvis ikke du har masse folk I den, og det var mange som hadde lyst til å sitte der. 6000 personer søkte, 2 fikk til slutt jobben, og jobben bestod av å da sitte inne I dette glassburet I 34 dager og se 104 kamper, og da underveis filme reaksjoner og snakke med fans til sosiale medier. En av de 2 som satt I det buret sa opp jobben sin som servitør på dagen, flytta fra Florida til Manhattan for å utføre da I gåsøgne jobben, og det kanskje ikke så rart når månedslønna da ligger på rett under 500 000 kroner. Litt usikker på hva slags erfaring de tar med seg, men det spiller kanskje ikke så stor rolle når man sjekker kontoutskriften sin etterpå.

Som eit løv i eit vindkast, det synger Hellbillies I kvelden på NRK P1, som veldig snart blir til natta på P1. Det betyr at jeg må ture av gårde nå. Jeg heter Jonas Bergløv. Vi høres plutselig igjen. I morgen det navnebror Jonas Tomter som runder av dagen med deg. Og bare en liten oppfordring, sånn helt på tampen. Nå vi jo rett ved en veldig spesiell dag I Norge. 15 år siden terroren 22. juli. Så jeg ville bare si, ta litt ekstra vare på de rundt deg. Og vær gjerne litt ekstra grei med de du måtte møte eller diskutere med. Helst alltid, men spesielt I morgen. Phil Collins skal spille fram mot NRK Nyheter midnatt. Her Can't Stop Loving You på P1.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt forsvaret siden 2024. Sparkingen av Syrskyj skjer dager etter at Zelensky sparket den populære forsvarsministeren Mykhailo Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe sammen. Det utløste protester i gaten over hele landet, og med krav om at forsvarsministeren ble gjeninnsatt og at forsvarssjefen ble sparket i stedet. Det fortsatt ikke klart om forsvarsministeren får jobben tilbake. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele Norge og ikke minst hjemkommunen Horten i Vestfold. Ordfører Kristina Maria Bratteli sier dødsbudskapet var tungt for lokalsamfunnet.
1: Det var helt forferdelig. Det var med sjokk og vantro.
2: Hva har han betydd for Horten?
1: Han har betydd utrolig mye for Horten. Han er ikke bare, eller var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye inn i lokalsamfunnet. For barn og unge og voksne.
2: Hvordan vil det merkes her i Horten at han nå er borte?
1: Det kommer å bli et stort tomrom for innbyggerne i Horten kommune, men mine tanker går jo nå først og fremst til hans kone og hans to barn som han lemner etter seg.
0: Og det var reporter Veronica Westrin. Det er nå stor fare for at krigen i Midtøsten utvides ved at Irans allierte Houthiene i Jemen sperrer for båttrafikk slik at Saudi-Arabia ikke får ut oljen sin. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal i Libanon.
3: Absolutt, de er en av de nærmeste allierte Iran har i denne regionen. Houthiene har fått militær og økonomisk støtte, teknisk støtte ikke minst fra Iran, helt siden borgerkrigen i Jemen startet for mange år siden. Houthiene er et av de sterkeste kortene Iran har, og det iranske regimet har allerede sagt at hvis USA fortsetter disse angrepene på Iran, så kommer de til å be Houthiene om hjelp til å stenge Bab el-Mandeb-stredet, og det er Houthiene fullt i stand til å gjøre. De har både våpen, vilje og kapasitet til å gjøre det.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som er laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det er nødvendig, stoppe varer på grensen eller trekke dem fra markedet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer på NRK P1. Got introduced to you by a friend.

Med til Jake ut Golden Hour het hans låt og så var det barnestjernene våre da M2M Marion Ravn og Marit Larsen aller først Don't say you love me og Nils Hagen Ostad her I studio og jeg klar for en times tid med Natt Radio velkommen inn

Jeg blir jo nesten like rørt hver gang man hører Halvdan Sivertsen synge Sommerfugl i vinterland. Ja, vakkert. For det var det Camilla North som sang vakkert hun også. Som du er, du fikk begge her i nattradion. Og en av grunnleggerne av The Eagles kan feire bursdagen sin i dag. En av de temmelig få trommeslagerne som også er vokalist i band. Ja, og for en stemme han har, og den skal du få høre straks.

Mysterious Ways, syng YouTube. Ja, jeg nevnte jo grunnlegger av The Eagles I sted, og det var jo to kamerater som startet bandet tidlig på 70-tallet, Glenn Frey og Don Henley. Og det Henley som hovedperson I dag, for han har bursdag. Det 79 lys på kaka hans. Og Eagles var jo et av de største bandene I historien, med over ja, 150 millioner solgte album, minst. Og noen av disse dollarene har vel kommet inn på Henleys konto også, tenker jeg. Og da gruppa tok en pause I 1980, så gikk han jo videre på egen hånd og hadde flere slagere for seg selv. Og en skikkelig sommerhit har han også, så da tar jeg fram den.

0: My heart is yours, ja, det var Eurovision-låta til Didrik Solitangen, og før det var det Vilde Kjosås som lurte på om du var sikker.
1: Ja.
0: Og det bokstaven M som sentral når det gjelder dagens navn, for alle som enten heter Malene, Malin eller Mali, de kan kose seg litt ekstra, fordi de har navnedag. Og en Malin jo Malin Pettersen, musiker og låtskriver og artist og radioprogramleder, også NRKs cowboy i sitt tid, også bandmedlem, for hun med i Lucky Lips, et band som virkelig tar roots-musikken på alvor. Men hun har også gitt ut soloalbum, og da får hun representere navnedagen med en låt derfra.

Who am I? Sang Malin Pettersen, og det fikk hun fordi alle som heter Malin, Malene og Mali har navnedagen sin i dag.

0: False Alarm, ja, det var Becky som ble invitert inn av Matoma til å synge den.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Litt Friends-musikk der, The Rembrandts er det som spiller I'll Be There For You. Og nå er det Synne Vo som gjenstår på spillelista, mens Nils Ågen Onsdag skal ønske deg riktig fin onsdagsnatt videre, og takke så pent for laget.
1: Høyre, du lik meg i alle ei, at du tok om med deg heim, synes du ikke det var litt fort? Nå er jeg fortsatt til logget inn på Viaplay-kontoen din, og innrømme at det gjør litt vondt.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Donald Trump har lovet Libanons president Joseph Aoun hjelp til å ta tilbake kontrollen i landet fra den iranskstøttede Hezbollah-militsen. Det skjedde under det første besøket for en libanesisk president i Det hvite hus på nesten 20 år. Trump sa også at de vil se på å presse Israel til å trekke seg helt ut av Sør-Libanon, melder CNN. Trump ga uttrykk for at han mener at Libanon et land som har blitt behandlet veldig dårlig. Antallet drepte og sårede sivile i Ukraina har økt med 37% i første halvår i forhold til samme perioden i fjor. Årsaken et økende antall droneangrep. Det har blitt dokumentert nesten 1400 omkommende og nærmere 8000 sårede i løpet av de første 6 månedene av 2026. Det opplyser FNs menneskerettighetskontor. Over 100 boliger gikk tapt i brannen i Krokstadelva. De fleste huseierne hadde forsikring, men noen sto uten og risikerer økonomiske tap. Nå reiser spørsmålet om husforsikring bør bli lovpålagt. Det tok en av familiene opp med statsminister Jonas Gahr Støre da han besøkte området. Delevon Buknag hadde forsikring, men ikke for det mest kostbare huset.
1: Vi har snakket med Fremtiden, men der har jeg alle forsikringene mine. Da. Så angående innboforsikring, så har jeg snakket med dem. Men vi har jo ikke husforsikring, så det ikke noe å snakke om. Sånn sett.
2: I Norge det ingen lov som krever at man har husforsikring. Det et av spørsmålene statsministeren ble konfrontert med tidligere i dag.
3: Så dette understreker betydningen av å ha forsikring. Du forteller at det komplisert. Du forteller også om en historie nå hvor det ble, du trodde du hadde kanskje og ikke hadde. Så det må vi diskutere med forsikringsbransjen om det tydelig klart hvordan det
2: En innsamlingsaksjon opprettet til støtte for familien. Og de sier at de svært takknemlige for all støtten de har fått.
0: Det er reporter Lisa Lianmo, og det flyforbud over brannåstedet i Krokstadelva. En mann anmeldt for å bryte dette ved å fly drone på tirsdag, melder politiet. Den britiske politikeren Anne Widdecombe ble slått 21 ganger i hodet med hammer i sitt eget hjem, det opplyser påtalemyndigheten i Storbritannia. Hendelsen ble fanget opp av et overvåkningskamera i boligen. En 28 år gammel mann nå formelt siktet for drapet. Politiet mener drapet på 78-åringen var målrettet, men de vet ennå ikke motivet. Widdecombe var i mange år en kjent parlamentariker for de konservative, før hun senere gikk over til Reform UK. Og drapet har rystet Storbritannia, som også tidligere har opplevd drap på kjente politikere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 2. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten er å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette er den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at de har hørt eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik, sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran er luftvernet aktivert. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Sandvolleyballspiller Vegard Høydalen sørger.
1: Altså, en mann som du ser som verdens sterkeste mann og verdens fineste fyr er plutselig borte, og det er helt ufattelig.
2: Kjempen fra Horten, Olav Tufte, 28 år!
3: Olav Tufte deltok i hele 7 OL, og Høydalen var med da roeren tok sitt første OL-gull i Aten i 2004.
1: En fyr som virkelig har samlet idretts-Norge på veldig, veldig mange måter, på en måte som egentlig ingen andre har klart.
0: Vår reporter var Marianne Kvamme Amangual. Helikopterpiloter spilte en viktig rolle under slukkingen av den store brannen i Drammen i helgen. Nå ser de tilbake på et dramatisk oppdrag. Det var vanskelig, sier Sondre Nordtveit Rullestad.
4: Det er jo klart det er krevende med masse røyk, lite sikt og mange helikoptermaskiner i lufta. Så det er jo krevende og varme og stress, ikke minst.
5: 3 av i alt 6 helikoptere som jobbet i slukkearbeidet kom fra basen på Hamar. De var allerede i beredskap da meldingen kom fra Drammen, siden skogbrandfaren var høy i innlandet.
4: Fylla bøtter med vatten og slippa på branden der vi kom til. Det var jo det handlet om, å få sløkt det vi klarte, og